0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iauractiv Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
11: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
12: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală, senzația că ni se cere mai mult decât putem face, anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes? Oui, c'est pour Rosa.
4: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
2: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
3: Ah, oui!
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
2: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Portin?
2: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois!
5: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
8: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11 și 10, la RFI România.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Dacă premierul israelian Benjamin Netanyahu participă la adunarea generală a ONU în luna septembrie, primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală

0: câștigat bronzul mondial, Spania și Argentina își vor disputa titlul mondial. Acum la București, 28 de grade. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală pentru a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale a ONU programată în luna septembrie. Declarația a provocat deja o reacție a ambasadorului Israelului la Națiunile Unite, transmite France Press. Edilul a precizat însă că nu știe dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin și că poartă discuții active cu autoritățile din New York pentru a clarifica această chestiune. Mamdani a declarat că, în opinia sa, locul lui Netanyahu este la Haga, invocând mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Declarația primarului new-yorkez a fost publicată sâmbătă de New York Times. Adunarea generală a ONU este programată în septembrie la sediul organizației din New York. Donald Trump anunță noi restricții pentru jurnaliștii străini în Statele Unite. Guvernul american a decis limitarea duratei vizelor acordate pentru studenți și jurnaliști străini. Conform noului act normativ, viza pentru jurnaliștii chinezi va fi de maximum 90 de zile, în timp ce pentru reporterii din restul lumii ea a fost redusă la 240 de zile. Primim mai multe amănunte de la Cristina Teacă.
1: Decizia anunțată acum ar urma să intre în vigoare într-un termen de 60 de zile după ce a fost publicată în Registrul Federal. Este practic echivalentul monitorului oficial. Noul cadru plafonează viza studenților la 4 ani și cea pentru jurnaliști la 240 de zile. Jurnaliștii vor putea să ceară o reînnoire a vizei pentru o perioadă identică. Doar Congresul ar putea să blocheze intrarea în vigoare a noii decizii. Mai bine de 100 de organizații de presă internaționale, printre care și France Press, au publicat o scrisoare deschisă prin intermediul căreia denunță măsura pe motiv că va diminua foarte mult cantitatea și calitatea articolelor privitoare la actualitatea americană. Organizația Reporteri Fără Frontiere se declară indignată de măsura anunțată. Jurnaliști internaționali sunt privați de posibilitatea de a acoperi actualitatea din interior Statelor Unite. Munca lor devine extrem de grea, chiar imposibilă, denunță Reporteri Fără Frontiere. Pe scurt, pentru această organizație este vorba de o violare a libertății de exprimare și cere Congresului american să acționeze în acest sens. Pentru Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, este un ONG fondat în Statele Unite, avem de a face cu un comportament al unei democrații în declin și atenționează că măsura intervine după o serie întreagă de încălcări a libertății presei.
0: Cristina Teacă, mulțumim! Doi jurnaliști de la Chișinău au primit o interdicție de acces în Transnistria pentru 3 ani. Guvernul Republicii Moldova condamnă abuzurile Tiraspolului și cere implicarea partenerilor internaționali pentru a asigura libertatea de circulație și de exprimare în această regiune a țării. Lina Griu relatează.
2: Administrația regiunii separatiste din estul Republicii Moldova, loială Rusiei, nu permite activitatea liberă a jurnaliștilor, indiferent dacă sunt locali sau străini. În trecut au existat numeroase cazuri de jurnaliști reținuți sau expulzați din Transnistria. De data aceasta, cele două jurnaliste din redacția portalului Glosa de la Chișinău au fost reținute la punctul de control din orașul Râbnița la ieșirea din Transnistria, unde au fost în cadrul unui infortur organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului. Așa numitul minister al securității de la Tiraspol le-a declarat persoane indezirabile. Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului de la Chișinău condamnă interdicția aplicată jurnaliștilor Glosa și îndeamnă presa să continue reflectarea liberă și transparentă a evenimentelor și a situației reale din raioanele de est ale țării. Acțiunea administrației de la Tiraspol, spune Biroul de Reintegrare într-o declarație făcută la solicitarea portalului realitatea.md, confirmă încă o dată existența unui climat de cenzură și de restrângere a libertății de exprimare în Transnistria. Guvernul de la Chișinău apelează către partenerii internaționali pentru ca aceștia să condamne fără echivoc abuzurile Tiraspolului și să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a contribui la respectarea deplină a libertății de circulație și a libertății de exprimare mare în regiunea din

0: estul Republicii Moldova.
1: Lina Grâu, mulțumim! Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. Ministrul Mediului susține că situația este generată din cauza secetei, în timp ce primarul Chișinăului acuză o criză artificială. Între timp, Ucraina propune reducerea debitului Nistrului, principala sursă de apă pentru Chișinău și suburbii, iar autoritățile au îndemnat cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional apa. Valeria Vițu relatează.
2: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a solicitat primarului Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului Chișinău despre starea sondelor arteziene și a celorlalte surse alternative de alimentare cu apă.
3: În această perioadă, în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, intră aproximativ 30 de metri pe secundă, adică 30 de tone, în timp ce se devarsă pe Nistru aproximativ 100 de metri pe secundă. Din cauza lipsei de precipitații, avem un minim istoric a nivelului de apă în lac, lucru de care am fost anunțat oficial de partea ucraineană. Asta înseamnă că există riscul real ca în scurt timp să avem deversări mai mici pe Nistru. Dacă Nistru va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă.
2: De partea sa, primarul Ion Ceban declară că pe Nistru nu există nicio problemă, iar guvernarea vrea, intenționat și artificial, spune el, să lase Chișinăul fără apă, așa cum a mai încercat în luna martie. Între timp, Ministerul Mediului anunță că vineri a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru. Bazinul se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni. Oficialii de la Kiev au informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate în perioadele de caniculă au cauzat intensificarea pierderilor de apă pe teritoriul Ucrainei, înregistrându-se niveluri sub minimele istorice monitorizate. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Ieri, 18 turiști au rămas blocați în telecabina de la Bâlea. Toate persoanele au fost evacuate cu dispozitive speciale cu care sunt dotate cabinele pentru astfel de situații. Potrivit șefului Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu, situația a fost generată de o defecțiune, iar operațiunea s-a desfășurat în siguranță.
4: Telecabina de la Bâlea Laca a avut niște probleme tehnice. Este vorba de 14 turiști într-una dintre cabine și de alți 4 turiști în cealaltă cabină. Sistemul de lansare al turiștilor este cel omologat de pe cabine și folosit de personalul de serviciu al instalației cabinei. Prin acest sistem se face evacuarea persoanelor care rămân în telecabine, indiferent de situație. Deci aceasta este modalitatea de evacuare a turiștilor dintr-o cabină care se află pe circuit. Este o procedură standard, iar operatorul privat de altele cabinei are personal instruit pentru aceste operațiuni.
1: Pentru RFIS, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Cupa Mondială de Fotbal înaintea marii finale. La Miami, Anglia a câștigat în această noapte bronzul mondial la scor de Wimbledon. După ce a învins Franța într-un meci jucat cu garda jos, care s-a încheiat cu scorul de 6-4. În această seară, la New Jersey, de la ora 22, este programată finala Cupei Mondiale la fotbal, disputată între Spania și Argentina. Acum, meteo! Potrivit ANM, la București ne înregistrează 28 de grade, la Craiova 21, la Timișoara 25, 22 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 26 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 24 de grade.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre viitoarea centură verde a capitalei. Pornim de la un anunț al Primăriei Generale care vizează mai multe suprafețe împădurite din București și Ilfov pe aproximativ 250 de hectare. Ce înseamnă asta? Cum ar trebui să arate centura verde? Invitat nostru este Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
3: Vrem să amenajăm 250 de hectare de infrastructură verde nouă. Proiectul e cuprins în strategia integrată de dezvoltare urbană pe care l-am pus în dezbatere publică, anunță Primăria Capitalei. De aici plecăm cu discuția. Cum ți se pare acest demers?
4: Mergând mai departe de cifre, de cele 250 de hectare de pădure, aș vorbi despre această strategie foarte pe scurt și aș spune că e bine că Bucureștiul sistematizează, că planifică dezvoltarea urbană. Avem nevoie de astfel de abordări, practic. Vedem cu toții ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Stilul ăsta pompieristic, să spunem așa, ne-a generat destul de multe probleme. Deci e un lucru bun că avem o strategie, e un lucru bun pentru că în același timp clarificăm o parte din problemele pe care le avem prin intermediul acestei strategii. S-au făcut analize care au generat o listă de priorități de intervenție pentru Primăria Generală, pentru autorități locale în general, să spunem.
3: Recunoaștem mai întâi aceste probleme, ceea ce e un prim pas foarte util, nu? Și important.
4: Asta,
3: de aici pleacă
4: da.
3: Totul.
4: Da, e un lucru sănătos să avem maturitatea să privim către slăbiciunile Bucureștiului, un oraș care de altfel, sau o regiune care altfel este, dacă ne referim și la zona metropolitană, care altfel este extrem de bogată, este printre cele mai bogate la nivel european. Deci, bani avem pentru dezvoltare, avem foarte multe ambiții, avem însă și foarte multe probleme, de la mobilitate, la calitatea aerului, probleme de mediu. Avem nevoie de foarte multe tipuri de infrastructură, iar cred eu că infrastructura verde este critică la momentul de față, necesită o atenție prioritară, pentru că vedem cu toții schimbările climatice se amplifică. Chiar acum, în timp ce vorbim, toată Franța este sub cod roșu, caniculă, la fel, de fapt, și Spania și
3: al treilea val la nivel vest-european din acest sezon.
4: Da, și e bine să ne pregătim. E bine să ne pregătim pentru asta, pentru că suntem restanți la capitolul ăsta și avem riscuri necunoscute, vulnerabilități și expunere necunoscută, pentru că nu avem un astfel de plan. Deci da, ne bucurăm că în strategia Bucureștiului există o aplecare către astfel de probleme și se discută și despre soluții cu această ocazie, centura verde fiind unul din cele 22 de proiecte din zona metropolitană pe care le avem în strategie. Și avem nevoie să prioritizăm această infrastructură verde critică în contextul schimbărilor climatice.
3: Apropo de planuri, într-o primă fază înțelegem că va fi elaborat un plan operațional. Primăria Capitalei vrea să organizeze grupuri de lucru și să implice mediul academic, societatea civilă și sectorul privat. Ce ar trebui să presupună implicarea societății civile în aceste discuții din perspectiva ta ca activist de mediu?
4: Aș spune mai întâi că Centura Verde este un proiect extrem de necesar și extrem de ambițios în același timp. Vorbim despre vegetație care să joace un rol important în micșorarea efectelor negative ale schimbărilor climatice și despre un plan practic de amenajare teritorială a zonei metropolitane a Bucureștiului extrem de ambițios. Mai vorbim de asemenea și de funcționalități precum recreerea, da? Încurajarea recreerii sau... Hai să ne imaginăm că într-un viitor nu foarte îndepărtat, la sfârșit de săptămână putem să petrecem chiar 2 zile în proximitatea Bucureștiului, în această centură verde. Da? Putem să scăpăm de efectul insulei de căldură din interiorul orașului pe perioada de vară, relaxându-ne undeva la, știu eu, 50 de kilometri, 30 de kilometri de București. Pentru ca această infrastructură să capete viață, avem nevoie mai întâi de un plan. Și înainte de a avea planul ăsta, de fapt avem nevoie de o viziune, pentru că la momentul de față, atunci când vorbim despre centură verde, avem cu toții o înțelegere ușor diferită asupra acestui concept.
3: În ce sens? Ce anume e
4: diferit? Unii dintre primarii, poate din zona metropolitană, sunt foarte îngrijorați că un astfel de concept ar putea să blocheze dezvoltarea locală, ceea ce nu e nimic mai fals, să spunem așa, mai eronat, pentru că, din contră, vedem cu toții acolo unde, în exemple existente deja în Europa de Vest, acolo unde s-a generat astfel de infrastructură, s-a generat și dezvoltare economică și premisele, de fapt, unei dezvoltări economice sustenabile până la urmă. Centura Verde, ca un scurt exemplu, poate să fie un loc de întâlnire între producători locali și bucureșteni care își pot face piața în weekend chiar vizitând, să spunem așa, componente din această centură verde. Da? Mergem până la pădure cu bicicleta sau până la unul din lacurile din proximitatea Bucureștiului și pe drum reușim să trecem și printr-o piață de producători locali. Asta e un exemplu clasic, foarte, foarte clar, de dezvoltare economică locală. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de o viziune pentru această centură. Ăsta este primul punct pe agendă și aici avem nevoie de input din partea tuturor actorilor relevanți, a stakeholderilor, autorități locale, agenți economici din zonă, bucureșteni, comunitățile care locuiesc în proximitatea acestei infrastructuri și avem nevoie să desenăm cu toții destinația, punctul ăsta spre care aspirația noastră pentru centura verde, pentru că e un proces de durată, el nu se va termina într-un an, doi. Ne uităm la exemplu Vienei, care construiește în continuare, dezvoltă infrastructură verde în jurul capitalei de mai bine de 100 de ani. Deci este un organism viu, această centură verde, pe care pentru care trebuie să avem o viziune puternică, clară, coerentă de dezvoltare și abia apoi ne putem pune la lucru și putem începe și faza de implementare.
3: Și e nevoie, cu siguranță, cum bine spuneai, de un dialog. Dar dialog care cum să se poarte? Adică e suficient să pui un proiect legat de centura verde pe un site, pe site-ul primăriei și acolo oamenii să-și dea cu părerea sau e nevoie de mai multe dezbateri față în față, cum stăm noi acum?
4: E clar nevoie de mai multe dezbateri și de un proces amplu de consultare a actorilor relevanți. Asta este planul la momentul de față. Primăria Generală și-a asumat prin parteneriatul pe care l-a încheiat cu Fundația Centura Verde că va aduna la masă pe toți acești stakeholderi într-un grup de lucru și va dezvolta următorii pași pentru a genera acest plan operațional. La momentul de față, până la momentul de față, de la începutul anului, n-au existat aceste întâlniri, însă în a doua parte a anului sperăm, suntem încrezători că vom avea întâlniri în grupul acesta de lucru, împreună cu diferite organizații la masă și cu, cum spuneam, cu actori economici, cu alte autorități locale, pentru că trebuie să subliniez un lucru important. Avem o mare dificultate în a genera o viziune comună la momentul de față pentru centură, pentru că ea se suprapune pe raza teritorială a mai multor UAT-uri din jurul Bucureștiului. Și deci este un proiect care necesită o maturitate a liderilor politici, a liderilor din autoritățile locale administrative. Ei trebuie să vină la masă, trebuie să înțeleagă că această infrastructură critică necesită atenția lor și prioritizarea resurselor din partea lor și că trebuie să avem un dialog constructiv în sensul elaborării acestei viziuni comune.
3: Ca să înțelegem mai bine, suprafețele respective există deja și trebuie doar întreținute sau e nevoie și de împăduriri? Cum e de fapt?
4: În primă fază plecăm de la 26.000, aproximativ 26.000 de hectare de pădure care se află în Ilfov. Uh-huh. Da? Și care la momentul de față nu sunt administrate într-un fel în care ne dorim atunci când ne gândim la centura verde, adică prioritizând mai întâi funcția socială și funcția de reziliență, de adaptare climatică. Deci avem nevoie de o, în primă fază, de o regândire a acestui mod de management silvic, administrare silvică pe care o facem în prezent în aceste păduri. Apoi mai avem, evident, toată salba de lacuri și de pășuni care, împreună cu pădurile, la momentul de față, nu mai au conectivitate și au pierdut-o. Da? Avem foarte multe dezvoltări imobiliare în zona metropolitană, avem foarte multe drumuri care străbat această regiune, adică infrastructură rutieră, și atunci va trebui să găsim niște soluții prin care să interconectăm aceste zone naturale și să le accesibilizăm într-un mod sustenabil pentru locuitorii din zonă și pentru bucureșteni și pentru cei care locuiesc în zona metropolitană. Deci, în primul rând, trebuie să gândim o experiență a cetățeanului, da, în vizitarea acestor locuri, dezvoltarea centurii cu proiecte de împăduriri, să spunem așa, și cu proiecte de extindere a zonelor naturale existente, se va face în timp și nu trebuie să ne gândim că trebuie să facem totul în primii ani. Mm-hmm. Avem suficiente zone naturale pentru moment, pentru a demara acest concept, pentru a genera o viziune, un plan operațional și pentru a genera o entitate care să administreze practic această infrastructură. Și ulterior vom putea discuta și despre extindere, vom putea discuta și despre împăduriri și toate cele.
3: Ce spune Primăria Capitalei? Spune așa, că vrea să extindă pădurile și ariile naturale protejate cu suprafețe noi, vrea să regenereze și să conserve spațiile verzi deja existente, păduri, lacuri, situri protejate, parcuri, să dezvolte coridoare ecologice, să crească suprafața de spațiu verde pe locuitor și să reducă efectul de insulă de căldură în oraș. Pare un obiectiv foarte ambițios și foarte complex. De ce anume crezi tu că depinde realizarea acestui obiectiv? Sigur, vorbeai de dialog, vorbeai de consultări publice, dar noi am mai trecut prin astea cu foarte multe alte proiecte de mediu. Au mai fost dezbateri publice care nu s-au soldat cu nimic. Adică societatea civilă a fost auzită, dar prea puțin ascultată, de fapt.
4: Cred că depinde de pași mărunți pe care putem să-i facem începând de astăzi. Mm-hmm. Haideți să ne punem la masă, să stabilim ce vrem să obținem cu această centură verde, adică să o descriem într-un detaliu care să ne ajute să o construim, să o dezvoltăm ulterior. Cred că din textul pe care l-ai citit mai devreme înțelegem viziunea sau o parte din viziunea Primăriei Generale pentru centura verde. Cred că detaliile tehnice și pașii mărunți pe care trebuie să-i facem, munca propriu-zisă, vor reieși din aceste întâlniri pe care sperăm să le avem cât mai curând în grupul de lucru organizat de PMB. Ce ne bucură pe noi foarte mult este că la nivelul funcționarilor publici din interiorul primăriei, departamentelor de acolo, există o înțelegere foarte bună asupra necesității acestui tip de infrastructură. Da? Nu trebuie să mai convingem pe nimeni. Departamentele, oamenii care lucrează acolo, specialiștii, sunt convinși deja de statistica pe care o au la dispoziție, de urgența pe care o avem în a dezvolta acest colac de salvare pentru București, până la urmă, pentru a combate efectul de insulă de căldură și pentru a combate efectul de poluare a aerului pe care îl avem și pe care nu, la momentul de față, nu pare că nu reușim să-l rezolvăm. Și atunci, asta ne bucură, da?
3: Și asta contează mult, de fapt, pentru că de foarte multe ori, în alte situații, în trecut, funcționarii publici din instituțiile statului erau așa într-o stare de negare a realității, nu? Adică trebuia dus acolo muncă aprigă de convingere, în primul rând.
4: Da, nu mai suntem acolo, încă o dată, pentru că datele vorbesc de la sine. Aici nu... Nu suntem subiectivi, discutăm despre date care sunt disponibile, despre numărul de decese asociate cu schimbările climatice la nivel de București, despre creșterea temperaturilor care se întâmplă într-un ritm chiar mai rapid decât anticipat de specialiști.
3: Da.
4: Deci pericolul este evident și atunci soluția sau necesitatea soluției, implementării soluției este la fel de evidentă. Ce mai avem? Mai avem cetățeni interesați de acest subiect, cetățeni care își doresc această soluție, deci din partea societății civile există o presiune constantă pe autorități pentru elaborarea soluțiilor acestora. Avem nevoie de prioritizare din partea liderilor politici și liderilor instituțiilor, precum primarul general și Consiliul Județean Ilfov, la fel primarii din zona metropolitană. Trebuie să înțeleagă că protejarea orașului este o prioritate. Dacă vrem să mai avem un oraș locuibil în București, în care să locuim peste 20 de ani, peste 30 de ani, poate chiar mai devreme, trebuie să facem ceva, trebuia să fi făcut deja ceva, dar trebuie să ne mișcăm mai repede.
3: Putem învăța din experiența altor state, altor orașe europene? Vorbeai de Viena, mai sunt și alte exemple din care putem să învățăm?
4: Sigur că da, la momentul de față vedem cum Parisul, după valurile de căldură care au generat foarte multe decese de la început de anii 2000, au venit cu o serie de măsuri extrem de ambițioase, prin care au mărit suprafața de spațiu verde din interiorul orașului.
3: Uh-huh. Și suprafețele pietonale, da?
4: Absolut, și care au generat la fel niște planuri de rapid response, de răspuns rapid la situații de caniculă, la valuri de căldură extremă. Uh-huh. Și astăzi sunt mult mai pregătiți decât acum 20 de ani. Deci nu trebuie să reinventăm roata, vegetația și pădurea, să spunem așa, sau zonele naturale în comunități și în proximitatea comunităților sunt cele mai bune soluții pentru adaptare climatică și pentru că sunt cele mai ieftine soluții pe care le avem la dispoziție.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă sistemele de ventilație cu recuperare de căldură, aer curat, fără pierderi de energie. Într-o lume în care calitatea aerului devine tot mai importantă, sistemele de ventilație cu recuperare de căldură sunt soluția necesară pentru a îmbunătăți sănătatea și confortul locuinței. Aceste sisteme sunt esențiale în spațiile bine izolate, unde fluxul natural de aer este limitat, oferindu-ți un mediu mai sănătos și mai prietenos cu natura. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură funcționează prin eliminarea aerului viciat din încăpere și introducerea aerului proaspăt din exterior, fără pierderi semnificative de căldură. Această tehnologie inovatoare recuperează până la 90% din energia termică a aerului evacuat, reducând astfel consumul energetic și factura la utilități. Mai mult decât atât, elimină umiditatea în exces și previne apariția mucegaiului, asigurând un mediu interior sănătos și confortabil. Pe lângă beneficiile economice, sistemele de ventilație contribuie semnificativ la protecția mediului. Prin reducerea consumului de energie pentru încălzire sau răcire, acestea ajută la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon, sprijinind astfel lupta împotriva schimbărilor climatice. În plus, filtrele performante rețin particulele poluante din aer, protejându-te de alergeni și alte substanțe nocive. Datorită funcționării silențioase și designului compact, aceste sisteme se integrează ușor în orice tip de locuință, fie că este vorba de o casă unifamilială, un apartament sau o clădire de birouri. Indiferent de dimensiunea spațiului tău, Romstal îți oferă soluții personalizate pentru un aer proaspăt, sănătos și sustenabil. Alege un sistem de ventilație cu recuperare de căldură și investește în sănătatea familiei tale, confortul casei și protecția mediului. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică și am pornit discuția de la anunțul Primăriei Capitalei care vizează centura verde a orașului. Sunt luate în calcul mai multe suprafețe împădurite din București și Ilfov pe aproximativ 250 de hectare. Totuși aici e un paradox, pentru că pe de o parte municipalitatea își propune să realizeze această centură verde, pe de altă parte noi știm și vedem că orașul pierde anual sute, poate chiar mii de copaci, la fiecare furtună cad zeci, sute de copaci. Cum ești din logica asta? Adică pe de o parte îți propui să crești suprafața de spațiu verde, pe de altă parte pare că nu ești capabil să o întreții pe cea pe care o ai de fapt.
4: Da, ai atins un punct foarte sensibil, faptul că la fiecare furtună pierdem sute de copaci în București pentru că nu avem un registru verde în continuare, pentru că nu ne îngrijim de acești arbori așa cum ar trebui să o facem. Cred că trebuie să ieșim din logica, mai ales în interiorul orașului, din logica asta că arborele se descurcă singur sau crește oriunde și că n-are nevoie de ajutorul nostru și să înțelegem că arborii în interiorul orașelor sunt efectiv elemente de infrastructură verde care ne ajută, cum spuneam, să luptăm cu căldura excesivă și așa mai departe. În momentul în care o să facem asta și în momentul în care o să alocăm suficiente resurse pentru îngrijirea mentenanța acestei infrastructuri, probabil că o să ajungem să avem arbori mai sănătoși, să avem arbori mai rezistenți în condiții meteo extreme până la urmă. De asemenea, autoritățile trebuie să nu numai să oprească distrugerea de spațiu verde, da? Cazul Iore, trebuie să meargă mai departe, să fie și mai curajoase de atât și să aloce sume pentru exproprieri care să le permită extinderea spațiului verde în interiorul orașului. E foarte simplu, Bucureștiul este un oraș extrem de bogat. Trebuie să ne fie clar lucrul ăsta. Nu banii sunt problema, ci felul în care prioritizăm la momentul de față aceste investiții. Trebuie să prioritizăm pentru adaptare climatică extinderea spațiului verde. La fel trebuie să ne uităm la toate bazele sportive și la toate ștrandurile și la toate spațiile în care oamenii se pot răcori vara și să le reabilităm cât mai curând și dacă nu mai avem spațiu, că nu mai deține primăria teren, să spunem, în anumite zone, atunci să exproprieze, să cumpere efectiv aceste proprietăți și să dezvolte astfel de infrastructură. Pentru că lucrurile sunt simple. Există un grad de suportabilitate a fiecăruia dintre noi. O să ajungem, dacă nu facem nimic, în 10 ani poate că o să ajungem la concluzia că Bucureștiul nu mai e un oraș primitor, un oraș de locuit. Și o să plecăm, pur și simplu, în alt oraș. Nu cred că Bucureștiul și autoritățile își permit să piardă foarte mulți bucureșteni pentru acest motiv. E o concurență acerbă între capitale la nivel european și chiar între orașe din România. Vedem orașe din România care sunt mai curajoase, mai ambițioase în privința măsurilor de mediu pe care le iau și care pot deveni destinații de migrație a bucureștenilor, poate peste câțiva ani.
3: Mult mai atractive decât e capitala, da. Dacă tot vorbim de accesibilitate și de spații verzi și de modul în care sunt întreținute, să spunem că e totuși o mare diferență între parcurile din România, de exemplu, și cele din alte orașe europene. Dacă la noi cele mai multe parcuri sunt betonate, pline de flori plantate în fiecare an de municipalități, în alte țări parcurile sunt un fel de păduri urbane, să spunem, nu? Zone mai sălbatice, cu intervenție minimă din partea omului. Aleile sunt, în general, din pământ. Foarte puține alei sunt betonate acolo. Cum e mai bine, de fapt?
4: Păi, e simplu. Autoritățile din vest au înțeles că un parc, într-o formă cât mai naturală, este mai ieftin de întreținut și mai rezilient în nou context climatic. Despre asta e vorba. Nu poți să pui gazon. Am văzut că acum câteva săptămâni aveam chiar un primar în 2026 care se lăuda că a pus gazon pe un bulevard și că face un coridor verde. E absolut jenant. Adică e jenant să mai auzi astfel de lucruri în anul ăsta. Adică
3: există această obsesie a foarte multor primari din țară pentru gazon. De ce oare? Care să fie explicația?
4: Mi-e greu să psihanalizez ce se întâmplă acolo. Aș pune pe faptul că nu sunt informați. Acești oameni, la momentul de față, nu sunt informați. Adică ar trebui să meargă la un curs, efectiv, nu știu, să citească despre cum se pregătesc orașele și cum se administrează orașele în 2026. Mm-hmm. Au nevoie de inspirație, adică e clar că au nevoie de mai multă informație din moment ce dumnealor încă consideră că gazonul e o soluție.
3: Are cine să le explice la noi în țară, din societatea civilă sau poate și din instituțiile statului, are cine să le explice acestor primari cum e de fapt mai bine și ce trebuie făcut? Pentru că și asta e de multe ori o problemă, lipsa experților, nu?
4: Absolut.
3: Care nu lucrează la stat pe bani puțin, ci preferă să meargă în mediul privat sau în alte țări,
4: deci,
3: pe bani mai mult.
4: Adaptarea sau renunțarea la gazon a devenit cunoștință populară, să spunem așa. Puteți să intrați pe orice grup de Facebook al cetățenilor din orice sector și să vedeți că cetățeni simpli comentează despre faptul că nu mai e o soluție gazonul. Asta e clar, asta o știm cu toții. Deci expertiza există dacă ne uităm la cum se poartă discuțiile chiar și în sfera publică de către cetățeni. Nu, problema este că avem și primari probabil care nu sunt extrem de concentrați la momentul de față pe această problematică și care poate că nu s-au format încă în această direcție. Să ceară ajutorul, sunt foarte mulți experți care îi pot ajuta.
3: Ne apropiem de final. Ce va face Platforma pentru Adaptare Climatică alături poate de alte ONG-uri pentru ca discuția aceasta despre centura verde să nu rămână doar pe hârtie, să prindă contur în anii următori?
4: Sigur. Organizația care se ocupă acum, care e foarte aproape de primărie în acest proces, este Fundația Centura Verde, așa că așteptăm o invitație din partea Fundației și a primăriei la dialog. Trebuie să venim la masa de lucru, să ne adunăm cât mai multe entități, cât mai multe opinii, să discutăm cât mai mult pentru a genera această viziune de dezvoltare a centurii verzi. Asociația Platforma pentru Adaptare Climatică își propune ca în următoarea perioadă să vină cu studii care să ne ajute să fundamentăm anumite direcții de dezvoltare, nu numai pentru centura verde, dar și pentru celelalte măsuri din interiorul Bucureștiului pentru adaptare climatică.
3: Și în cât timp estimezi tu, este ultima întrebare, că Bucureștiul va avea o centură verde, în adevăratul sens al cuvântului? Vorbim de luni, de ani, de ce anume?
4: Îmi place să cred că Bucureștiul are deja o centură verde pe care trebuie să o îngrijească mai bine, pe care trebuie să o dezvolte mai mult. După cum spuneam, e un proiect organic pe care nu-l văd a se termina prea curând. Sper ca borna pe care vreau să o atingem cât mai curând este aceea de a avea o administrație pentru această pentru această infrastructură. Avem nevoie de o administrație, de desemnarea unei administrații, astfel încât ulterior cineva să se ocupe de centura verde. Nu cred că poate fi primăria generală, instituția care să se ocupe.
3: Cine să fie?
4: Nu cred că poate să fie Consiliul Județean Ilfov. Cred că putem să împrumutăm din modelele ariilor protejate, care au un consiliu în care toate vocile sunt reprezentate și în care, evident, deciziile se iau în mod transparent și democratic prin vot.
3: Încheiem cu această idee. Discuția e mai lungă și vor mai fi ocazii să o abordăm. Mulțumesc mult pentru prezență. Ciprian Gălușcă este director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică. Eu sunt Cosmin Ruscior. Punem punct aici emisiunii.
2: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: RFI.

și gaura neagră în care neliniști șoapte, iubiri viitoare, nimic nu se transformă, totul dispare. Ești tristețe deghizată în amintiri, îmbrăcată în foste

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Libanului se va întâlni pentru prima dată cu președintele Statelor Unite în cadrul vizitei oficiale de la Casa Albă, unde îi va prezenta președintelui american planul de dezarmare al grupării șiite Hezbollah. Principalele patru bănci din Grecia adunează 160 de milioane de euro pentru modernizarea a trei dintre cele mai mari universități ale țării. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Această situație afectează deja navigația, irigația și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Iar în acest weekend celebrăm sportul românesc. Pe de-o parte, primul 10 din gimnastica mondială de când s-au împlinit 50 de ani, Ion Țiriac inaugurează sala de gimnastică

0: dialogul direct dintre Beirut și Ierusalim, cât și planul de dezarmare propus de guvernul libanez. Între timp, sute de mii de libanezi sunt încă strămutați. Principalele patru bănci din Grecia susțin financiar renovarea și modernizarea a trei dintre cele mai mari universități ale țării. Instituțiile financiare vor dona în total 160 de milioane de euro. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că donația completează proiectele naționale și europene. El descrie inițiativa drept un pas decisiv pentru modernizarea învățământului superior public din Grecia. Ministrul grec al educației a afirmat că guvernul elen își propune să creeze peste 8500 de noi locuri de cazare pentru studenți în următorii 5 ani printr-un parteneriat public-privat. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care, în ultimii 5 ani, ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția Camelia Ionescu, coordonatorul programelor pentru protejarea resursei de apă la Fundația de Protejare a Mediului World Wide Fund România.
1: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
0: Camelia Ionescu, coordonatorul programelor pentru protejarea resursei de apă la o fundație de protejare a mediului. În acest weekend celebrăm sportul românesc. Ieri a fost marcat momentul împlinirii a 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială, 18 iulie 1976 fiind ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria, ziua în care Nadia Comăneci, la 14 ani, a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Cu această ocazie, Ion Țiriac a inaugurat sala de gimnastică Nadia Comăneci în complexul său de la Otopeni. Iar astăzi, Ilie Năstase împlinește 80 de ani. Dincolo de numerele care definesc o carieră de succes, trofee, finale disputate, meciuri câștigate sau pierdute, Ilie Năstase reprezintă omul spectacol care a adus pe terenul de tenis atât momente de joc de înaltă ținută, cât și gesturi și giumbuș lucruri care au provocat reacții pline de entuziasm în rândul spectatorilor. Acum, meteo! La această oră, potrivit ANM, la București se înregistrează 29 de grade, la Craiova 23 și la Timișoara 27. 24 de grade la Cluj-Napoca, 27 de grade la Sibiu și la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 26 de grade.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
3: Salut, Zirec!
4: Salut, Billy!
3: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
3: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
3: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
3: Oui, c'est par là.
4: Ah,

0: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18 la RFI România.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, invitatul ediției noastre de astăzi este politologul, gânditorul politic, comentatorul politic Vlad Adamescu și cofondator al unei remarcabile platforme online, Politica la Minut. Acolo unde nu vorbim doar de actualitatea politică, ci și de idei transpuse pentru diferite niveluri de lectură într-o manieră captivantă.
2: Mulțumesc pentru invitație și pentru descriere.
1: Deci îi așteptăm și chiar le recomandăm tuturor ascultătorilor și privitorilor noștri să citească Politica la Minut, fondată de dumneavoastră și de colegul dumneavoastră, Răzvan Petri.
2: Mulțumesc!
1: Vă propun o călătorie geopolitică în Europa de astăzi, în Europa războiului hibrid, pe care Moscova îl duce împotriva lumii occidentale, dar și împotriva țărilor europene, pe diferite paliere. Susținerea de partide extremiste, de dreapta sau de stânga și aducerea în prim plan a unor curente de idei pe care le considerăm de secol XIX sau moarte undeva pe la caduce pe la sfârșit, pe la mijlocul secolului 20. Am avut de curând alegeri la Sofia, vă propun să începem călătoria noastră în Europa de Est, la Sofia, acolo unde, pe fondul instabilității politice, pe fondul unei clase politice corupte și oarecum înghețate, nu, Boyko Borisov, liderul opoziției de dreapta de 20 de ani, conduce partidul de dreapta mai mult de 20 de ani, în același timp domnul Peevski, oligarh. Deci am avut practic un vot și anti-oligarhie, dar avem o guvernare pro-rusă la ora actuală care nu a scos Bulgaria din Coalition of the Will, a început să joace rolul pe care l-avea Victor Orban. Cum vedeți această schimbare la Sofia după ce Bulgaria era un pilon în ultimii ani de stabilitate geopolitică în Balcani?
2: Un pilon de stabilitate geopolitică cuplată cu instabilitate masivă acasă, desigur, internă. Speram să nu se întâmple acest lucru. Văzuse multe analize care vorbeau despre posibilitatea ca prim-ministrul Radev să o ia în această direcție. Speranța mea în continuare este că nu va deveni un nou Orban la nivelul deciziilor în Uniunea Europeană, că nu se va apuca să oprească, să dea veto unor decizii foarte importante privind ajutorarea Ucrainei și ceea ce înseamnă parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Cred că le face mai mult din raționamente interne. Nu văd, cel puțin în perioada următoare, ca Rumen Radev să devină un nou Victor Orban, nici în NATO, nici în Uniunea Europeană. Sigur că nu are atât de multe constrângeri, nici interne, nici neapărat externe pentru a opri lucrul acesta, dar totuși Bulgaria este mai integrată în Uniunea Europeană decât era Ungaria, sunt membră a monedei unice europene și depind mult mai mult și Ungaria depindea și ați văzut în alegerile din Ungaria cât de mult a contat faptul că fondurile europene au fost oprite pentru Ungaria, pentru guvernul maghiar, nu au primit...
1: Bulgaria fi mult mai dependentă de fondurile europene.
2: Exact, și mult mai puțin avansată, nu au reușit să ajungă la un nivel de dezvoltare la fel de ridicat. În Ungaria a contat foarte mult că guvernul maghiar n-a reușit să aducă niciun euro din PNRR-ul lor național, din Next Generation EU, și la fel a contat și blocarea fondurilor de coeziune prin nou mecanism al statului de drept la nivel european. Cred că în cazul Bulgariei aceste instrumente de constrângere ar conta chiar mai mult și cred că prim-ministrul Radev se va gândi de două ori înainte să ducă Bulgaria pe o traiectorie similară Ungariei sau, cine știe, similară Serbiei din afara Uniunii Europene sau Slovaciei, exact.
1: Da. Vom avea alegeri prezidențiale în toamnă în Bulgaria și putem spera că nu va fi statul în întregime capturat și că un candidat al opoziției va putea să câștige alegerile prezidențiale.
2: Cu siguranță, dar sperăm, dar după cum știm cu toții, în Bulgaria președintele nu are atât de multe pârghii constituționale. Ăsta a fost și unul dintre motivele frustrării lui Rumen Radev, că nu prea putea să facă nimic de la Palatul Prezidențial din Sofia. Sigur, ar fi o victorie simbolică a opoziției și ar fi foarte bine să aibă Bulgaria măcar o iluzie de împărțire a puterii. Poate președintele, cine va fi el sau ea, va putea, dacă e din partea opoziției, să construiască pe viitor și să, nu știu, poate să-i urmeze urmeze chiar modelului stabilit de Radev, întâi președinte și apoi prim-ministru, dar președintele bulgar n-ar avea foarte multe pârghii, ar putea bloca unele proiecte legislative, dar nu este foarte puternic. Vedem și ce s-a întâmplat și în Ungaria cu președintele maghiar, care tocmai a fost destituit de Parlament, de Partidul lui Péter Moger. Acolo un lucru bun, de altfel, dar...
1: Dincolo de discursul populist clasic, avem de-a face și cu câteva linii culturale pe care rușii încearcă să le aducă în prim plan. Și clapele pe care au apăsat în Bulgaria în ultimii ani au fost următoarele. Mituri fondatoare, de cele mai multe ori doar mituri care pot fi demolate foarte ușor. Și anume, Rusia, fratele mai mare al Bulgariei, apărătoarea slavilor ortodoxi din Balcani. E un mit. Evident, știm că și înainte de primul război mondial, Imperiul Rus cu un cinism total a jucat și cu Serbia și cu Bulgaria în funcție de interesele de moment expansioniste. Al doilea lucru, ideea aceasta ortodoxistă din Bulgaria. Susținerea în același timp și a extremei drepte, a naționalismului bulgar, dar susținerea și a extremei stângi de nostalgie sovietică și jivcovistă, de exemplu. Cum vedeți tot acest repertoriu?
2: Face parte din repertoriu, după cum l-ați descris și dumneavoastră, cu care ne-am obișnuit din partea Rusiei, care e un imperiu foarte... care cere foarte multe lucruri de la vecinii ei. Vedem aceeași, e o privire neoimperialistă din punctul meu de vedere, vedem același comportament al Rusiei și în Armenia, care a avut alegeri,
1: și exemplu.
2: În România, desigur, dar noi am avut avantajul pe care îl știm cu toții, că nu suntem slavi, suntem totuși această oază de latinitate cumva ne pune la adăpost parțial, nu total, cu siguranță.
1: Dar
2: nu
1: cum
2: total.
1: Vedeți, uitați, preluarea, de exemplu, a următoarelor mituri pe care le credeam și eu dispărute, așa pentru că unele dintre ele au intoxicat spațiul public din România întotdeauna, nu au avut alt scop. Și anume, dacopatia ceaușistă, de exemplu, nu? ca element care ne separă de Occident, de exemplu, pe noi. După aceea, ortodoxismul legionar. Deci au preluat cam din fiecare curent extremist și le vedem astăzi strigate de către extremiști, au preluat cam ce le-a fost convenabil de la fiecare curent extremist și au făcut o salată.
2: Absolut, și sigur că Rusia a amplificat și amplifică toate aceste curente antidemocratice, antiliberale, antipluralism politic, dar ele sunt, Rusia lucrează cu ce e în fiecare țară, cu aluatul local și putem foarte ușor, și sunt numeroși istorici care au tras o linie directă de la propaganda legionară, ortodoxistă a perioadei interbelice la preluarea acestor mituri de propaganda național-comunistă a perioadei ceaușiste și mai ales a perioadei ceaușismului târziu, care apoi, din nou, n-a dispărut nicăieri și în anii 90 și în anii 2000 a fost și mai mult scoasă la iveală, s-a încercat un pic să fie dată la o parte această parte de protocronism comunist și așa mai departe, dar vedem că a revenit în forță și este manifestată foarte clar de diverse partide politice, de candidați la alegeri prezidențiale și de diversi influenceri de extremă dreapta, care cu siguranță că sunt amplificați de Rusia. Dar asta mai este din nou și o problemă internă a României, că nu am fost în stare, unul, să creăm reziliența societală pentru a combate astfel de fenomene. Și aici, din nou, vechea discuție despre educație, nu poți să ai așteptări de reziliență dacă investești atât de puțin în educație, 2,8% din PIB, și în al doilea rând...
1: Și aici este vina noastră că nu rușii ne-au distrus sistemul de educație.
2: Exact, și în al doilea rând, faptul că clasa politică din România este foarte irresponsabilă, mai ales în ceea ce privește niște teme foarte sensibile la nivelul populației. Și aici mă refer în primul rând la ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024, unde președintele Nicuș Ciordan a promis că va veni cu un raport privind tot ce s-a întâmplat la alegeri până la anulare și care a fost exact rețeaua de sprijin pe care Călin Georgescu a avut-o în România. Au fost elemente externe. Care au fost acele elemente externe? Și aici există modele. Există, de exemplu, raportul Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova privind ingerințele rusești la alegerile prezidențiale și la referendumul constituțional din Republica Moldova din 2024, care e un raport foarte comprehensiv cu nume și prenume, rețele, bani, fonduri, cum s-au transmis acele fonduri și așa mai departe. Nu avem acest lucru în România și acest aspect evident că crește neîncrederea oamenilor și nu răspunde la niște așteptări legitime din partea societății și, în al doilea rând, și această manie a secretomaniei pe care această secretomanie pe care o vedem în România, inclusiv când vine vorba de sprijinul militar pe care România îl acordă Ucrainei. Este foarte bine că România sprijină Ucraina. România trebuie să sprijine Ucraina. Ucraina este ceea ce protejează România de Federația Rusă, dar tu trebuie să construiești și narațiuni. Trebuie să, ca politician mă refer și mai ales ca președinte, trebuie să vii și să explici de ce este bine ca Ucraina să reziste asaltul rusesc, de ce Rusia nu ne este prieten și nu ne-a fost niciodată prieten.
1: Deci ar fi o catastrofă geopolitică dacă Rusia ar ajunge, Doamne ferește, în Bugeac, în sudul Basarabiei.
2: Exact.
1: O catastrofă pentru România, un coșmar geopolitic al românității în genere, nu doar al României.
2: Din păcate, sunt o mână de oameni, și nu exagerez, elita culturală, politică, intelectuală, România este foarte restrânsă în raport cu populația. Suntem totuși 20 de milioane de oameni, majoritatea nu sunt conștienți de aceste lucruri și au nevoie să audă din partea politicienilor și a liderilor României toate aceste argumente, dar ei nu au timp, lucrează, fac lucruri foarte importante, trebuie să le fie explicate aceste lucruri și trebuie ca autoritățile să intre într-un dialog cu ei, nu să fie luați de proști sau să fie, pur și simplu, să fie ignorați de autorități. De aia, desecretizarea acestui ajutor militar cuplat cu vorbirea și cu crearea acestor narațiuni. De ce trebuie să facem, să sprijinim Ucraina? Iată ceea ce facem. Nicio altă țară din Uniunea Europeană și din NATO nu și-a secretizat lucrurile pe care le trimite în Ucraina, ba dimpotrivă, s-au lăudat și asta ar trebui să facem și noi, să arătăm că suntem acolo solidari cu Ucraina, am arătat-o în multe rânduri, dar putem face mai multe.
1: În Balcanii de Vest avem o prezență rusă, din păcate, foarte puternică. Muntenegru, cu o poziție geostrategică la Marea Adriatică, unde exista un nivel de penetrare, a reușit să finalizeze cu bine aproape negocierile de aderare. Se pare că va adera în 2028, dacă cineva nu va bloca, și nu cred că va bloca aderarea Muntenegrului. La fel Albania, probabil că undeva în 2029 sau 2030.
2: Domnule, și acolo ne oprim.
1: Ce facem cu Serbia? În octombrie vor fi alegeri. Am avut mișcări studențești de protest puternice. Mișcare civilă remarcabilă, dar fără experiență politică. Avem în același timp o veche opoziție la regimul Vučić, care are experiența politică, dar este rodată. Erodată din punct de vedere al imaginii publice. Vedeți posibil o schimbare de regim? Și ce ar însemna o schimbare de regim la Belgrad? Parcurs european și, în același timp, ar fi o premieră, aderarea la Uniunea Europeană a unei țări care nu este membră NATO. Din zona ex-comunistă.
2: Da. Nu văd posibil o schimbare de regim la Belgrad. Din păcate, sunt foarte pesimist cu șansele Serbiei de a ieși de sub, această autocrație formată de Alexander Vučić, care probabil va continua într-o capacitate de prim-ministru, cel mai probabil, sau de lider informal al puterii de la Belgrad. Aici nu vreau să dau toată vina pe Uniunea Europeană, pentru că nu putem controla și ar trebui să renunțăm la ideea asta că putem controla ce se întâmplă în toate țările chiar din regiunea noastră, din Europa, dar este și vina Uniunii Europene, care a ajutat la crearea acestor stabilitocrații. Adică ne prefacem că voi vreți să intrați în Uniunea Europeană și voi vă prefaceți că faceți reformele necesare pentru a intra în Uniunea Europeană.
1: Doamna Damescu, situația e foarte gravă. În primul rând, eu am ajuns în perioada în care, vă amintiți ce prietenie era în urmă cu 15 ani, între doamna Merkel și domnul Vučić, de exemplu, la începutul anilor 2010. Dar în același timp, gândiți-vă că aceste regimuri, și în special regimul din Serbia, dar și cel din Republica Srpska, de exemplu, au vândut o iluzie. Nu știu cât e o iluzie, și anume, putem trăi în Est pe banii Uniunii Europene. Deci ei s-au îngrășat aceste regimuri cu banii Uniunii Europene, au beneficiat de fonduri structurale și au deperiferizat țările beneficiind de fondurile de preaderare ale Uniunii Europene, de integrarea în piața unică, de a călători fără vize. În același timp, retorica oficială a regimului este eurofobă și Belgradul e plin de poze cu Vladimir Putin.
2: pentru că acesta a fost și interesul și greșeala strategică a Uniunii Europene. Absolut că este greșeala noastră. Faptul că acum semnăm, avem nevoie de diverse dealuri de minerare critice și așa mai departe din Serbia și din nou Uniunea Europeană și Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen închid ochii la toate aceste abuzuri democratice, de stat de drept și așa mai departe, care se întâmplă în Serbia. Serbia nu va intra în Uniunea Europeană nici în următorii 20-30 de ani, n-a trebuit să ne facem iluzii cu acest lucru. Ce era mai important era restul Balcanilor de
1: atunci,
2: vest.
1: Atunci, sigur. Ok, am înțeles exact mesajul de la Belgrad, l-am înțeles.
2: Da.
1: Că, spunea la un moment dat un oficial de la Belgrad, creierul nostru este în vest, dar inima bate în est. Ok, am înțeles, dar nu pe banii Bruxellesului. Haideți să reintroducem vizele pentru cetățenii sârbi în momentul acesta, nu? În al doilea rând, să se revoce acordul de asociere și liber schimb cu Serbia și vom vedea cât va rezista un regim izolat economic.
2: Din partea mea, condiționalitățile pentru obținerea banilor europeni sau a diverselor avantaje pentru statele non-europene care vor să aibă relații cu Uniunea Europeană sunt foarte bune. Avem nevoie de condiționalități și în Uniunea Europeană și este foarte bine felul în care se negociază, de exemplu, astăzi, noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Exact aceleași condiționalități, evident, chiar mai stricte, ar trebui să se aplice și unor țări precum Serbia. Condiționalitățile sunt viitorul Uniunii Europene.
1: Din păcate, fonduri europene? Faceți reforme democratice.
2: Și asta este, din păcate, și pentru, o veste rea pentru politicienii din România, care următorul exercițiu financiar multianual al Uniunii Europene, bugetul pe 7 ani, o să fie toți banii, majoritatea banilor vor fi puși la comun prin niște planuri de parteneriate regionale și naționale pe care le va accesa fiecare țară, iar banii aceia vor putea fi distribuiți în statele membre, inclusiv în România, doar dacă se realizează anumite reforme pe modelul PNRR. Vă dați seama, banii europeni, normal, fondurile de coeziune să fie distribuite și o să fie distribuite doar în baza unor reforme.
1: Condiționalitatea a ajutat Ungaria foarte mult, a ajutat la dărâmarea regimului liberal al Orban.
2: Exact, a ajutat enorm. De aia și politicienii noștri trebuie să se miște și să înceapă să facă reforme. Stagnarea nu ajută pe nimeni, iar dacă vom continua să stagnăm, sigur, vom pierde 5, 6, 7 ani zeci de miliarde de
1: și nu ne permitem
2: euro
1: asta.
2: Pe care nu ne permitem să le pierdem. Nu ne permitem să ajungem în poziția Ungariei, care 16 ani a stat în acest regim Orban, dintre care 7 sau 8 ani a avut fondurile europene înghețate. Hai să mergem să comparăm Ungaria cu România astăzi. România a depășit Ungaria pe majoritatea indicilor, inclusiv la calitatea vieții, tocmai pentru că România a avut acces la bani europeni, în timp ce Ungaria nu a avut. Este cam ultimul buget multianual care va mai avea fonduri de coeziune și fonduri în acestea care să ne ajute pe noi să ajungem la paritate cu vestul Europei sau să încercăm să ajungem la paritate cu vestul Europei, pentru că după aceea, din 2034 încoace, altele vor fi prioritățile. Prioritățile vor fi valoarea adăugată europeană, pentru că și statele contributoare și-au dat seama că nu mai putem continua așa și că trebuie să ne gândim împreună la viitorul întregului continent. Centre de date, armament, energie regenerabilă, chestiuni din acestea care produc valoare pentru întreg continentul, nu doar pentru România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și așa mai departe. Deci sunt niște chestiuni foarte importante și sunt complet de acord cu dumneavoastră, astfel de condiționalități ar trebui să existe și în cazul Serbiei și în cazul Republicii Srpska, care dă să iasă din Bosnia, am văzut ce mai face Milorad Dodic pe acolo și de asemenea să nu ratăm rolul Statelor Unite aici, care este unul negativ din punctul meu de vedere când vine vorba de Balcanii de vest. Da? Ne uităm la Bosnia, în altul reprezentant pentru Bosnia, care a fost obligat să demisioneze și din cauza intereselor de gaze ale Statelor Unite în regiune.
1: Foarte interesant acest lucru. Moldova și Ucraina, le vedeți membre ale Uniunii Europene la începutul anilor 2030?
2: Sper să le văd. Ucraina este foarte dificil, cum știm cu toții.
1: Are un conflict pe teritoriul ei, depinde de viitorul războiului, în primul rând.
2: Absolut. Sunt și mult mai mult, e o țară mult mai mare. Agricultura, din păcate, în continuare, Uniunea Europeană contează disproporționat de mult. Mai ales când vine vorba de agricultură, sunt probleme la Bruxelles, care pot să fie rezolvate. Moldova, în schimb, poate să fie integrată foarte curând. Este mult mai mică. dar, din păcate, este în continuare pusă la pachet cu Ucraina. Să vedem, nu știu ce se va întâmpla acolo.
1: Domnule Damescu, schimbând puțin planul și făcând o paranteză, de ce credeți că, între ghilimele, să spun așa, planul Rusiei al Occidentului a eșuat? Și mă refer aici la acel curent de idei de la sfârșitul secolului trecut, deci din anii 90 și din anii 2000, la început, care încă se discuta, și anume încheierea definitivă a războiului rece, printr-o democratizare, liberalizare a Rusiei, o aderare a Rusiei la Uniunea Europeană și la NATO și, în schimbul unui efort al Occidentului de mii de miliarde de dolari, nemai văzut, nemai întâlnit, de a dezvolta Rusia, Europa ar fi câștigat autonomia strategică a resurselor, pe o competiție pe termen lung cu China. În schimbul acesta, Rusia devenea democrată, liberală și integrată în lumea occidentală, bun, fiind un stat occidental, o cultură occidentală. De ce credeți că a eșuat acest proiect? Și am ajuns în deriva autoritară a KGB-ului și a unui tiran la ora actuală care proiectează o lume dementă și agresează vecinii.
2: Sunt complet de acord cu explicația clasică și este o explicație corectă. Faptul că Rusia nu a fost niciodată o democrație, nu a avut niciodată valori libere de exprimare politică și așa mai departe, mai ales doar în acest interval scurt de anii 90 și începutul puțin a anilor 2000.
1: După și în februarie 1917.
2: Și în februarie 1917 aveți perfectă
1: probabil
2: dreptate.
1: Probabil pe trei străzi din Moscova și Petersburg și Petrograd, cum era atunci.
2: E un spațiu cultural foarte diferit. Majoritatea rușilor cred în propaganda oficială a Kremlinului, cred că regimul de la Kiev este un regim nazist și alte bazaconii, dar nu trebuie să ratăm nici rolul vestului și greșeala vestului în acea euforie de sfârșitul istoriei de la începutul anilor 90. Nu este factorul determinant, dar este foarte important. Rusia a avut o tranziție enorm de grea, foarte dificilă tranziția a fost.
1: Colaps social, oligarhie, justiție socială, mizerie, da.
2: Iar consensul de la Washington și politicile economice și financiare impuse de vestul câștigător al acestei competiții, liberalizăm totul, liberalizăm toate prețurile, piață deschisă, competiție, privatizare,
1: comerț liber
2: și toate impuse deodată în această terapie de șoc care în unele țări a avut succes, de exemplu în Polonia.
1: În
2: țările baltice, dar și alte, au fost și alte rute de a ajunge la prosperitate. În Slovenia, de exemplu, Slovenia a reușit să-și construiască un stat social-democrat cu niște protecții sociale foarte, foarte bune și iată că Slovenia este unul dintre cele mai dezvoltate state din Uniunea Europeană de astăzi.
1: Eu preluat capitalismul renan, tipic. Modelul central european social-democrat.
2: De coordonare între sindicate și companii și așa mai departe, dar acest lucru nu s-a întâmplat în Rusia, a fost supusă la niște presiuni foarte mari, de 3-4 ori mai adânc a fost colapsul financiar și economic al Rusiei față de România, de exemplu. Rusia și-a revenit la nivelurile din anii 90 abia prin 2005-2006, când vine vorba de PIB și PIB pe cap de locuitor. România a reușit să se revină prin 99, deci doar un deceniu a durat în România. Toate aceste crize economice suprapuse și alimentare și de politicile economice ale vestului, Banca Mondială, FMI, Statele Unite, Consensul de la Washington, au contribuit la această imagine în mentalul colectiv rusesc, în care democrația înseamnă haos și sărăcie, Putin
1: văzând
2: și autoritarismul.
1: Văzând niște filme din anii 90 pe YouTube, vedem că propagandiști naționaliști de la metroul din Moscova, nu, din anii 90, erau considerați nebuni, erau periferici. Aceiași indivizi sau același filon ideologii la ora actuală sunt pe televiziunile mainstream din Rusia, propovăduind demențe, imperiu și alte nebuni.
2: Absolut.
1: Deci Putin a adus cam tot ce era periferic în cultura rusă din anii 90, a adus în centrul societății
2: și o reizbucnire a acestui imperialism care afectează absolut toate statele din vecinătatea Rusiei. Și asta mi-aduce aminte, nu știu dacă ați văzut acea scrisoare sau articol al oligarhului Melnicenko în The Economist, care repeta pur și simplu fix aceste tropuri ale propagandei imperialiste rusești și spunea acest oligarh, chipurile disident, nu e disident absolut deloc, spunea inclusiv că vestul ar trebui să ofere Rusiei suveranitate, dar nu intra în detalii. Suveranitatea Rusiei înseamnă lipsa suveranității suveranității tuturor vecinilor Rusiei. Asta a însemnat întotdeauna.
1: Vedeți, dumneavoastră, una din propaganda, una din liniile de propagandă ruse, mă uitam acum, explica de domnul Radev, de la Sofia, spune, să ne reîntoarcem la diplomație. Știți, asta e una din liniile, da, ruse. Să nu mai luptăm, să ne întoarcem la diplomație. Bun, am fost la diplomație și înainte de februarie 2022 și am văzut cu ce viziuni demente, scelerate, maximale venea dictatorul de la Kremlin. Nu era vorba de Crimea aici, de Donetsk, de Lugansk, nu, vorbea despre întoarcerea NATO pe aliniamentul din 1997. Asta înseamnă diplomație în versiunea lor, nu?
2: Da, absolut. Uniunea Europeană și NATO și Statele Unite au fost întotdeauna dispuși la diplomație cu Federația Rusă. Au fost, din punctul meu de vedere, poate prea deschiși la diplomație.
1: A fost primit Iranul de la Kremlin, s-au închis ochii la toate abuzurile interne 20 de ani.
2: Și iată unde ne-a dus această diplomație și în continuare Uniunea Europeană și foarte bine este dispusă la diplomație. Oprirea acestui război depinde exclusiv de Vladimir Putin și de clica din jurul lui. Nu știu care sunt acum rapoartele de putere de la Kremlin.
1: Acolo, e greu de opac,
2: dar doar de ruși depinde încheierea acestui război. Nu vor să o facă diplomatic, atunci foarte bine ucrainienii o să forțeze să se întâmple militară această aducere a Rusiei la masa negocierilor, inclusiv prin atacurile de cu rază lungă de acțiune, prin sabotarea industriei rusești de război și industriei petroliere, prin distrugerea benzinărilor și stațiilor de alimentare cu combustibil din Rusia, ceea ce este remarcabil și e un avans tehnologic și tehnic extraordinar în acești 4-5 ani, 6 ani de război.
1: Avem 3 paliere ale războiului, nu vom intra în detalii militare. Cum vedeți însă această dimensiune a frontului politic, a războiului politic? Pentru că e clar că în gândirea, probabil, doctrina militară de la Kiev și la Oleksandr Sârski, dar și la Volodymyr Zelensky, vorbim de război politic. Pentru că toate aceste atacuri împotriva infrastructurii critice din Federația Rusă au două scopuri, din punctul meu de vedere. Odată paralizează mașinăria infernală de război a Federației Ruse, conduc lucrurile la un colaps logistic, din acest punct de vedere, ceea ce e remarcabil, dar în același timp și erodează regimul de la Kremlin în ochii propriilor cetățeni. Cum vedeți acest război politic?
2: Cum l-ați descris și dumneavoastră, este tocmai o încercare de a destabiliza regimul de la Kremlin și de a impune costuri care să-l forțeze să vină la masa negocierilor. Deja vedem unele regiuni din Rusia care cer disperate ajutor de la Moscova, care nu mai vine pentru că Rusia nu a putut niciodată în istoria sa să-și impună voința asupra întregului teritoriu al Imperiului Țarist.
1: Sau câte milioane de kilometri.
2: Exact. Chiar și plus că majoritatea populației este în partea europeană a Rusiei și deja avem regiuni din China care cer ajutor din Rusia care cer ajutor de la chinezi, de exemplu, pentru că știu că centrul nu îi va ajuta cu diverse probleme pe care le au, combustibil,
1: și aici se rodează exact centrul imaginii tiranului, nu, care a pozat 25 de ani cu această viziune paternalistă în cel care rezolvă toate problemele, nu, tătucul care
2: Exact, și din nou ne arată jocul uriaș pe care Putin l-a pierdut în momentul în care a invadat Ucraina, crezând că Ucraina va cădea în câteva zile și va redeveni și el va fi încoronat acest fondator al Marelui Imperiu Rus. Da, iată că i s-a întors și știe și el, sunt convins că i-a explodat în față, doar că e acel sunken cost fallacy. A investit prea mult și a insistat prea mult ca acum să dai înapoi fără să ai consecințe dezastroase pe plan intern și fără să riști să fii înlocuit de establishmentul politico-securisto-militar de la Kremlin. De aia Putin insistă, din punctul meu de vedere, insistă cu acest război și de aia nu este interesat de pace. De aia trebuie să fie forțat să ajungă la măcar la un armistițiu.
1: Plus că, domnule Adamescu, apropo de acest armistițiu, și repet, e doar o opinie, din punctul meu de vedere, o pace injustă în acest moment ar fi o problemă extrem de gravă. De ce? Pentru că o intrare a ucrainenilor în Crimea, în Donbas și o recucerire a teritoriilor, măcar cel puțin până la linia de la 22 februarie 2022, ar reprezenta distrugerea pentru majoritatea rușilor și ar fi un lucru remarcabil al visului imperial. Dacă se va ajunge la ora actuală la o înghețare a frontului, Putin și regimul de la Kremlin vor putea vinde în continuare ideea imperiului. Uite-mă, cu costuri, cu milioane de morți, dar putem reface imperiul pe cale militară. Mai stăm 4 ani, ne mai pregătim, ne antrenăm și mai dăm o lovitură. Din punctul meu de vedere, respectând, evident, fără să atace nimeni teritoriul rus, Doamne ferește, fără să intrăm, că unul din obiectivele NATO după 2022, acesta a fost să evite o escaladare nucleară a conflictului, că astea au fost obiectivele, să evite o escaladare nucleară a conflictului, statul ucrainean să rămână în picioare cu cât mai puține pierderi teritoriale și să evite un conflict direct NATO-Rusia. Deci, fără un asemenea conflict, eu cred că ar fi vital ca ucrainenii să intre în Crimea și în Donbas ca să dea o lovitură acestui vis imperial rus.
2: Absolut, și una dintre consecințele acestei...
1: Să arate că e imposibil.
2: Una dintre...
1: Și rușii să vadă că e imposibilă refacerea imperiului.
2: Absolut, și una dintre consecințele acestei reintrări ar putea fi chiar dezmembrarea și ieșirea unor republici din Federația Rusă. Am tot văzut, inclusiv în
1: Caucazul
2: vest...
1: de Nord.
2: Desigur, am văzut, inclusiv în acel articol al lui Melnicenko, că asta ar fi cel mai prost scenariu și pentru vest, că ai avea diverse republici rusești care s-ar bate una cu cealaltă și așa mai departe, dar nimeni nu ar putea opri această dezmembrare. În primul rând, unul, Medvedev vorbește zilnic, aproape săptămânal, despre ce alt oraș din Europa să mai anihileze nuclear, da? Deci, lucrurile unui nebun care nu trebuie...
1: Unui nebun, exact.
2: Evident. De ce noi în vest nu ar trebui să ne gândim și la acest scenariu? Nu e ca și cum vestul sau Europa sau Statele Unite ar putea împiedica o astfel de dezmembrare. George Bush, să nu uităm, a încercat să oprească dezmembrarea Uniunii Sovietice. La Kiev s-a dus și a vorbit și a încercat să-i convingă pe ucrainieni să nu fie de acord cu dezmembrarea Uniunii Sovietice.
1: Vă pun o întrebare. Credeți că această teamă în Occident de un posibil colaps al Rusiei, nu știu, faptul că o știm de 30 de ani, de 40 de ani, dom'le, dar în cazul unui colaps al Rusiei, cine știe pe mâna cui ar ajunge arme, arsenalul nuclear și alte... Această teamă, credeți că este rodul unei unei lipse de cunoaștere aprofundate a spațiului rus sau e exact propaganda rusă inculcată peste tot? Și vă spun și de ce. Gândiți-vă că acest imperiu care, poate că este vremea ca acest imperiu care a supraviețuit 100 de ani prăbușirii imperiilor, să se destrame și să ai o republică tătară liberă acolo, să ai o republică iacută, de exemplu, liberă în Siberia, Caucazul de Nord. Gândiți-vă cum a închis totuși Occidentul și pur și simplu mi se pare halucinant acest lucru și este de neiertat pentru noi, ca occidentali, cum s-au închis ochii la masacrul cecen de la începutul anilor 2000. S-a trecut cu vedere tiranului.
2: Da, absolut, s-au închis ochii la foarte multe lucruri. Din punctul meu de vedere, nu ar... Ai avea diverse republici care, să zicem, că ar pune mâna pe arsenalul nuclear rusesc. Este asta mai rău decât
1: ce avem acum,
2: în care exact. După Putin cine știe cine o să vină, da. Sau la fel, care e un singur nebun care poate să distrugă lumea dacă se simte amenințat. Dimpotrivă, ar trebui să ne gândim și la acest scenariu și la un scenariu de denuclearizare a Federației Ruse pentru a elimina acest pericol. Dar toate lucrurile astea sunt extrem de controversate, să fie spuse, inclusiv în România, inclusiv în vest, care s-a obișnuit cu această idee că Rusia trebuie sprijinită, Rusia trebuie ridicată artificial. Este și o reminescență a războiului rece în care aveai aceste două blocuri foarte confortabile, de fapt, pentru gândirea omenească, vest și est, Uniunea Sovietică, Statele Unite, și aveam acest echilibru, mai ales în anii 80, după venirea lui Mihail Gorbaciov, când lucrurile păreau să stea foarte bine și așa mai departe. Nu mai suntem acolo, n-ar trebui să ne e frică să explorăm și aceste subiecte.
1: O decolonizare a Rusiei, o dezimperializare a Rusiei. Exact.
2: Absolut.
1: Domnule Adamescu, cum vedeți jocul, baletul geopolitic și politic al tiranului de la Minsk? E un subiect foarte trist pentru că, spre deosebire de Ucraina, de Moldova, care au cunoscut transformări democratice, din 1995 belarușii sunt prizonierii unui dement și unui regim scelerat. Acolo vorbim de asasinate politice, de o economie încă etatizată, de o represiune a spiritului național și încă de sute de mii de deținuți politici. Războiul din Ucraina, paradoxal, i-a convenit Iranului Lukashenko. Adică faptul că Rusia nu a învins i-a convenit. Pentru că nu suntem cu toții de acord. Cred că Putin ar fi forțat, în cazul unei prăbușiri a Ucrainei, Putin ar fi forțat o așa zisă unire a Belarusului, Ucrainei și Rusiei,
2: da,
1: evident,
2: da, da, da.
1: El fiind un velicorus. Adică să nu uităm, Putin, el nu-și dorește refacerea Uniunii Sovietice. El îl consideră pe Lenin și pe fondatorii sovietici responsabili pentru apariția naționalismului ucrainean. El e un velicorus, el își dorește crearea unui stat rus național unitar prin anihilarea Ucrainei, a spiritului național ucrainean și belarus. Deci aici e demența absolut.
2: Da, nu, de acolo am văzut declarațiile lui Alexander Lukashenko belicoase de la începutul războiului și până acum, care recent a dat înapoi.
1: Da, am văzut.
2: Dându-i seama, probabil, și fiind avertizat de ucrainieni că ucrainienii au, în momentul de față, capacitatea militară și tehnică de a lovi ținte, dacă nimerești ținte din adânc, din interiorul Rusiei, evident că este foarte ușor să nimerească ținte din Belarus.
1: El
2: care
1: face
2: este
1: un balet geopolitic,
2: exact,
1: de tipul acela în care îi păcălește pe tot, genul Cicicova lui Gogol. Adică ucrainenilor le convine totuși să fie acolo Lukashenko, să nu fie rușii. Rușilor le convine să nu fie un Belarus pro-occidental și democratizat, să fie sistemul lui Lukashenko. Occidentul îi convine totuși să fie Lukashenko, să nu fie Belarus înghițit de Rusia. Cum vedeți acest joc pe care îl face? Inclusiv tango-ul cu guvernarea Trump, cu regimul Trump.
2: Care a dus la eliberarea unor deținuți politici.
1: Remarcabil.
2: De aia trebuie susținut societatea civilă din Belarus, care totuși a demonstrat relativ recent că există și că este... reușește să reziste și să existe în continuare, în 2020, în acele reforme, în acele revolte.
1: A fost o revoluție.
2: Revoluție eșuată, din păcate, dar imaginile...
1: Și reprimată în sânge.
2: Reprimată în sânge, dar imaginile de atunci ne rămân cu tuturor în minte, mai ales acel moment Ceaușescu aproape a lui Lukashenko, când a mers într-o vizită la o fabrică și a început să fie huiduit, inclusiv disidenți belaruși au asemuit acel moment cu momentul Ceaușescu, din păcate n-a fost să fie, dar cred totuși că societatea civilă din Belarus are totuși niște avantaje față de ce mai există, resturile opoziției rusești, care e quasi inexistentă, din păcate.
1: Gândiți-vă că în Rusia între 2010 și 2013 au fost proteste pro-democrație majore. Vă amintiți acel moment de acum 15 ani?
2: Și e fix, nu chiar fix, este momentul trecerii de la o autocrație electorală, care totuși avea nevoie de sprijin popular. Încă toate dictaturile au nevoie de sprijin popular într-o anumită măsură, dar atunci se bazau inclusiv pe vot. Puteai să îți exprimi totuși dezacordul cu privire la unele direcții ale politicii Kremlinului. A fost și acel tandem Putin-Medvedev, în care părea pentru câțiva ani, cel puțin 2 ani, că Medvedev va aduce suflu nou până când s-a văzut că Putin este șeful din orice fel de poziție acolo, și decenul trecut, sau mă rog, în ultimii, din 2021-2022, în pregătirea războiului, marchează trecerea la o dictatură completă, la un regim autocrat închis, în care nici măcar alegerile nu mai au niciun fel de relevanță.
1: Domnule Adamescu, o ultimă întrebare. Cum vedeți situația de la Tbilisi, dramatică, acolo unde s-a vorbit de belarusificarea Georgiei, un stat campion al reformelor în anii 2000 sub Saakashvili, și care a ajuns practic, eu văd aici un pic modelul de, între ghilimele, de franciză a lui Vladimir Putin, cam ce a făcut în Cecenia. A găsit un oligarh scelerat, nu, ca dictator din Cecenia, așa, și a asigurat puterea în schimbul captivității geopolitice. Cam asta s-a întâmplat și în Georgia, nu? A găsit un oligarh pe domnul Ivanishvili, îi garantează interesele de business, adică, uite, domnule, ăsta e teritoriul tău, poți să faci ce vrei acolo, dar blochezi orice parcurs al Georgiei spre Occident. Francize.
2: Ăsta pare să fie modelul pe care Kremlinul vrea să-l exporte și în alte foste republici sovietice.
1: Sau în România.
2: Și, sigur, atenție, și în România. Dar și totuși, în România n-are chiar atât de multe șanse, deși 2024 nu s-ar putea să ne contrazică, dar modelul acesta a desprijinit oligarhi și interese de afaceri interne care nu au niciun fel de scrupuri și care, evident, că ar duce-o mult mai bine în afara Uniunii Europene decât ar duce-o în interiorul Uniunii Europene. Evident. Nu și nu...
1: business-uri bazate pe inovație?
2: Evident.
1: Sau pe...
2: Am văzut asta cu Ilan Șor în Republica Moldova. Mai recent am văzut-o cu Samvel Karapetian în Armenia. A încercat să exporte exact modelul georgian în Armenia. Armenia deocamdată a rezistat. E un caz similar. Sunt și mult mai multe lucruri de discutat despre Armenia. Mi se pare o țară fascinantă. N-a reușit, dar totuși, în momentul de față, opoziția prorusă din Armenia are cele mai multe mandate pe care le-a avut de la 2018, de la Revoluție, încoace, de la Revoluția Armeană. Deci este un model, din păcate, de temut, care în Georgia pare să funcționeze pentru că a amuțit orice fel de speranțe ale Georgiei de integrare în Uniunea Europeană, care Georgia era cea mai avansată țară dintre Georgia și Armenia, cel puțin.
1: Sau între Georgia și
2: european,
1: Moldova, imaginați-vă.
2: Sau între Georgia și Moldova,
1: 2008.
2: Da. Exact. Plus că arată cât de instabilă este situația. În 2008 Georgia a fost invadată de Rusia și iată că astăzi un popor anti-rus, care are niște probleme istorice și o mândrie națională, iată că este condusă astăzi de un regim cu siguranță pro-rus. Este practic o inversare a revoluțiilor portocalii, care au venit din aspirația de libertate și de parcurs european a acestor popoare din țări din jurul Rusiei. Iată că Rusia face tot ce poate să le contracareze și să le exporte modelul acesta oligarhic în restul țărilor din vecinătate.
1: Vedeți posibil un parcurs mai îndrăzneț de aderare la Uniunea Europeană al Armeniei, și anume, totuși, ieșirea din Uniunea Eurasiatică cu toate costurile, depunerea unei cereri de aderare și undeva, știm, nu avem continuitate geografică, nu știu pe de altă parte dacă Uniunea Europeană poate gestiona o vecinătate cu Iranul, adică lucrurile ar deveni foarte complexe în acest moment, dar în același timp, așa cum spuneam și cu Rusia, autonomia strategică, gândiți-vă că totuși Uniunea Europeană ar deveni un jucător, pentru că eu cred că e momentul Europei de a deveni jucător din Groenlanda și Islanda până la Erevan.
2: Uniunea Europeană cu siguranță trebuie și poate face mult mai mult și aici sunt considerente care țin și de o politică externă, reală a Uniunii Europene.
1: Comună,
2: aburirea unanimității și alte lucruri care trebuie făcute. Pentru Armenia însă nu cred că există astăzi perspective realiste de o aderare la Uniunea Europeană. Președintele Emmanuel Macron a fost la Erevan Dialogue în mai și vorbea de o Europa mai mare, Greater Europe, chestiuni de genul acesta, nu, nici Erevanul, nici Bruxelles nu se gândesc la o potențială aderare. Prim-ministru Pașinian vorbește în continuare despre necesitatea dialogului dintre Uniunea Europeană și Georgia.
1: Pentru a avea totuși o continuitate geografică.
2: Exact, le este și lor dificil. Uniunea Europeană trebuie să facă, să sprijine mult mai mult Armenia, care este în momentul de față singura democrație care rezistă în Caucazul de Sud. Da, cumpărăm gaze de la azeri, dar asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm Armenia care a trecut totuși niște traume extraordinar de mari în ultimii
1: 150
2: 3 ani.
1: De ani.
2: Exact, și mai ales
1: în ultimii 100 de ani.
2: Da, și mă refer la pierderea Nagorno-Karabakh, care a fost o traumă națională și care a reușit să scoată totuși Armenia un pic de pe orbita rusească, pentru că rușii au abandonat atunci.
1: Și totuși, cu tot respectul pentru interesele de afaceri cu Azerbaijanul, cu tot respectul pentru ele, dar vorbim de o tiranie acolo, de
2: absolut
1: dictatură, și nu ar trebui să închidem ochii la abuzurile democratice acolo. Să nu uităm că Azerbaijanul la începutul anilor 90 a avut o conducere antisovietică, Frontul Popular, dărâmat în urma unei lovituri de stat și instaurarea unei dictaturi sinistre.
2: De aia, și asta e ultimul punct pe care vreau să-l fac aici, de aia este crucială independența energetică a Uniunii Europene, să nu mai fim dependenți de importurile de hidrocarburi și gaze naturale, de oriunde ar veni ele, din Orientul Mijlociu, din Azerbaijan sau din Statele Unite, și asta se poate face doar prin regenerabile și nuclear. Din nou, politica de independență energetică a Uniunii Europene nu este o chestiune woke, e o chestiune existențială de independență și de capacitatea Uniunii Europene de a proiecta forță, inclusiv în regiunea Caucazului de Sud,
1: da,
2: și de a ajuta Armenia.
1: Evident. Da. E exact existențială. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adamescu, pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Câteva aspecte, vă rog, ce planuri aveți în legătură cu politica la minut?
2: Continuăm proiectul și din toamnă continuăm și podcastul pe care îl avem, podcastul Politică la Minut by Recorder, susținut de platforma Recorder, unde intrăm mai în detaliu pe diverse teme de la filozofie politică, la migrație, la energie, chestiuni care ar trebui să ne intereseze pe toți.
1: Mai ales și pe români, într-adevăr.
2: Sigur că da.
1: Pentru că la ora actuală nu temele predilecte în Occident au început să fie predilecte și la noi în momentul acesta.
2: Așa este.
1: Problema migrației nu mai e doar a țărilor occidentale, odată cu prosperitatea, e și o problemă românească.
2: Așa este.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi a fost politologul, gânditorul politic, comentatorul Vlad Adamescu, cofondator al remarcabilei platforme Politica la Minut. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI România. La revedere!
0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Cel puțin o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite în urma atacului masiv cu rachete balistice lansat de armata rusă asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. Guvernul iranian denunță acordul cadru convenit cu Statele Unite. Ministrul adjunct de externe a declarat că Statele Unite au încălcat angajamentele prin măsurile agresive. Primarul orașului New York analizează posibilitatea legală pentru a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale ONU programată în luna septembrie. Ieri, 18 turiști au rămas blocați în telecabina de la Bâlea, iar Cupa Mondială se află la un pas înaintea marii finale. Diseară vor juca Spania și Argentina pentru titlul mondial. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică pentru astăzi și mâine, iar acum la stația Băneasa se înregistrează 31 de grade. Cel puțin o persoană a murit și alte 15 au fost rănite în urma atacului masiv cu rachete balistice lansat de armata rusă asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. În noaptea de sâmbătă spre duminică, capitala ucrainiană a fost ținta a 31 de rachete balistice și 8 rachete hipersonice, anunță canalele de monitorizare de pe Telegram. Atacul din miez de noapte a durat cu puțin peste o oră. Rusia își continuă

0: Acum suntem ocupați să apărăm țara, mai spune oficialul iranian. Acordul cadru, convenit la jumătatea lunii iunie, urma să deschidă calea către un acord final menit să pună capăt conflictului, negocierile fiind programate să se încheie în termen de 60 de zile. Documentul includea și prevederi privind deschiderea strâmtorii Ormuz. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale a ONU, programată în luna septembrie. Declarația a provocat o reacție a ambasadorului Israelului la Națiunile Unite, transmite France Press. Edilul a precizat însă că nu știe dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin și că poartă discuții active cu autoritățile din New York pentru a clarifica această chestiune. Mamdani a declarat că, în opinia sa, locul premierului Netanyahu este la Haga, invocând mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Declarația primarului new-yorkez a fost publicată ieri de ziarul New York Times. Adunarea generală a ONU este programată în luna septembrie la sediul organizației din New York. Ieri, 18 turiști au rămas blocați în telecabina de la Bâlea. Toate persoanele au fost evacuate cu dispozitivele speciale cu care sunt dotate cabinele pentru astfel de situații. Potrivit șefului Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu, situația a fost generată de o defecțiune, dar operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță.
1: Telecabina de la Bâlea Lac a avut niște probleme tehnice. Este vorba de 14 turiști într-una dintre cabine și de alți 4 turiști în cealaltă cabină. Sistemul de lansare al turiștilor este cel omologat de pe cabine și folosit de personalul de serviciu al instalației cabinei. Prin acest sistem se face evacuarea persoanelor care rămân în telecabine, indiferent de situație. Deci aceasta este modalitatea de evacuare a turiștilor dintr-o cabină care se află pe circuit. Este procedură standard, iar operatorul privat de altele cabine are personal instruit pentru aceste operațiuni.
0: Pentru RFI, șeful Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Cupa Mondială de Fotbal înaintea marii finale la Miami, într-un meci jucat cu garda jos și încheiat la scor de tenis, Anglia a câștigat bronzul mondial după ce a învins Franța cu scorul de 6-4. În această seară, la New Jersey, la ora 22 este programată finala Cupei Mondiale la fotbal. Ea va fi disputată între Spania și Argentina. Acum, meteo! Administrația Națională de Meteorologie anunță caniculă în 16 județe și în București până luni dimineață. Totodată, astăzi, cea mai mare parte a țării, inclusiv capitala, se află sub avertizări cod galben și portocaliu de ploi și vijelii, iar la noapte și luni, meteorologii prognozează ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Acum aflăm valorile termice publicate pe paginile instituțiilor de meteorologie din România și Republica Moldova. La București se înregistrează 31 de grade, la Craiova 28, la Timișoara 28 de grade, 25 de grade la Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 29 de grade la Iași, la Chișinău 28 de grade Celsius.
2: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
3: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.

0: tânăr în Europa.
1: Bună ziua, bun găsit! Sunteți la RFI. Mulțumesc, în primul rând, Universității Alexandru Ioan Cuza. Vă spunem bun venit la această dezbatere. Ea are un titlu lung, Politica de coeziune și dezvoltare economică. Cât de vizibile sunt investițiile Uniunii Europene în regiunea noastră? Cum pot tinerii să beneficieze de ele? Bun, eu o să scurtez aceasta pentru că nu e nimic teoretic, nu e nimic festiv în povestea asta. Ce face Uniunea Europeană pentru mine? De ce e bună Uniunea Europeană sau de ce nu e bună pentru mine? Și, în general, ce aștept eu de la ea? Cam acestea vor fi coordonatele discuției de astăzi, așa că să simplificăm lucrurile cât putem și să ne spuneți voi, studenții, tinerii, eu aș zice principalii beneficiari până la urmă ai faptului că România este în Uniunea Europeană, ce așteptări aveți? Și asta vă spune unul care la vârsta voastră își punea întrebarea, o să fim noi vreodată în Europa? Asta înainte de a-i da cuvântul colegei mele de la RFI, Andreea Oros, care va prelua dezbaterea și vă va invita să vă spuneți opiniile și criticile și gândurile voastre de viitor. Andreea.
2: Mulțumesc. Eventual să veniți și cu întrebări pentru vorbitori, pentru cei din sală. S-a vorbit despre competitivitate, s-a vorbit despre fonduri europene, despre beneficii. Voi sunteți cu specializări diferite, de la facultăți diferite și așa că voi încerca să găsesc așa o voce comună. Am să încep cu tine, că apucasem să stăm puțin mai devreme de vorbă. Am să te rog să te prezinți.
3: Bună ziua, numele meu este Bogdan, sunt student la administrație publică, la facultatea de economie, în anul 2, la master. Și întrebarea sau curiozitatea mea ar fi următoarea. Atunci când construim o politică publică dedicată tinerilor, trebuie să o privim printr-o perspectivă transversală cu domeniile principale în care statul român acționează. Locuire, educație, sănătate, ocuparea forței de muncă. Ce ați schimba la politica de coeziune sau la fondurile din politica de coeziune ca să avem un impact mai mare, mai important asupra tinerilor și cum putem să îi susținem? Inclusiv pe zona de locuire sau pe zona de ocupare a forței de muncă.
2: Pe cine întrebi?
3: Nu știu, cine are un răspuns?
2: Acum i-ai luat la întrebări pe domnii profesori.
4: Dacă îmi permiteți. Mulțumesc mult pentru întrebare. O să fac o mică paralelă cu inegalitatea veniturilor, fiindcă de foarte multe ori politicile publice privind diminuarea inegalității veniturilor se axează pe redistribuire. Studiile relevează faptul că cele mai eficiente sunt cele care încurajează sau susțin locuri de muncă bine plătite. Astfel că ajung la întrebarea dumneavoastră. De multe ori punem accentul pe ceea ce să oferim conex, dar poate pierdem din vedere ceea ce este mult mai important. Dacă în fiecare regiune, localitate există locuri de muncă bine plătite, atunci pentru tineri, atunci tinerii nu o să mai aibă nevoie de alte, să spunem, avantaje competitive pentru a își dori să locuiască în regiunea respectivă, ci și având salarii foarte bune, își vor permite și locuințe, își vor permite și toate celelalte lucruri. Într-adevăr, politica de coeziune, deși are ca și obiectiv principal susținerea acelor grupuri vulnerabile sau zone vulnerabile, de cele mai multe ori nu și-a atins scopul, deoarece tinerii care, atât din perspectiva accesului la piața muncii, ca atât din perspectiva resurselor și posibilităților, sunt dezavantajați comparativ cu adulții sau cu persoanele mai în vârstă, nu au avut acces direct și imediat la aceste fonduri, ci de cele mai multe ori au avut un acces intermediat. Aici se pune problema modalitatea în care se pot schimba toate programele astfel încât să fie din ce în ce mai atractive și în același timp mai puțin descurajante pentru tineri, fiindcă accesarea fondurilor europene de multe ori ține de o birocrație, ține de o procedură care îi, într-un fel sau altul, îi avantajează pe cei cu experiență și, într-un fel sau altul, îi descurajează pe cei sau nu îi susține pe cei tineri. Și aici mă refer nu doar la studenți sau tineri absolvenți, ci inclusiv la tineri antreprenori care demarează. De aceea eu cred că este necesar, într-un fel sau altul, ca De ce nu universitățile împreună cu autoritățile publice să devină hub-uri care să spunem, să faciliteze accesul tinerilor la fonduri europene și într-un fel sau altul să creeze sinergie și să creeze o infrastructură care să faciliteze accesul, fiindcă de multe ori nu este o problemă de idei, de afaceri, ci este mai mult problema de proces, de a transforma o idee într-o activitate, într-un business efectiv. Și asta o vedem în universitate, de la idee teoretică la brevete de invenție și ulterior transpunere. Acesta este un proces la care trebuie să lucrăm cu toții, astfel încât să găsim acele exemple de bune practică, să le multiplicăm. În România există insule de excelență în orice domeniu. Problema este că nu avem o infrastructură care să unească aceste insule de excelență și să creeze o platformă care să faciliteze un acces mai larg al tuturor tinerilor. Dar s-a dovedit, și acum o să închei, s-a dovedit că acele localități care au pus accentul, în special mediul rural, au pus accentul pe dezvoltarea infrastructurii, să numesc sociale, pentru a susține, pe termen scurt au avut un avantaj competitiv cu alte, dar pe termen lung mult mai benefic au fost acele UAT-uri sau acele autorități publice care au investit în infrastructură pentru a atrage investiții private și care au creat locuri de muncă și au generat valoare adăugată pentru toți cetățenii.
2: Mulțumit de răspuns.
3: Da, mulțumesc.
0: O scurtă completare am și eu aici, mi-a reținut atenția cuvântul birocrație. Aș vrea să punctez doar faptul că birocrația europeană este mult mai redusă decât cea națională. Noi avem proiecte finanțate de Comisia Europeană direct și este foarte simplu, cu accent pe rezultat, pe când proiectele finanțate din fonduri care sunt gestionate prin ministerele noastre îți creează mai multe blocări și constrângeri decât oportunități. Și investești mai mult în administrativ, în chestiuni administrative, decât în conceptul propriu-zis al proiectului. Și cu siguranță trebuie schimbat ceva aici, tocmai în beneficiul celor care accesează astfel de fonduri pentru a încuraja și nu a descuraja. Dacă aș schimba ceva la politica de coeziune sau aș face altceva diferit, ar fi într-adevăr, aici sunt în totalitate de acord cu colegul meu, o mai mare atenție sau mai multe fonduri alocate susținerii mediului de afaceri. Dar asta nu poate să o facă doar politica de coeziune, pentru că dacă tu ai un mediu fiscal descurajant, cum este în România, atunci despre ce întreprindere piață vorbim? Da, sau dacă ne uităm la capital și îl penalizăm pentru că, nu știu, capitalistul este avar, este, nu știu, vrea mai mulți bani și pe spinarea angajatului, iarăși nu suntem într-o direcție bună. Prin urmare, nu e suficient să schimbăm ceva în politica de coeziune, ci în mentalitatea de ansamblu în politici și la nivel individual. Și de asemenea o investiție mai puternică în capital uman. Da, incluziune, e clar, pentru că suntem un model social și ținem la asta și eu țin la asta, dar investiția în performanță, care ar trebui să fie mult, mult mai puternic evidențiată în sistemul acesta de finanțări europene.
2: Mulțumesc, ne vom întoarce la ideea asta cu investiția în performanță, dar din ce înțeleg de la tine, tu vei fi un viitor funcționar public?
3: Teoretic, este o posibilitate.
2: Uh-huh. Și practic, unde e piedica?
3: Piedica, în momentul de față, este în austeritatea care la noi în țară de vreo, cred că un an și ceva, și prin faptul că nu sunt scoase la concurs posturi dedicate tinerilor, debutanților, asistenților și nici nu avem cum să facem experiență, că tot vorbim bine, cred că asta ne confruntăm toți, și cei care vor în mediu privat și cei care vor în mediu public. Dar acum putem doar să învățăm, să fim niște specialiști și să sperăm că cât de curând o să putem lucra în administrație, să aducem plus valoare.
2: Dar te-ai gândit, pentru că înțeleg că cumva o provocare e să ai experiență când ești încă în băncile facultății. Cum să faci experiența asta? Asta discutam. Și aici poate e... Te-ai gândit cum ai putea, în primul rând, să intri, presupun, în administrație?
3: Da, bine. Inițial, sau ca punct de plecare, noi trebuie să avem, în primul rând, un post pentru un debutant. Și asta înseamnă că cineva din managementul unei instituții trebuie să fac un post pentru tineri. Dar problema asta este la noi că nu sunt instituții care să transforme acele posturi în posturi pentru deputați. Și poate asta este o politică publică sau o idee de politică publică. Și chiar dacă la nivel național avem și o reglementare care ar trebui ca 10% din posturi să fie dedicate tinerilor, în realitate nu se întâmplă.
2: Te-ar atrage partea asta cu fonduri europene să lucrezi, să fii în administrația centrală, publică, locală, dar să gestionezi fonduri europene?
3: Da, pentru că avem un suport de vreo 30% în plus la salariu. Și cred că asta e motivația principală. Până acum era 50, dar mulțumim și cu 30.
2: Mulțumesc. Aștept întrebări în continuare. Știu că în sală sunt și de la informatică elevi, sunt de la studenți elevi. Deci sunt, da. Voi avea nevoie de un microfon, pentru că tot am vorbit despre... Mulțumesc. Despre competitivitate. Uite, am să te întreb pe tine. Mulțumesc. Prima dată ești la facultate, prezintă-te un pic.
5: Bună, sunt Maria, student doctorand la Facultatea de Informatică, deci aș putea spune că am un pic mai multă experiență și în viață față de colegii mei. Singura mea, să zicem, problemă pe care o am în viața de zi cu zi acum e faptul că mi se pare că cercetarea este o zonă prea puțin dezvoltată, adică am înțeles că au fost acum un apel relativ recent pentru dezvoltare și pentru cercetare în general, doar că cred că studenții ar beneficia și în general poate și mediul de afacere ar beneficia de această zonă de cercetare pe care o pot face cei de la universități, adică în special în această era inteligenței artificiale și noi, de exemplu, la Facultatea de Informatică am putea să oferim o altă perspectivă sau să adăugăm sau să ajutăm alte arii, de exemplu, la Facultatea de Litere, dacă ar avea nevoie de asistență în implementarea unor soluții de inteligență artificială sau chiar orice altă, cum este și zona de științe politice, la fel ar putea beneficia de această implementare de inteligență artificială și în special de ceea ce undeva o să ajung este faptul că cercetarea ar putea fi un mare beneficiu, în special acum cu fondurile europene și în special această zonă de colaborare, de interdisciplinaritate, adică ar putea fi un accent pus mai mare pe zona de cercetare interdisciplinară, în opinia mea, propriu și personal.
2: Mulțumesc. Cercetarea o vezi doar la nivel de facultate, de mediu academic sau o vezi și cu mediul privat?
5: Ar putea fi și cu mediul privat, într-adevăr.
2: Uh-huh. Ok, văd că dorește cineva să-i... Da. Aici.
4: Înainte să răspundă domnul decan, pot să spun din perspectiva celor cu un pic mai multă experiență că acum e rău, dar întotdeauna a fost rău în cercetare.
6: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și pentru dezbatere. Uniunea Europeană utilizează un indicator statistic, scor de inovare, la care România este pe ultimul loc. Performăm undeva la 30% din media Uniunii Europene, pe când state ca Danemarca la 180% peste medie. Motivele sunt multiple și nu o să le căutăm acum, trebuie să ne uităm un pic în istorie și nu prea departe, undeva la poate vreo 20 ani înainte. Dar probabil noua politică a Uniunii Europene va oferi șansa ca partea de competitivitate, de cercetare, dezvoltare, inovare să se exprime mai mult ca în actualul buget și aici cred că este șansa tinerilor de a merge către lucruri nevalorificate în România, mici companii, spin-off-uri, start-up-uri, cu motoarele turate la maxim și cu regiunea Nord-Est poate mai bine exprimată. Salut prezența reprezentanților ADR Nord-Est aici. Au existat multe apeluri pe zona cercetare, dezvoltare, inovare, atât pentru universități cât și pentru companii, dar ne dorim mai multe, mai bine conturate către un obiectiv final care să fie piața, producția. Și o să amintesc două lucruri. Nimic din sala aceasta nu funcționează fără semiconductori, fără electronică. Ei, Uniunea Europeană stă foarte prost la producția și cercetarea în zona de semiconductori și cred că ăsta este viitorul pentru a putea fi, da, Statele Unite ale Europei și nu... merită. Cred că tinerii, cred că studenții noștri, deși noi îndrumăm totdeauna către cariera în cercetare, ea nu mai este la fel de bine aleasă și de către studenți la fel de bine reprezentată, iar avem clar un viitor aici. Potențialul uman există, universitățile există, profesorii există. E nevoie și de pasul celălalt, conexiunea, podurile, despre care colegul nostru a spus foarte bine. Insulele le avem, trebuie să conectăm și podurile.
2: Trebuie unite, mulțumesc. Mă întorc la tine, colegii tăi, de exemplu, în momentul în care aveau un proiect, se duceau la concursuri, răzbeau?
5: Da, adică recent au fost și ceea ce se numește Innovation Labs și am avut oportunitatea de a cunoaște studenți care sunt acum în etapa finală. Iar aceștia chiar cu entuziasm încearcă să intre în această zonă de antreprenoriat, dar aș mai dori să mai spun că sunt un dublu agent. Pe lângă calitatea mea de doctorant, mai sunt beneficiar în calitate de cercetător a unor fonduri europene, tocmai în această zonă de, că ați menționat, de zona de public-privat și mi-am adus să aprins beculețul. A fost un parteneriat public-privat, proiectul se cheamă Pioneer AI, și noi cercetăm partea de facultate de informatică, cercetează practic ce metode sunt cele mai bune pentru a putea fi folosite în zona aceasta de inteligență artificială, în produsul final pe care îl dezvoltă firma cu care avem acest proiect, Nexus Media, un chatbot care ajută în partea financiară, deci noi practic facem această zonă de cercetare astfel încât ei să folosească aceste soluții de inteligență artificială cele mai optime, cele mai bune și să fie totul cost efficient.
2: Uh-huh. Și pentru că spuneai de această finanțare, presupun că undeva a fost decisivă pentru parcursul tău, pentru că te ajută să te susții, că aici e provocarea, cum să faci cercetare,
5: da, adică
2: și cum să și trăiești.
5: Având acest proiect european, cumva îmi dau seama și că fondurile, evident, bursa de student doctorat nu este atât de extraordinară, dar aceste fonduri care au venit din zona de cercetare ajută foarte mult și la propria dezvoltare și mai ales sunt lucruri pe care poate nu le-am luat în considerare până acum, sunt anumite reguli pe care trebuie să le respect, la care nu m-am gândit până acum să fie toate soluțiile din Uniunea Europeană, de exemplu, sau în special, de exemplu, această zonă de inteligență artificială cu Mistral versus orice altă soluție din SUA, că majoritatea soluțiilor sunt din SUA. Și cumva este o plăcere pentru mine să fiu în acest domeniu și să fiu un beneficiar direct a acestor fonduri europene.
2: Uh-huh. Înainte de a da cuvântul altcuiva, mă interesează cum simți tu decalajul ăsta între Europa și Statele Unite în domeniul ăsta. Îl simți? Sau...
5: Există și, într-adevăr, chiar și din cercetările doctorale am mai observat faptul că noi avem cumva foarte multe piedici, se spune, numai că, în opinia mea, piedicile astea sunt foarte benefice pentru că nu ar trebui să dezvoltăm, iarăși, inteligența artificială, mă scuzați că tot folosesc termenii ăștia, nu ar trebui să dezvoltăm nimic fără reguli clare. Adică, cumva, în SUA au aceste... soluții care sunt foarte vaste, foarte noi le numim black box, pentru că nu știm exact ce se întâmplă în spatele lor. În schimb, Uniunea Europeană tocmai asta încearcă, să combată aceste soluții, să fie totul explicabil, să fie totul să fie demonstrabil.
2: După un set de reguli să existe acolo, da, un
5: ceea
2: cod
5: ce
2: etic.
5: Cumva este mult mai benefic și pentru noi atunci când dezvoltăm ceva de la zero, dar bănuiesc că și pe viitor este mult mai ușor să te bazezi pe o fundație solidă. Adică cam asta ar fi. Uniunea Europeană merge mai greu, dar cumva face fundația de beton versus americanii care, în opinia mea, fac casa din lemn.
2: Bună comparația! Dau cuvântul, vă rog să vă prezentați.
7: Bună ziua, felicitări pentru eveniment, mulțumesc pentru invitație. Sunt Alin Dârțu, decanul Facultății de Chimie. Intervin pentru că întâmplarea face că astăzi dimineața să primesc un print screen de la un colaborator de-al meu din Franța. Investiții în cercetare dezvoltare, vorbim de fonduri publice exprimate în procente din PIB în Europa continentală, între anii, reprezentat grafic pe segmente, între 1996-2023. Nu-i greu să vă descriu vizual cum arată graficul și unde este România așezată, ca poziția celor două puncte început-sfârșit, 96-23, respectiv lungimea segmentului, suntem pe locul 3 de jos în sus. E o imagine la care e bine să reflectăm. Vorbim de fonduri naționale ca investiții în cercetare dezvoltare. Venite de la o agenție din Franța, Agenția Națională Franceză de Siguranță Alimentară, adică un organism care a făcut o analiză destul de interesantă pe acest domeniu. Vorbim tot de cercetare inovare. Aș vrea doar ca moment de reflexie pentru ce înseamnă, de exemplu, mecanismele Europei pentru a stimula inovarea la vârf în ceea ce înseamnă chestiuni tehnologice, exerciții financiare care sunt în derulare și cel mai probabil că vor continua. Europa finanțează proiecte, de exemplu, cu risc enorm de eșec. Cât ne asumăm asta, de exemplu, în România, da? Suntem evaluatori la astfel de proiecte. Dacă un proiect este să trimis acolo și pare fezabil, nu are ce căuta acolo ca sursă de finanțare, prima reacție pe care o ai când citești un astfel de proiect este aceea că așa ceva nu se poate. Ne asumăm riscul alocării unei fracțiuni de buget pentru astfel de proiecte cu impact potențial major, dacă acestea ies. Europa își permite luxul ăsta, e o chestiune iarăși de reflexie cu privire la ce înseamnă, de fapt, asumarea unui risc când vorbim de cercetare și unde poate duce dacă, totuși, ideea respectivă ajunge să fie implementată. Pe de altă parte, finanțarea în cercetare trebuie foarte atent să reflectăm cu privire la ce înseamnă output-ul, unde vrem să ducă. Dacă noi vrem să fim competitivi doar în publicații științifice și asta înseamnă finalitate, cred că pierdem un start. Trebuie să înțelegem că tot ceea ce înseamnă expertiză umană dezvoltată, creată, întreținută, trebuie să fie translată în beneficiu celui care a pus banul pe masa mea, adică până la urmă fiecare om din societate care a contribuit într-un fel sau altul și cum anume reușește să transleze în produs tot ceea ce a însemnat, finanțat către mine prin proiecte de cercetare. Mulțumesc!
2: Mulțumesc, i-ați pus pe gânduri și cine dorește să intervină este liber să o facă, să facă doar un semn. Erau studenți și de la afaceri, economie, parcă, ia. Trebuie să ajung și la voi așa, mulțumesc.
8: Mi-a plăcut întrebarea despre diferența dintre Statele Unite ale Americii și Europa. Ca background, eu sunt Andrei, am făcut informatică la licență, acum continui la afaceri internaționale și strategii interculturale la FEA. Diferența principală este în piețele de capital. Piețele de capital din America au foarte mulți bani și este foarte ușor să miști bani dintr-o parte în alta, dintr-un stat în altul. În Europa, dacă te uiți piața bursieră, avem în Germania și în Netherlands, în Olanda, banii. Banii circulă foarte greu. Și ăsta, cred că e principalul factor care încetinește inovația. Inovația stă research and development, de care vorbea și colega doctorant de la Info. Research and development este cel care creează joburi, care aduce inovații. România încă este o țară care are foarte mult outsourcing. Noi lucrăm pentru produsele altor firme și nu avem atât de multe companii de produs. Iar asta lipsește pentru că nu investim și nu avem inovație ca să putem căpăta un diferențiator și să fim competitivi cu alte piețe.
2: Nu avem inovație sau nu avem pârghii să susținem inovația? Ea ar fi, dar face doi pași și după care...
8: Aș spune că nu avem pârghii pentru că avem capital uman. Oamenii sunt pregătiți, doar că mă uit și la generația mea de la informatică. Cred că jumătate din studenții care au terminat licență în generație cu mine ori nu lucrează, ori lucrează în domenii diferite de IT și aici pierdem foarte mult pentru că utilizăm resurse pentru a antrena, sunt oameni capabili care nu ajung să lucreze în domeniul în care s-au pregătit și respectiv nu contribuie atât de ușor la inovație. Iar companiile care, startup-urile, că noi avem foarte multe proiecte și Nord-Est susține, avem și Startup Nation, avem Innovation Labs, avem proiecte locale care acum...
2: Da, e vie comunitatea, știm și...
8: Comunitatea e foarte puternică, sunt studenți care fac lucruri, care inovează, însă nu sunt atât de mulți. Și cred că principalul motiv este că se descurajează sau percepția generală când auzi de fonduri europene în România este... Spunea doamna Pascăriu că există fonduri care poți aplica direct la Comisia Europeană și fonduri care sunt gestionate de ministere. Majoritatea, percepția publică este că că primarii fac fondurile europene, de ce să mă bag eu, de ce să intru. La noi este instituționalizarea corupției, este un lucru resimțit, cred că de toată lumea.
2: Adică undeva simți că nu mai are sens să te înscrii, pentru că nu da, ai șanse să câștigi.
8: Da,
2: asta e percepția.
8: Asta cred că este percepția. La uh-huh. nivel,
2: dar tu, de exemplu, te gândeai să-ți dezvolți aici o afacere sau te gândeai să-ți iei pasul, nu știu, să te duci într-una din țările europene unde spuneai că se învârt banii sau de ce nu să pleci în Statele Unite, deși acum e mai greu?
8: Mi se pare că în Europa, m-am gândit la asta, am chiar și încercat câteva startup-uri. Am avut chiar și un proiect cu Parlamentul European acum aproximativ o lună, în care am fost la Bruxelles.
2: Deci, cu toată experiența asta ta, deci da. Ai avut startup-uri, nu știu ce, în ce fază ai ajuns și de ce? Nu prea a mers cu startup-urile?
8: Nu a mers, pentru că eram tineri și n-am avut atât de multe probleme reale pe care startup-urile...
2: N-ați avut experiența?
8: N-am avut experiența. Și aș zice că nu este atât de multă deschidere de partea... oamenilor.
2: Dar ți se finanța ideea? Asta spui?
8: Și de a se finanța ideea. De obicei, la finanțarea ideilor sunt foarte multe puncte, foarte multe targeturi pe care trebuie să le atingi, foarte birocratice și poate niște studenți la informatică nu s-ar percepe atât de bine să îndeplinească toate jaloanele, toate raportările și...
2: De aia sunt bune echipele interdisciplinare. Mai luați nu doar de la informatică și de la cei care știu să facă dosarele.
8: Da. Știu că în America, dacă vrei să deschizi o companie, în una, două, trei zile poți să o deschizi. Și ești ajutat de către funcționari publici cu acte, cu documente, cu autorizări, pe tot traseul. Vor ca oricine să-și poată deschide o companie foarte rapid. În România am auzit de cazul de cineva care a încercat să deschide o berărie și în America și în București, în România. În Statele Unite ale Americii și-a deschis berăria în 3 zile, cu tot ajutorul funcționarilor. În România i-a luat un an și jumătate ca să obțin certificare ca să poată să intre pe piață. Și bariera asta legislativă, slash birocratică, cred că înfrânează cel puțin chiar și dintre cei mai doritori.
2: Deci asta ar fi o explicație, dar tot nu mi-ai spus. Deci în momentul ăsta încotro te duci. Rămâi aici, ce te tentează?
8: Inovația, eu știu că se poate face și în România. Siguranță m-aș descurca și în alte țări să fac. De exemplu, poate în Germania, unde au foarte multe companii de produs și acolo sunt fondurile și curg banii. Acolo e un mediu propice pentru investiții și instituțiile te ajută. Însă inovația cred că se poate face și în România și avem nevoie de tineri care... să fie susținuți. Avem nevoie de tineri care să știe că se poate și în România.
2: Deci să fie susținuți. Dau pasa domnului profesor Dan Chirleșan de la Facultatea de Economie și Administrare de Afaceri.
9: Aș prelua ideea lui Andrei. Andrei, am reținut bine numele tău, da? Și sesizez, luând și pulsul sălii, că există fonduri, există nevoi, există viziunea organismelor de management, dar există și un foarte mare cost psihologic la tineri care se gândesc mai degrabă cu frică, care vine și pe filiera birocratică, așa cum Andrei încerca să compare, și pe o lipsă încurajării accesării acestor fonduri. E mult mai ușor să finanțăm betoane, să raportăm 32 de modernizări de clădiri sau număr de cărămizi puse în operă, dar e foarte greu să ajungem să stimulăm acești tineri să aibă curajul de a face, de a greși. Greșeala poate fi interiorizată și depășită și de a merge înainte.
2: Dar
9: așa
2: cum
9: că mesajul meu către Andrei și către studenții din sală e ca ei să-și înfrângă fricile și să vadă în Uniunea Europeană un partener care poate să ajute la dezvoltarea comunităților pe care le leagă între ele.
2: Da, e frumos spus, greu totuși de făcut. Că sunt instrumente, dar cum spun și ei, au tot felul de piedici. Este ciudat totuși că ei deja pornesc la drum cu frâna trasă. Nu? Descurajați de... Nu vreau să devină tonul prea pesimist, dar cumva realitatea cam pe aici e. Vreți să mai...
10: Am să dau cuvântul tot unui studer care poate să...
2: Cine? Credeam că aveți... Bun, păi hai să... Unde e stânga? Așa, mulțumesc. Uite, a ajuns microfonul la tine. Unde ești student?
11: Eu sunt Stoian Victor, sunt de la Facultatea de Administrare a Afacerilor. Sunt de la specializarea dezvoltare de software în, în sisteme de informatice pentru business. Așa. Sunt în master anul 2.
2: Ok. Și așa, pe scurt, ce pe faci scurt. Tu?
11: În ce fac acum? Facem software, dezvoltare de proiecte și așa mai departe. Eu am chiar reușit să fac să prind un proiect european pentru o întreprindere socială. Ce vreau să spun e că am înțeles și de la domnul profesor care a spus mai înainte că este greu și ar trebui să încercăm. Am reușit într-un final, dar asta după ce am trecut prin 4 sau 5 etape diferite, una după alta prin care am eșuat, în care am fost respins pentru că n-am avut după a doua decimală am avut o virgulă greșită pus și mi-au anulat proiectul, unul în care n-am apăsat pe un buton la finalizare și am fost cu o secundă mai târziu și nu mi s-a acceptat. Deci sunt o grămadă de puncte birocratice care sunt imposibile de ajuns. Proiectul pe care am reușit să fac într-un final a fost, cred că, după a cincea încercare, a fost ultimul de pe lista care a reușit să intre. Dar am reușit.
2: Ce te-a făcut pe tine să nu renunți?
11: Faptul că am vrut. Am avut o idee și am vrut să merg mai departe. Nu a fost singura idee, dar restul nu a mers. Ce am încercat să facem a fost un club de activități pentru copii, în care să facem activități de muzică, sport, arte, lucruri care nu prea sunt în zonă. Adică sunt câteva, dar nu sunt pentru toți copiii. Ce vroiam să spun este că este foarte greu. Și așa, și în momentul în care am reușit să ajungem prin atâtea bariere, încă ne confruntăm aproape lunar cu riscul de a pierde finanțarea și a trebui să restituim toți banii pentru că nu îndeplinim anumite cerințe sau este foarte greu să îndeplinim acele cerințe. Noi, ca tineri care aveam reușit să facem acest lucru, nu avem aceeași susținere care au reușit acele proiecte la nivel înalt.
2: Da, tu spui noi, care noi?
11: Eu și prietena mea, practic. Noi doi am încercat să facem acest proiect, am aplicat în același timp, doar unul dintre noi a reușit și încercăm împreună să facem. Ea a fost studentă la Academia de Muzică, ea este cea care susține afacerea momentan.
2: Dar spune-mi cum ați gândit, deci ați accesat fonduri europene.
11: De mai multe ori am încercat.
2: De unde ați luat banii?
11: Am primit prin un fond de dublă semnătură, adică cealaltă întreprindere de la Baia Mare, este cei care au reușit să ne-au ajutat să facem, dar toți pașii, tot ce trebuie să facem, orice furnizor pe care încercăm să-l găsim, care să accepte acele proceduri de la Uniunea Europeană, de la partenerii de grant, trebuie să treacă prin anumite cerințe extrem de riguroase, extrem de stricte, pentru ca noi să putem accesa acele fonduri. Adică, momentan avem bani în cont pe care noi nu putem accesa pentru că nu îndeplinim anumite cerințe și pentru că prețurile au crescut în ultimul timp așa de mult și continuă să crească așa de mult, ajungem la un punct în care nu ne mai încadrăm și trebuie să ne mișcăm oarecum pe val mereu, dar tot suntem după.
2: Era mai simplu dacă făceați un împrumut la bancă?
11: Am încercat și asta, dar împrumuturile de la bancă nu se dau pentru persoanele care aveau început în acest domeniu, trebuie destul de multă experiență, trebuie demonstrat faptul că se pot plăti la final.
2: Că va avea succes.
11: Că va avea succes, trebuie să avem niște bănuți înainte pentru a putea arăta că facem și noi ceva. Dacă încep de la zero, nu prea, hai cum
2: ai pomenit ceva de întreprindere socială. De ce era important pentru voi? Că ai spus că există pe piață, dar nu pentru toți copiii.
11: Am încercat prin multe variante. Prin întreprindere socială a fost una pentru că am vrut să ajutăm și comunitatea. Nu este pentru toți, pentru că și noi, ca întreprindere socială, nu putem să ajutăm pe toată lumea, pentru că sunt foarte multe cazuri, foarte mulți copii care au dificultăți. Și este foarte greu să ajungem la ei. Încercăm să ne facem populari prin rețelele sociale, dar și așa, abia ajungem la 40-50 de oameni după 4-5 luni deja.
2: Ok, mulțumesc. Dă-te, rog, microfonul în spate. Ajung și la tine.
12: Da, mulțumesc. Bună ziua.
2: Se pare că s-a iscat așa.
12: Ne-am încălțit acum.
2: Oricând
12: pe final.
2: Oricând doriți să interveniți, vă rog. Da.
12: Da, eu vreau să zic un pic, se aude, da? Vreau să zic un pic despre, s-a vorbit despre inovare, despre creativitate, despre faptul că suntem în urmă față de ce se întâmplă în Europa sau în America. sunt de acord și parțial nu sunt de acord cu aceste afirmații. Eu vin de la Facultatea de Informatică și studenții noștri lucrează cu brățări inteligente, cu telefoane moderne, cu Apple Vision Pro, în momentul în care au doar sistemul de operare instalat pe ele. Studenții noștri ajung să creeze astfel de aplicații pentru ele, după aceea le vedem în producție, le vedem în acele magazine virtuale de vânzare. Studenții noștri lucrând, fiind sucursale unor companii din străinătate și punând ștampila acelor companii din străinătate, nu punând ștampila din România pe produsele respective. Aici, din nou, cred că birocrația e vinovată, faptul că în alte țări se face mai simplu, faptul că în America e mai simplu să te duci în America, să deschizi o companie și să faci de acolo produsul decât să-l faci din România. Aici, cred că ar trebui să mai umblăm. Noi rămânem în continuare în partea de final a clasamentelor, similar cu digitalizarea. Companiile de IT din România fac digitalizare pentru țările din străinătate, le ajută să-și dezvolte digitalizarea și introducerea inteligenței artificiale în produsele pe care le au în prezent, din cauza că e mai simplu să lucreze cu companiile din străinătate decât să lucreze cu ceea ce companiile din România sau cu parteneri din România. De aceea cred că, într-adevăr, simplificarea lucrurilor și încurajarea să avem proiecte și în România ne-ar ajuta pe toți să ieșim, poate, din acele clasamente unde suntem la urmă și să ajungem, poate, mai sus.
2: Deci, cumva, schimbările ce se anunță sunt binevenite?
12: Sunt binevenite, da. Sperăm să nu mai fim chiar la urmă, sperăm să urcăm câteva locuri, dar necesită muncă și din partea noastră și de pe partea de adopție și pe partea de încredere în a nu a renunța la ceea ce apare din România. Da, mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu. Te rog, da.
13: Bună ziua, numele meu este Acrânărese Antoniu, sunt student în anul întâi la master economie și afaceri internaționale și eu mai mult aș avea o întrebare care de fapt, e formată din trei întrebări. Am auzit, poate am auzit selectiv așa, vorba de foarte multe piedici, de insulițe care ar trebui unite prin poduri. Sunt mai mult curiozități, de ce nu până acum, cum de acum încolo și cel mai important, când?
4: Dacă știam, le făceam, astfel că trebuie să ne uităm la bunele practici din alte state. De ce nu până acum? Este foarte simplu și o să fac o paralelă. Când auzim de cooperare cooperativă, românii au istoric o reticiență. Și o să fac puțin referire la ce spunea Andrei despre succesul companiilor în Statele Unite. Orice antreprenor, orice IT-ist din Statele Unite știe că dacă n-are pe cineva pe marketing, pe cineva pe legal și cineva accounting, nu se apucă, fiindcă dă sigur faliment. În România, tot ce înseamnă cooperare între oameni este o problemă de încredere și preferăm să lucrăm singuri atât cât putem noi să ne dezvoltăm puțin, decât să cooperăm cu alte persoane și să împărțim într-o oarecare măsură. Toți IT-știi care au plecat și cunosc vreo trei care au avut firme în Iași, micuțe și s-au dezvoltat, au plecat în străinătate, dar pe principiu că și-au luat parteneri care să le furnizeze acele servicii pe care ei nu le aveau. Partea de acces de pe piață, partea de legal, partea de branding și vânzări. Aici, cred că este o problemă de a noastră, fiindcă preferăm într-o oarecare măsură vorba lucreangă mai bine fruntaș la tine în sat decât codaș la oraș. Și suntem în zona în care s-a scris acest lucru. Al doilea lucru care este, cred că ne lipsește experiența în diferite state. Eu am experiență, am fost cercetător în Australia, Elveția și Marea Britanie. Vă spun că nu-i mai puțină birocrație ca în România. De multe ori implementez mult mai ușor proiectele în România, nu accesez banii în România. De implementat, îi implementez mult mai ușor în România, de accesat banii e puțin mai dificil, fiindcă este și o chestie de tradiție sau de branding. De multe ori, mulți se mută în Statele Unite și își deschid firme în IT, am doi prieteni care și-au deschis, nu fiindcă nu pot lucra în România, că execuția o vor face tot în România. Dar în negocierile cu partenerii, una este să spui că ești o firmă din Iași sau de oriunde din România, alta este să spui că ai sediu în Silicon Valley. Este vorba de încredere. Cum putem realiza acest lucru? Și aici fac puțin referire la ce spunea domnul prorector. Este mult mai ușor să faci acel lucru. Când vom renunța într-o oarecare măsură să facem cei mai ușor, fiindcă ne aduce avantaje pe termen scurt, și vom alege, chiar dacă este mai greu, cu avantaje pe termen lung, atunci vom găsi și soluția. Și o ultimă intervenție cu fondurile europene. În tinerețe am lucrat în domeniul acesta și toți beneficiarii care vreau să aplice veneau de la, plecau de la ipoteza, sunt bani de luat, ce trebuie să fac? Trebuie să ne schimbăm puțin paradigma și să avem ideile de afaceri, idei bune și să le dezvoltăm și ulterior să căutăm surse de finanțare, fiindcă în momentul de față sursele de finanțare se găsesc alternative atâta timp cât ai idei pe care le-ai dezvoltat și de regulă se cere o investire de capital uman sau capital financiar inițial a antreprenorului. În sensul, dacă tu ai încredere în ideea ta și investești timp și banii tăi pentru o perioadă de timp și o duci la un nivel de dezvoltare, după aia vine încrederea celorlalți. Atâta timp cât tu nu investești din resursele proprii într-o idee și vrei cineva inițial să investească, este mult mai dificil. Astfel că, într-un fel sau altul, cred că trebuie să schimbăm puțin mentalitatea, să avem încredere mai mult unii în alții. Doi, să cooperăm mai mult, să vedem care sunt punctele noastre slabe și punctele noastre forte și atunci, într-un fel sau altul, să dezvoltăm acele puncte forte și să găsim colaboratori pe punctele slabe. Și trei, este și o chestie de educație antreprenorială în România. S-a schimbat mult și generația voastră este mult mai deschisă la eșec. Cum sună, pe vremea noastră, părinții ne spuneau să nu ne faci de râs și să nu iei patru la școală. Adică nu te-ai interesat ce faci, dar să nu ai eșec. S-a schimbat puțin mentalitatea și cred că deschiderea și acceptarea eșecului ca fiind un lucru normal în orice inițiativă va schimba puțin filozofia, fiindcă vedem într-adevăr pe mari antreprenori de succes, dar în spatele lor sunt mii care nu au reușit.
2: Mulțumesc pentru această idee. Ne oprim aici cu dezbaterea. S-a vorbit despre coeziune, s-a simțit și patriotismul local, au fost și multe răspunsuri și multe întrebări. Promitem să revenim, pentru că pare că mai aveați întrebări. Mulțumesc, toate cele bune!
14: Tânăr în Europa.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: La solicitarea justiției britanice, frații Tate au fost arestați la Miami. Justiția britanică îi urmărește extrădarea acestora sub acuzație de viol, consemnează France Press, Reuters și DPA. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele sau încălțămintea nevândută. Dunărea se află la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Navigația este afectată, irigațiile, dar și funcționarea centralei de la Cernavodă. Între timp, locomotiva trenului internațional Budapesta-București s-a defectat în zona Caracal. Administrația Națională de Meteorologie anunță caniculă și vijelii în aproape toată țara. La această oră, temperatura aerului din capitală este de 32 de grade. Frații Tate au fost arestați la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extrădarea lor sub acuzația de viol, consemnează France Press, Reuters și DPA. Contactați de France Press reprezentanții US Marshals, Agenția Federală de Aplicare a Legii, responsabilă cu urmărirea persoanelor care au dosare penale și punerea în executare a ordinelor judecătorești, au confirmat informația referitoare la arestare, dar a refuzat să dezvăluie motivele exacte ale arestării, întrucât mandatul este confidențial. Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice a anunțat însă într-un comunicat că autoritățile britanice îi vizează pe cei doi pentru un total de 59 de capete de acuzare pentru viol, agresiune, alte infracțiuni cu caracter sexual, infracțiuni care implică abuzul sexual asupra copiilor. Avocatul fraților Tate a insistat pe nevinovăția clienților săi și invocă o manevră politică. Cei doi au stat timp de câteva luni în închisoare și în România, unde au petrecut mai mulți ani sub acuzația de a fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale, înainte de a li se permite să părăsească țara în februarie 2025, mai informează Ager Press. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele.

0: Companiile sunt astfel încurajate să le vândă la reducere, să le comercializeze pe alte piețe, să le doneze sau să le pregătească pentru reutilizare prin reparații și recondiționare. Distrugerea va fi permisă doar în cazuri bine justificate, cum ar fi produsele deteriorate, nesigure sau contrafăcute. Firmele care invocă aceste excepții vor trebui să prezinte dovezi și să raporteze anual ce produse au distrus. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, între 4 și 9% din produsele textile introduse anual pe piața europeană sunt distruse înainte de a fi purtate, adică aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de carbon. Noile reguli se aplică marilor companii începând de duminică, iar companiilor mijlocii din anul 2030.
1: Mădălina Șerban, mulțumim pentru aceste informații. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile, chiar și funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, spune Camelia Ionescu, activist de mediu la World Wide Fund Romania.
2: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
1: Camelia Ionescu, activist de mediu. Locomotiva trenului internațional Budapesta-București-Nord s-a defectat între stațiile Caracal și Fărcașele. Locomotiva EA014, aflată în perioadă de garanție asigurată de SCR Lochesa Craiova, care tracta trenul Interregio 12079, s-a defectat accidental, anunță CFR Călători. Pentru reluarea circulației a fost trimisă o locomotivă de schimb. Totodată, la fața locului s-a deplasat o echipă de intervenție a societății care a efectuat modernizarea locomotivei pentru reparații. CFR Călătorii își cere scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru reluarea circulației în condiții de siguranță în cel mai scurt timp posibil. Acum, meteo! ANM anunță cald din culă în 16 județe și în București până luni dimineață. Totodată, în cea mai mare parte a țării, inclusiv în capitală, se află sub avertizare cod galben și portocaliu de ploi și vijelii. La noapte și luni, meteorologii prognozează ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Acum aflăm valorile termice publicate pe paginile instituțiilor de meteorologie din România și Republica Moldova. Așadar, la București se înregistrează 32 de grade, la Craiova 29, tot 29 de grade la Timișoara. Cluj-Napoca 26 de grade, Sibiu 25, la Iași 31 de grade și Chișinău 29.
3: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
4: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri dimineața.

0: La 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport mereu pe fază.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
2: Președintele Libanului merge marți la Casa Albă într-o vizită oficială în care îi va prezenta președintelui american planul de dezarmare a grupării știite Hezbollah. Între timp, Franța și Germania susțin aceeași poziție în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. În acest weekend celebrăm sportul. Ieri s-au împlinit 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. Diseară așteptăm partida Spania-Argentina în finala Cupei Mondiale la fotbal. Acum la București, 33 de grade. Vicepreședintele Libanului, Joseph Aoun, merge la Casa Albă marți într-o vizită oficială în care îi va prezenta președintelui american planul de dezarmare a grupării șiite Hezbollah. Totodată, planul vizează și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în ultimii 20 de ani și prima întâlnire față în față între Joseph Aoun și Donald Trump. Este o situație critică pentru Liban, însă gruparea Hezbollah respinge atât dialogul direct dintre Beirut și Ierusalim, cât și planul de dezarmare propus de guvernul libanez, iar sute de mii de libanezi sunt încă strămutați. Franța și Germania susțin aceeași poziție în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. Cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au participat în apropiere de Köln la Consiliul Franco-German de Apărare și Securitate. La reuniune au mai participat și 10 miniștri germani și francezi. Cei doi au salutat protocolul de acord încheiat între Statele Unite și Iran, dar care a fost aruncat în aer odată cu ultimele atacuri din Orientul Mijlociu. Mai multe informații primim de la Cristina Teacă.
3: Drepturile și libertățile de navigare în strâmtoarea Ormuz trebuie restabilite în conformitate cu dreptul internațional, fără taxe, susține cancelarul Friedrich Merz, dar și președintele Emmanuel Macron. Cei doi au cerut Iranului să nu compromită următoarele negocieri. Totodată, aceste două țări europene reafirmă că acordul final în ceea ce privește sectorul nuclear iranian ar trebui să garanteze că Iranul nu va concepe vreodată o armă nucleară și că nici nu va achiziționa vreuna. Franța și Germania cer Iranului să permită inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să verifice instalațiile nucleare. Din Iran, gardienii Revoluției anunță că își vor continua atacurile atât timp cât sudul Iranului va fi bombardat, iar strâmtoarea Ormuz va fi atacată. Un responsabil al gardienilor Revoluției a anunțat că gardienii Revoluției au vizat o bază americană din Qatar ca răspuns la atacurile americane. În altă ordine de idei, Ministerul Iranian al Energiei a cerut populației să-și diminueze consumul de electricitate. Rețeaua electrică este foarte solicitată în urmă.

0: Iar Cupa Mondială de Fotbal este înaintea marii finale, la Miami, în miez de noapte. Anglia a câștigat bronzul mondial după ce a învins Franța cu scorul de 6-4, iar în această seară la New Jersey este programată finala Cupei Mondiale la fotbal. Ea va fi disputată între Spania și Argentina. Acum, meteo. Potrivit ANM, la această oră în București se înregistrează 33 de grade, la Craiova 31 de grade, aceeași temperatură atmosferică și la Timișoara, tot 31 de grade. La Cluj-Napoca 26 de grade, la Sibiu 21. La Iași, termometrele indică valoarea de 32 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 29 de grade.
1: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
2: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Guvernul iranian a anunțat ruperea acordului cadru convenit cu Statele Unite. Între timp, președintele Libanului va cere ajutor american pentru dezarmarea grupării Houthi și retragerea izraelienilor din sudul țării. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite în urma atacului masiv cu rachete balistice lansat de armata rusă asupra Kievului noaptea trecută. Cu o zi înainte, armata ucrainiană a bombardat un depozit de petrol și un depozit logistic din vestul Rusiei, soldat cu 7 morți și 24 de răniți. Între timp, în Europa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge temerile că viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la o escaladare a tensiunilor cu Federația Rusă. La această oră, în capitală, se înregistrează 34 de grade. Guvernul iranian a anunțat ruperea acordului cadru convenit cu Statele Unite. Iranul acuză partea americană că și-a încălcat obligațiile asumate la Islamabad. Suntem ocupați să apărăm țara, spune ministrul adjunct de externe. Acordul convenit la jumătatea lunii iunie era un pas intermediar către un acord final menit să încheie conflictul, negocierile fiind programate să se încheie în termen de 60 de zile. Documentul includea și prevederi privind deschiderea strâmtorii Ormuz. Președintele Libanului merge marți la Casa Albă într-o vizită oficială în care îi va prezenta președintele american planul de dezarmare a grupării șiite Hezbollah. Totodată, planul vizează și retragerea trupelor izraeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în ultimii 20 de ani și prima întâlnire față în față între Joseph Aoun și Donald Trump. Este o situație critică însă pentru Liban. Gruparea Hezbollah respinge dialogul direct dintre Beirut și Ierusalim, dar și planul de dezarmare propus de guvernul libanez. Între timp, sute de mii de libanezi sunt încă ținuți departe de casele lor. Cel puțin o persoană a murit și alte 15 au fost rănite în urma atacului masiv cu rachete balistice lansat de armata rusă asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. În noaptea de sâmbătă spre duminică, capitala ucraineană a fost ținta a 31 de rachete balistice și 8 rachete hipersonice, anunță canalele de monitorizare de pe Telegram. Atacul în miez de noapte a durat puțin peste o oră. Rusia își continuă războiul și lansează în mod regulat atacuri mortale asupra infrastructurii civile din orașele de pe întreg teritoriul ucrainean. Acest atac vine ca replică după ce armata ucraineană a lovit cu o zi înainte un depozit de petrol la 50 de kilometri est de Kremlin și un depozit logistic din vestul Rusiei, care s-a soldat cu cel puțin 7 morți și 24 de răniți. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge temerile că viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la o escaladare a tensiunilor cu Rusia, transmite Ager Press. Din contră, spune el, măsura are un rol strict defensiv. Madalina Șervan relatează.
2: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că planurile Germaniei de a cumpăra rachete de croazieră americane Tomahawk nu cresc riscul unei escaladări cu Rusia. Într-un interviu pentru agenția DPA, Rutte a subliniat că NATO rămâne în primul rând o alianță defensivă. Asta înseamnă că nu vom ataca niciodată pe nimeni, dar trebuie să ne apărăm, a declarat șeful NATO. Potrivit acestuia, desfășurarea acestor rachete în Germania are rolul de a întări capacitatea de descurajare a alianței și de a garanta că

0: avertizare, cod galben și portocalii pentru ploi și vijelii. La noapte și luni, meteorologii prognozează ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Acum, valorile termice. La București se înregistrează 34 de grade, la Craiova 33, Timișoara 31. La Cluj-Napoca 28 de grade, la Sibiu 21, la Iași, potrivit ANM, 32 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, 32 de grade.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu dacă ajunge la adunarea generală a ONU programată pentru luna septembrie. Frații Tate au fost arestați astăzi la Miami la solicitarea Regatului Unit. Ei au mai stat câteva luni în închisoare în România. Sunt acuzații similare. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Se întâmplă tot în America. O rupere de nori a avut loc la munte în Bucegi, a blocat drumul național 1. Administrația Națională de Meteorologie a mai emis avertizări cod roșu pentru ploi torențiale în județele Covasna, Brașov, Harghita și Neamț. Acum în capitală plouă, temperaturile sunt în scădere. Primarul orașului New York, Zoran Mamdani, analizează posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul adunării generale a ONU programată pentru luna septembrie. Declarația a provocat o reacție a ambasadorului Israelului la Națiunile Unite, transmite France Press. Edilul a anunțat că poartă discuții active cu autoritățile din New York pentru a afla dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin. În locul lui Netanyahu este la Haga, spune primarul orașului New York, invocând mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Declarația primarului newyorkez a fost publicată sâmbătă de The New York Times, adunarea generală a ONU fiind programată în septembrie la sediul organizației din New York. Frații Tate au fost arestați astăzi la Miami la solicitarea Regatului Unit. Justiția britanică urmărește extradarea lor sub acuzație de viol, consemnează France Press, Reuters și DPA. Contactați de AFP, reprezentanții US Marshals au refuzat să dezvăluie motivele exacte ale arestării, întrucât mandatul este confidențial, însă serviciul procuraturii Coroanei Britanice a anunțat că autoritățile britanice au pe numele celor doi 59 de capete de acuzare pentru viol, agresiune, alte infracțiuni cu caracter sexual, infracțiuni care implică abuzul sexual asupra copiilor. Avocatul insistă pe nevinovăția clienților săi și invocă o manevră politică. Frații Tate au stat timp de câteva luni în închisoare în România, unde au petrecut mai mulți ani sub acuzații de a fi înșelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale, înainte de a li se permite să părăsească țara în februarie 2025, mai informează Ager Press. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Hoțul a furat puiul de pisică, i-a cerut directorului băncii să țină pisicuța în brațe ca să scrie un bilet, apoi i-a înmânat biletul unui casier în care îi cerea să-i dea toți banii. S-a întâmplat în statul american Maryland. Jaful a ieșuat, iar suspectul a fost arestat. Reprezentanții pet shop-ului spun că pisicuța are 3 luni și jumătate, o cheamă Magnolia, este alb-negru din rasa comună Tuxedo. Pisicuța Magnolia a fost găsită teafără și nevătămată în biroul directorului băncii, iar cei doi au legat deja o prietenie. Să sperăm că domnul director o și adoptă. O rupere de nori a avut loc sus, pe munte, în masivul Bucegi. Aceasta a provocat blocarea întregii stațiuni bușteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea nivelului apei în Albia Pârâului Jepi. Acesta a ieșit din matcă, iar viituri cu Bușteni, Pietre și Nisip se revarsă pe drumul național 1. News.ro mai informează că un cartier al orașului Bușteni este izolat. Administrația Națională de Meteorologie a emis în această după-amiază avertizări cod roșu pentru județele Covasna, Brașov, Harghita și Neamț. Acum, datele meteo. ...33 de grade la stația Filaret, 32 de grade la stația București-Băneasa. La această oră în Craiova se înregistrează 34 de grade, la Reșița 31, la Timișoara 32, 29 de grade la Cluj-Napoca, 25 de grade la Sibiu, 33 de grade.

0: improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
2: Tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
2: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
3: Ah oui.
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
2: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Portrait?
2: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois.
6: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Astă seară, ultima ediție din acest sezon a emisiunii Decriptaj, înainte de vacanța de vară. Și ce poate fi mai potrivit pentru această ultimă discuție înainte de vacanță decât un jurnal de călătorie? Dar nu orice călătorie. Știți, sunt tot felul de călătorii. Cele mai bune sunt cele din care te întorci un pic mai deștept. Și să știți că nu din toate te poți întoarce astfel, dar dintr-o călătorie în Europa, în locurile emblematice ale Europei, dacă le înțelegi mai bine, în orice caz te întorci cu totul altfel de acolo. Și asta e ceea ce face o călătorie prin Europa.

0: să fie pasionantă și fascinantă. Vorbim cu scriitorul Stelian Tănase, prezent în studioul Decriptaj, autor al cărții Europa la patru mâini, jurnal de călătorie, editat și reeditat de editura Corint.
1: Editat, e prima ediție.
0: E prima ediție,
1: da.
0: Pentru că am citit foarte multe...
1: Am publicat în timp
0: pe rețelele sociale foarte multe cronici, mi-a plăcut să le citesc.
1: Am făcut o selecție din jurnalele mele, am prost obicei că țin jurnale, acum te nu mai țin, am un moment așa de relaș, dar țin din adolescență jurnale și a trebuit să fac o dificilă selecție în text și în imagini. În foarte multe din aceste, domnul Elena Vijulie, care e soția mea, m-a însoțit și a făcut și avut 30.000 de poze. Și a trebuit și de acolo făcută...
0: Și asta înseamnă Europa la patru mâini.
1: Da, da, exact. Unul cu textul, unul cu imaginile. Și a trebuit și acolo făcută o selecție. Și nu e chiar așa ușor să te uiți la 30.000 de poze. Deci, până la urmă, așa se explică și o anumită întârziere a cărții care e depusă la editură de 6 ani.
0: Iată că apare și acest jurnal de călătorie, chiar este interesant. E vorba despre Europa, un ghid de înțelegere, a spune, al Europei. Aș zice singurul continent care înseamnă mai mult decât un loc geografic.
1: E un miracol, Europa este un miracol.
0: E opțiune, n-are granițe, dar vorbim mereu de extindere.
1: Mi-am pus întrebarea, sau mai bine zis, am avut certitudine la un moment dat, probabil era mai pesimist sau era mai îngrijorat, că Europa asta va dispărea. Eram undeva, o să vedeți, cine citește cartea o să afle și mi-am spus că peste un an de zile nu va mai exista ce văd eu acum în fața ochilor. Eram la Roma, da? Se poate întâmpla un cutremur, se întâmplă o invazie, o
0: ciocnire. Roma a fost invadată și dărâmată de atâtea ori.
1: Cu meteoritul și așa mai departe. Deci se pot întâmpla 1000 de accidente, nu mai zic de războaie sau de bombe atomice, și mai știu eu. Și mi-am spus că s-ar putea să dispară. Din cauza asta, cartea trebuie înțeleasă ca un requiem, adică un fel de adio.
0: Așa,
1: pe
0: ca
1: care,
0: anonimul venețian.
1: Da, exact, i-ați ghicit. Și e și pomenit în carte filmul.
0: Și ce este Europa, totuși?
1: Un miracol. Este tot ce a dat lumea și civilizația umană mai bun. Am stat mult în anii 90 în Statele Unite și unul din sentimentele cele mai puternice a elitelor americane este că ei sunt o civilizație de second hand și când vor să cunoască originalul, vin în Europa. Din cauza asta e și obiceiul de a-și petrece vacanțele în Europa, cei mai mulți.
0: Își permite.
1: Da, își permit destui. Eu am trăit acolo mult în mediul universitar și toți plecau. Toți făceau asemenea. Mai luau o bursă, dar plecau toți cu familie, cu copii, ca să vadă lumea autentică. Să vadă originalul, nu copia în care trăiesc ei. Și aveau tot acest sentiment că tot ce e bun, tot ce e adevărat, este de european. Nu mai spun de Paris, care este zeul lor, dar și Anglia și Roma se duc mult în Italia să vadă vestigiile, să vadă Napoli, să vadă Roma, să vadă
0: Deci noi
1: Toscana.
0: Suntem norocoși că trăim aici?
1: Trăim în lumea aia adevărată. Eu am și eu acest sentiment că Europa este... chintesența lumii. Chiar nu vreau să fiu, cum să zic, am reticențe față de Orient, față de... Am, trebuie să recunosc. Eu sunt un europocentrist. Eu sunt un mare iubitor al Europei și cred că o înțeleg și eu tot timpul am scrutat-o, ca să zic așa. Și până la urmă a ieșit această carte care este un patchwork, adică este o chestie din petice, din diferite jurnale, însemnări pe care le-am făcut la Berlin și la Roma, la Londra, la Madrid. Am scris și despre București, că și mie îmi pare că e un oraș bucureștean, nu? Și am scris
0: și să vorbim despre asta. Primul contact...
1: Sunt 22 de orașe pe care le descriu, dar vreau să mai vă spun ceva. Există și un anumit model. Există un filozof german de stânga, chiar comunist, bolșevic, Walter Benjamin. Walter Benjamin a avut obiceiul pe care eu încerc să-l imit, pentru că era genial, părerea mea. A scris despre fizionomia orașelor, a scris despre Berlin, despre Marsilia, despre Paris, Și eu am extins această cercetare, el a murit în 1940 și pe granița franco-spaniolă, refugiindu-se, era îngrozit de fascism și de... Era evreu, comunist, avea toate datele ca să... Și era un scriitor genial. Eu am citit, de pildă, jurnalul lui la Moscova. E o raritate.
0: Unul dintre cei care au mers la Moscova, aduși de bolșevici, să scrie bine.
1: L-am descoperit când scriam despre Panaiti Strati și am descoperit că acest scriitor german, care era tot de stânga ca și Strati, a fost la Moscova chiar înainte să ajungă Strati acolo. Și mi s-a părut foarte interesant ca punct de reper să văd cum a văzut el Moscova în raport cu Panaiti Strati. A înțeles mai bine Moscova decât Panaiti Strati al meu. Dar...
0: Deci el a vorbit despre fizionomia orașului, fiecare oraș are
1: câteva
0: chipul
1: orașe, lui. Câteva orașe, n-a scris așa special un volum de o cercetare. Asta încerc să fac eu, să sistematizez puțin asta, dar a fost oricum un model pe care vreau să-l declar, adică nu e niciun secret.
0: Primul contact cu Europa. Când a venit Revoluția, erați în plină maturitate, nu se punea problema să ieșiți din țară
1: până
0: înainte?
1: Până la Revoluție
0: care a fost primul
1: n-am ieșit nicăieri. Nicăieri.
0: Primul contact.
1: Am fost în Ungaria, în sfârșitul lui ianuarie, am luat un tren de noapte și am fost la Budapesta, unde...
0: În 1990.
1: Da, la invitația dizidenților, revoluționarilor, insurgenților maghiari, cei care se pregăteau să demoleze comunismul, o făcuseră deja în mare parte în toamnă, prin legislația care au schimbat Constituția rapid, s-au mișcat mult mai repede, că nu ne-a trebuit 20 de ani ca să ajungem la ceva. Ei, ca și polonezii, care s-au mișcat foarte repede. Ei în decembrie...
0: Dar ei avuseseră alegeri în 1989.
1: Nu, dar în decembrie 90 au dat toate legile așa, capitalismului. Deci au... Da. Noi nu le avem nici acum. Și am fost în Ungaria... Și am rămas șocat. M-a luat și plânsul la un moment dat. Am intrat, eu dimineața nu stau în hotelier, să văd orașul până se umple de lume. Mi se pare cel mai interesant. Și am ieșit în cartierul unde era hotelul, un hotel banal, dar privat. Asta m-a surprins. Era unui ungur. Cea nevestisi. Și m-am plimbat așa prin cartier și era o piață în apropiere, cum ar veni la noi Hala Traian, așa, ca arhitectură sau... Am intrat acolo, am trecut întâi ceea ce mi s-a părut suspect pe lângă o vitrină plină de televizoare color. La noi știți cum se dea televizoarele? Te înscriai, după 2 ani vorbesc de televizoarele color. Am văzut așa și am rămas foarte surprins și eram surprins faptul că puteai să-l plătești să-l iei să pleci acasă. Era o țară normală. Și am intrat în hala aia și am văzut hălci de carne... Și lumea plictisită, cumpărând, că era obișnuită. Nu e ca la noi, că dacă băga carne, se făcea o coadă de 100 de...
0: Da, chiar imediat după Revoluția. Da, chiar după Revoluția. Să mai treacă un an, doi, până să se stabilizeze piața.
1: M-a apucat plânsul.
0: Asta era diferența față de România. Care era diferența între Budapesta și București? De civilizație vorbim.
1: Uriașe, de 100 de ani. Dar vreau să vă spun, m-a luat plânsul pentru că mi-am dat seama în ce ne-a ținut Ceaușescu. În ce mizerie, ca pe niște câini. Într-un adăpost de câini. Adică era carne peste tot, era puteai pâine să faci, să mănânci, să trăiești omenește. El n-a vrut să trăim omenește. L-am urât mai mult ca pe orice. Și m-am așezat pe o bancă vis-a-vis de piață și m-am luat plânsul. Necontrolat. Nu că aș fi vrut să fac pe melodramaticul. Pur și simplu mi-am dat seama în ce am trăit și ce mi s-a întâmplat. Nu mi s-a mai întâmplat experiența, dar atunci mi s-a întâmplat.
0: Da. Primul contact cu Europa a fost un moment definitor pentru mulți din generațiile care au prins 1989, care au putut să iasă de-abia după Revoluție. Bun, să spunem că între timp am recuperat ceea ce nu era posibil înainte și spuneți în deschiderea cărții, orice călătorie prin Europa ar trebui să înceapă la Atena.
1: La Atena.
0: De ce?
1: Pentru că leagănul civilizației. Acolo e Platon, Aristotel, Acropole, totul a început la Atena. Absolut totul. Tot ce înseamnă civilizația și cultura europeană.
0: De fapt, când mergi într-un oraș
1: acolo
0: antic
1: sunt originile.
0: Și Atena e quintesența, de fapt observ că lumea aceea antică, greco-romană, avea tot ce avem noi astăzi. De fapt, noi nu am mai inventat nimic
1: au inventat
0: în materie de
1: au creat totul.
0: Concepte. Aveau tot. Aveau teatru, aveau piața publică.
1: Ceea ce au inventat ei.
0: Noi nu am mai inventat nimic conștitor.
1: Întâi au inventat democrația, mai mult ca orice. Nu? Au inventat toate instituțiile care țin de democrație, ideea de democrație, de conflict, de debates, da? De dezbatere, de alegeri, de mandat limitat, toate lucrurile astea ei le-au inventat, demosul. Romanii au venit și au preluat, dar nu au un apor mai mare. Ei au inventat drumurile, infrastructura, armata.
0: De fapt,
1: dar democrația și lumea modernă a inventat-o Atena.
0: Stelian Tănase, scriitor, autor al cărții Europa la patru mâini, aici în studioul emisiunii de criptaj. Vorbim despre Europa, despre călătoriile în Europa care întotdeauna te fac să revii acasă mai inteligent, mai luminat, mai european. Am vorbit despre Atena, da? Pentru că de acolo a început totul. Mi-am notat aici câteva repere, dar poate că o să-mi dați și altele. Dar mă gândesc în primul rând la Praga. Am citit cronica despre Praga. Sunt sigur că Praga înseamnă mult pentru mine, da. Dumneavoastră.
1: Este un oraș fabulos.
0: E cum să înțelegem?
1: Cel mai magic, cu cea mai puternică trăsătură magică. Magie. Personajul principal acolo vine... Golemul e de acolo, dar principalul
0: este... Kafka, Rudolf al doilea. Rudolf.
1: Domnul meu, Rudolf al doilea, împăratul.
0: Împăratul Rudolf.
1: Cu care s-a ciocnit prietenul nostru Mihai Viteazu. Da. Kafka, nu mai zic, care e unul din scritorii mei preferat, oricum în primii trei.
0: Jan Hus?
1: Jan Hus, știți de unde am avut eu povestea asta cu Jan Hus? În, așa să zic, eram clasa 5-a, 6-a, am citit o carte despre războiul țărănesc din Cehia. A apărut într-o editură românească în care vorbea despre Jan Hus și mi-a intrat la cap, eram și foarte tânăr, toată mișcarea aceea care s-a produs și cum a fost ars părul și mi-a rămas în copilărie, în adolescență, l-am urmărit, dar acum nu m-a... Nu m-a fascinat atât imaginea lui Jan Hus, care este în piața centrală, are așa un monument, ci ceea ce m-a cucerit de data asta este magia aceasta de care vă vorbeam, că era orașul vrăjitoriei, că erau toți alchimiștii din Europa, mergeau acolo sus, pe la, da. La Hrad. Așa, și acolo avea și o cămăruță și Kafka, unde sora sa o închiriase și scria... Asta mi s-a părut aspectul ăsta, caracterul ăsta magic al Pragei.
0: Apropo de
1: care nu mi-am dat seama prima dată, că am fost de mai multe ori la Praga și am zis, un oraș central european, tipic. Nu e adevărat, nu.
0: Apropo de americani, experiență personală, pe podul Carol, seara, hradul luminat, lume, magia, da? Magia, acolo simți magia când de pe
1: magia
0: podul Carol
1: locului, da.
0: Vezi podul. O familie, un cuplu de americani în vârstă, el îi spune ei, și acum traduc, este minunat aici, este Disney World.
1: Asta era punctul de reper pentru ei. Da. Disney era fantasticul, era spectaculos.
0: N-am știut dacă să mă abuz sau să mă enervez.
1: Da, da. Asta era punctul lui de reper, nu? Da. Lui, mi s-a părut simpatică.
0: Sincer, din punctul lor de vedere.
1: Cum a mai ieșit combinația asta între Rudolf al doilea și Kafka, nu? Adică
0: da.
1: E ceva subteran. Pentru mine, cel mai puternic text din secolul 20 este Metamorfoza. Peste asta nu este nimic.
0: Omul chiar
1: mai
0: tare decât,
1: exact. Mai tare decât Procesul, decât Castelul, nu mai vorbesc, că erau scrieri mai de mâna a doua lui. Dar Metamorfoza este cel mai puternic text de proză pe care eu l-am citit în viața mea. Peste acest text nu este nimic.
0: Asta simți la Praga, bine, mai este și cartierul evreiesc.
1: Tot cartierul, da, cimitirul și lumea evrească.
0: Acele pietre una peste alta.
1: Era
0: în
1: cea mai
0: atât de
1: mare
0: restrâns.
1: Comunitate evrească din Europa.
0: Da, ghetoul din Praga, iarăși e un...
1: Golemul. Adică este un oraș nu atât magic, mitologic, adică are o realitate suprapusă, una după alta, o etaj peste etaj, în care nu știi la ce palier existi. Trebuie să chiar să-l bați cu pasul, chiar să ai răbdare, să vezi tot ce se poate, să citești cât, o bibliotecă am citit înainte să mă duc la Praga a doua oară, că prima dată m-am păcălit. M-am dus ca proasta în târg, așa, să fac și eu clădiri. Și m-am păcălit. După ce am venit și am început să citesc, am început să înțeleg, să înțeleg cealaltă dimensiune. Magică.
0: Magia. Și da. Să știți că la Praga berea este chiar mai ieftină ca la București, și... în afară de zonele hiperturistice.
1: Și vă spun un lucru, și mai bună.
0: Asta, fără doar și poate.
1: Eu care nu sunt băutor de bere, acolo am băut bere.
0: Praga, așa, da? Și absint. Se poate absint, bea și da. Absint.
1: Se poate lua și marihuana, să știți.
0: Miroase pe străzi.
1: Dacă vă uitați pe Facebook-ul meu de ieri, pagina mea, am dat o poză din Praga, de lângă podul Carol, magazinul marihuana.
0: Pe străzi miroase din plin.
1: E vorba de, despre drogurile
0: permise.
1: Permise și cu rețetă medicală și etc. Da. E la liber, nu este un delict, nu te ia poliția să te bage la Rahova.
0: Praga. Vorbim despre orașul despre care v-ați temut că nu o să-l mai vedeți. Roma. Da, cred că e un alt reper.
1: Am fost la Roma foarte repede, în luna martie 1990, după Budapesta. A fost un mic grup invitat de Uniunea Asociația Editorilor și de muzică și de text, care era condus atunci de un român, Vlad Roma, compozitor. Și am... Noi fiind mai mulți români oceate, evident că ne-am certat toți cu toți, evident că atmosfera noi era românească, tipic. Am exportat România la Roma, dar atât, în momentul în care rămâneai singur și o luai pe stră să vezi ce vrei tu, să nu te mai... țăcăne la cap unul și altul cu păreri, cu idei, cu filozofii.
0: Și eu urăsc călătoriile în grupuri mari.
1: Da, jalnic, e ceva, dar n-am repetat experiența. A fost ultima dată când am călătorit în grup, am venit cu niște amintiri foarte proaste, dar e și bine că îți faci imaginea spre caracterul unora, știți? Dar vreau să vă spun că am văzut ruinele Romei, am văzut Coloseum, dar cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut cartierele care... n-avea o mare identitate dincolo de Tibru și care era Roma, să zic așa, de secolul XVIII-XIX, unde avea o magie extraordinară. În primul rând că își colorează clădirile. Nu știu dacă ați observat că nu sunt albe. Sunt așa, da. Un fel de portocaliu, ocru. Galben, ocru. Și seara, la ora 5, tot orașul începea să scânteieze. Adică era ceva care era ireal. Era ireal. E, momentul ăsta de seara de la ora 5, după masa de la ora 5, când aceste culori ale clădirilor începeau să reflecte lumina, dacă asta se întâmpla ca fenomen, mi s-a părut o senzație unică, pe care nici înainte, nici după n-am mai încercat-o nicăieri. Și asta a fost și magnetul pentru care m-am dus foarte desori la Roma. Și îmi place. Nu-mi plac locurile foarte frecventate. Nu mă omor după...
0: Au pus taxă la Fontana di Trevi.
1: Nu, dar nu mă omor după Fontana di Trevi. Eu mă uit, eu mă duc în cartierele populare. Am această posă să mă duc, să văd cum trăiește lumea, să mă așez la o masă, să beau o bere. Eu care nu sunt băutor de bere, dar să mă așez așa, la taclale, să stau în priveală, să mă uit.
0: Pe asta fac și ei.
1: Da, bine, asta e civilizația lor, că e clima superbă, e cald, e frumos, e... Nici prea cald ca să te duci în
0: casă. La ora aperitivului, care poate să fie pe la 11-12, da. Înainte de prânz sau înainte
1: toată
0: de cină.
1: Lumea
0: e la un pahar...
1: La o șuietă.
0: Da. Și asta
1: nu,
0: este...
1: Dar mai e ceva la Roma care trebuie să spunem. E orașul sfânt, deci m-am dus întotdeauna să văd Vaticanul. Am fost o dată de Paști special ca să-l văd pe Papa Ioan Paul al II-lea și am avut noroc, a fost ultima dată când l-a slujit. Era să trec la catolicism, adică așa de tare m-a impresionat. Am fost cu să nu spun la microfon. Așa. Cum să vă spun eu? Când te uiți la zidurile Romei, asta este cea mai mare senzație, trecând nu neapărat dintr-un cartier la altul, dintr-un colț de stradă la altul, vezi istoria, cum se așează așa pe etaje. Vezi clădiri de secol XII antice, clădiri de înainte de Hristos, vezi clădiri de acum, de pildă, există un cartier întreg făcut de Mussolini, care evident că se vede ce e, că e clar că e Mussolini. Adică această așezare istorică pe care o vezi în arhitectura Romei este un lucru absolut fascinant.
0: Știi și acea Via Veneto, unde au filmat toți cineaștii, acolo unde s-a filmat la Dolce Vita.
1: La Dolce Vita, păi acolo pe colț, dar acum este... O cârciumă, nu mai are niciun fază. Și eu am căutat-o, m-am dus după ea. Am și scris în cartea pe care o scriu acum despre Via Veneto și unde s-a filmat la Dolce Vita. Pentru că premiera s-a dat, scriu o carte despre războiul rece, anii 60. Și acolo s-a filmat și acolo s-a dat premiera și a luat și premiul la Cannes, marele premiu și mă rog. Dar nu mai e ce a fost în el. Cartierul s-a delabrat numai, că e normal. Cu fiecare generație vine o generație și alege alt cartier unde
0: nu mai e la modă Via Veneto.
1: Nu mai e la modă, da.
0: Asta ar fi Roma.
1: Dar Roma, bă, repet, faptul că poți să citești pe ziduri istoria, să vezi toate, Coloseumul, nu? Să luăm da. Așa, columna lui Traian, sau etc. Să văd toate epocile acolo, ca la manual.
0: Da, e o lecție...
1: Este ceva... Fabulos. Știi unde mai am avut senzația asta? La Istanbul. La Istanbul.
0: La Istanbul.
1: Avem orașul creștin, precreștin, după Hristos, avem Evul Mediu, avem invazia musulmanilor și cucerirea Constantinopolului în 1453, 29 mai. Și apoi secolul XIX, în care se vede influența europeană, englezii erau acolo și făceau toate jocurile, apoi au venit nemții, care i-au suplinit pe englezi și vezi toată această istorie sub băchete. Nu, e suficient să mergi în piața Taksim, de pildă, și te uiți așa o panoramă și să vezi secolul XIX, secolul XX, secolul XIV, secolul I. Ceva extraordinar. Asta într-o privire. La București văd de la 1700, la 1800 văd și nicăieri acest peisaj. Asta e ca totdeauna, când ai un oraș prea nou, ca să zicem așa, dar când Istanbulul, Bizanțul,
0: Istanbulul, Bizanțul, da, este da, și, într-adevăr, e un oraș fabulos și prin
1: impresia mea
0: viața
1: este,
0: lui.
1: Impresia mea este că
0: lui.
1: Bizanțul a lăsat foarte mari urme pe lumea românească și noi trăim într-o lume bizantină, și în rău și în bine.
0: Care e partea bună? O parte rea o cunoaște.
1: Partea bună era că o lume super civilizată, care înțelegea și partea estetică a existenței. Gândiți-vă că toată elita asta, așa zis, românească, aristocrația românească, care nu există, de fapt, erau negustorii istambulezi, veneau
0: da,
1: din Fanar.
0: Din Fanar.
1: Da. Mie îmi place asta. Mie îmi place această coadă de civilizație
0: istambuleză. Da, și-au făcut aici conace, și-au făcut...
1: S-au însurat cu fetele noastre frumoase, și-au făcut moșii, au făcut lucruri, cantacuzinii, dar nu toți sunt boieri. De pildă, la Hovari nu sunt boieri, ca să vă dau un exemplu. Unii sunt, da. Cei mai mulți veniți în Fana erau negustori.
0: Iată și legăturile. Am vorbit despre Istanbul. Hai să mergem unde s-a născut
1: capitalismul. Cel mai frumos loc, dacă vreți să-l vedeți în Europa, este Istanbulul, adică Bosforul.
0: Aha.
1: Deci să mergi la Istanbul și să vezi orașul din Bosfor, de pe vastă. Plătești o excursie.
0: Costă puțin.
1: Este o experiență excepțională. Excepțională. Plus amestecul de lung, bazarul evreiesc, care e mai bun decât ăsta la altul. Acum e plin de chinezării, nu prea mai merită. Eu mă duc să văd meșteșugul țăranului sau meșteșugarului otoman, să bea unde, o cafea acolo. Nu vreau să cumpăr chinezării la
0: unde
1: Istanbul,
0: mai putut
1: din păcate.
0: Unde am mai putut vedea așa ceva, acei artizani în cupru, care produc tot felul de obiecte, în Sarajevo.
1: N-am
0: acolo
1: fost.
0: Încă mai există.
1: N-am fost la Sarajevo, deși vreau să mă duc, pentru că eu sunt fascinat de atentatul
0: este obligatoriu.
1: Din iunie...
0: Unde s-a născut secolul 20.
1: Exact, acolo.
0: Hai să mergem unde s-a născut capitalismul în Europa, în țările de jos. Ce să înțelegem?
1: Trebuie
0: dacă
1: să vă spun că
0: acolo?
1: Dacă am avut o surpriză vizitând un oraș, poate cea mai mare a fost să văd Amsterdam. Nu m-am așteptat. Credeam așa un oraș mic din țările de jos și eram citit, făcusem lecțiile. Dar orașul este absolut fascinant. Canalele respective care amintesc de Veneția, sigur, Veneția e inegalabilă din cauza propriei tradiții, dar și Amsterdam e foarte frumos, e fascinant. Este o lume... Oricum olandezii sunt altceva și belgienii și toate țările de jos sunt altceva decât Franța sau Germania sau Marea Britanie. E o lume foarte specială.
0: Foarte specială, lume
1: și limba,
0: calmă.
1: Și limba, cum vorbesc. În Belgia se vorbește franceză și toată lumea vorbește engleză, de fapt, în zona asta. Dar olandeza sună așa de ciudat, mai ciudat și dacă maghiara. Sunt așa de ciudat, este altă lume și alte maniere, alt mod de a se purta și pe stradă,
0: oamenii
1: pe terase.
0: N-am văzut oameni mai relaxați decât acolo.
1: Da, pentru că sunt fericiți, sunt liniștiți, nu sunt ca noi. Noi suntem misterii și fricoși pentru că suntem nefericiți. Avem prea multe frustrări.
0: Noi oamenii nu au avut nici o viață, nu? S-au bătut cu apa.
1: S-au bătut cu fascismul, cu nazismul.
0: Și cu fascismul.
1: Ce orori au făcut
0: cu
1: acolo.
0: Apa, după aia cu fascismul.
1: Ana Frank, nu?
0: Da.
1: Care este...
0: Are muzeul acolo, sigur.
1: A fost zeița mea din copilărie. Am văzut un film, s-a făcut atunci un jurnalul Ana Frank, s-a tipărit când eram eu copil, așa 10, și l-am citit și în primul că m-a luat plânsul, dar nu mi-a ieșit din inimă până acum. Mi-am trăit toată viața, am 70 de ani. Și de la 10 ani, când am citit jurnalul Anei Frank, sunt lipit acolo. Nu am reușit să mă desprind.
0: Ați nu să vă duceți la
1: și
0: casa
1: Anei Frank? Tragedia este că am fost până Anei acolo Frank? Și n-am putut să intru, pentru că trebuia să comanzi bilete dinainte ca să poți să intri. Și m-am întors fără să o văd. Dar nu diminuează cu nimic dragostea mea pentru ea și faptul că sunt impresionat de destinul ei și cum a murit și faptul că a fost trădată. Noi avem în România o teribilă cultură a trădării și a denunțului, da? Sigur că m-a fascinat situația ei de a fi trădată de cineva din anturajul lor. Nici până astăzi nu se știe exact cine a trădat. Am citit mai multe cărți care fiecare identifică pe altcineva ca fiind turnătorul. Un olandez a trădat-o. Nu se poate așa ceva. Adică pentru un copil, o minimă solidaritate, au trătat pentru, din câte am înțeles, ca să-i prea afacerea lui taică său, a fost mobilul.
0: Da,
1: adică... Așa se întâmplă. Dacă turnai o chestiune la Gestapo, îți dădea afacerea lui. Te plătea în felul ăsta.
0: Ceea ce...
1: Oribil.
0: Și ceea ce se observă peste
1: știți că
0: tot...
1: Nu știu nici până astăzi, caută de besmetic să-l găsească pe ăsta, să-l ideea, clar că e oale și ulcele, dar să-l
0: măcar
1: găsească,
0: pentru
1: să
0: memorie.
1: Aibă o istorie pentru memoria, asta este esențial.
0: Memoria aceasta celui de-al doilea război mondial este păstrată peste tot în Europa.
1: Este păstrată,
0: și în Europa centrală, și în Europa de vest.
1: Dar vreau să vă spun ceva. Ați văzut, dacă ați citit textul meu despre Nuremberg, despre Riefenstahl, regizoarea de film documentar care făcea ororile alea de propagandă cu Hitler. Și aici este o discuție. În ce măsură este artă sau e propagandă? În ce măsură ești și tu ca artist vinovat de devierile criminale ale regimului nazist? Că ei s-au apărat după. Noi eram artiști, domne, noi ce vorbești, Franța? Nici o răspundere. Adică a fost discuția, dacă vă amintiți, și cu cei care au fost denazificați, cu Furtwängler și cu Karajan. Au dat concerte în fața lui Hitler, în fața lui Goebbels, s-au lăsat folosiți de propaganda
0: nazistă,
1: germană, da? Și după război au fost denazificați, adică au fost educați în spiritul culturii europene, democratice, liberale. Și s-au apărat așa, pe noi eram artiști, noi cântam Beethoven.
0: Wagner.
1: Cum vă place modul ăsta de a se apăra?
0: Păi asta spun și rușii astăzi, după noi suntem artiști.
1: Da, după 3 ani, în 48, și-au recăpătat dreptul să dirigeze, pentru că denazificarea însemna o punte ca să-i lase să dirigeze din nou, să le dea un certificat că au fost denazificați și s-a întâmplat, dar unele lucruri au fost foarte tari. De pildă, la un moment dat, după ce au fost denazificați, și-au anunțat un turneu, Furtwängler și-a anunțat un turneu în Statele Unite. Și toți mari interpreți evrei, Isaac Stern și toți, au spus că nu vor mai cânta niciodată în Statele Unite dacă nazistul ăsta, da, va merge să concerteze în Statele Unite. Deci au fost niște lucruri, niște bătălii la cuțite pentru memorie, că despre asta e vorba.
0: Unul dintre locurile care mi-a rămas întipărit în minte este așa numită arheologia terorii din Berlin, da? Un spațiu al memoriei lângă monumentul Holocaustului, dar un spațiu al memoriei care arată ascensiunea nazismului, începând cu populismul, continuând cu golanii de stradă care agresau evrei, care agresau pe cei
1: și
0: de stânga.
1: Și noi am fost agresați de mineri. Tot într-o manieră fascistă.
0: Păi am văzut istoria uităm. României și aia mai dinainte și aia din zilele noastre, pe care o vedem azi cu ochii noștri.
1: Pogromul acolo... de la Iași ce a fost?
0: Da.
1: Nu? Ce a fost?
0: Mi s-a părut
1: rebeliunea de la București în care...
0: Îl recomand oricărui, oricărui om care merge la...
1: au năvălit în cartierul evreiei și au bătut evreiei,
0: da,
1: și au...
0: Îl recomand oricărui om care merge la Berlin să vadă acea
1: angelică,
0: înșiruire.
1: Noi am fi niște îngeri în istoria noastră, nu au fost asemenea episoade. Au fost. Numai că noi le obscurizăm așa.
0: La Berlin le arată.
1: Le dăm la spate, da. Ar trebui și noi să organizăm asemenea lucruri ale memoriei ca să bată lumea despre ce este vorba. De ce e nevoie? Că vei spune, doamne, ce mai scotocim trecutul? Da, trebuie să-l scotocim pentru că altfel nu vom avea la cunoștință ce se poate întâmpla și vom putea, având cunoștință, să împiedicăm evoluțiile de felul ăsta care se ducă la nenorociri. Altfel, nu știm, că avem impresia că ce dacă să bată aia doi pe stradă, pe nu știu cine, sau... Nu, lucrurile astea sunt foarte grave și trebuie de la început sesizate și pedepsite.
0: Stelian Tănase, scriitor, autor al cărții Europa la patru mâini, un jurnal de călătorie în Europa, acele călătorie din care te întorci altfel, te întorci un pic altfel...
1: Înțelepțit, cum zicele, cu o vorbă frumoasă românească.
0: Iată, bun, trebuia să ajungem și aici. Parisul.
1: Parisul, am încercat să păsez o anumită proporție între capitole, să nu fac unul de 50 de pagini și unul de 100 și altul de 5 pagini, așa că i-am dedicat același număr de pagini ca și Amsterdam în Londrei, dar tare aș fi scris mult mai mult. Am fost de multe ori la Paris și n-aș spune că n-ar fi simplu de scris. Am scris ceva, dacă aș citi capitolul cu Paris, sunt niște lucruri spuse acolo. M-am ocupat mult de comunitatea românească de la Paris, care nu mi-a plăcut. Adică mi s-a părut că au luat România în desagă și au mutat-o la Paris. Normal că trăsăturile noastre, mai ales alea negative, s-au accentuat, adică au devenit mai vizibile, poate e mai bine spus așa. Dar aș fi scris numai despre asta, o carte întreagă.
0: A spus la un moment dat că toți spuneau despre ceilalți că sunt securiști.
1: Da, ideea era că să nu vorbești cu ăla că e securist, să nu vorbești cu ăla că te vorbește de rău, să nu vorbești cu ăla că nu știu ce a făcut și a lăsat nevasta. Sau... Toți aveau niște o părere foarte proastă unii despre alții, dar mai era ceva. Pentru că nu se întâmplase lucrul ăsta. Noi nu suntem mai răi ca alții. Eu nu văd că noi români am fi mai răi decât polonezii sau cehii sau... olandezii sau... Dar noi aveam o problemă și care trebuie să o ținem minte, presiunea securității asupra noastră care ne-a murdărit
0: vieții. Care i-a divizat pe oameni.
1: I-a divizat pe oameni și ne-a murdărit vieții la toți. Eu am fost în anii 80 foarte strâns urmărit de securitate, filat din 83. Vă spun asta după dosarul de securitate care l-am citit. Toți am avut frustrări, toți am avut sechele, am avut traume din cauza acestei lumi supravegheate în care am trăit. Când am dobândit libertatea în decembrie 89, nu știu cât ne-am vindecat. Eu recunosc că nu sunt complet vindecat. Deși am aer așa, un om liber care spun tot ce-mi trece în cap și așa și fac, o cultiv ca metodă, dar cred că a lăsat niște urme foarte adânci asupra noastră, existența noastră dinainte de 89. Nu știu cum să ne vindecăm, nu știu care ar fi metoda să ne găsim o anumită relaxare, o anumită...
0: Bine, Parisul nu e numai asta.
1: Nu, e adevărat, mă refer numai la comunitatea românească. Ei aveau și ei, duceau în spate această senzație, această experiență nenorocită a securității, a pușcăriilor. I-am înțeles, din cauza asta...
0: Altfel, cu ce rămânem? De la Paris sunt atâtea lucruri.
1: Aș vrea să spun
0: și
1: un lucru
0: foarte greu de pus degetul pe ceva.
1: Parisul e Paris.
0: Sunt orașe și e Parisul.
1: Orașul lumii. Au trăit atâtea. Gândiți-vă că este dintre țările europene cel care 1000 de ani la rând a avut în fiecare generație genii, mari scriitori, mari artiști. N-au avut sincope. Apoi modul lor de viață s-a moștenit, s-a trecut de la o generație la alta, așa încât ei astea sunt foarte polizați, foarte... Sunt cu 100 de ani înaintea oricărui alt popor, în sensul acesta. Am și critici să le fac, au și lucruri care nu-mi plac deloc în lumea franceză. Prefer Anglia în sensul ăsta, Londra în principal. Ca să dau un singur exemplu simplu, nu-mi place Parisul din motivul că Osman, cel care în timpul Napoleon al III-lea tăia bulevardele, cartierele, a făcut un oraș egal cu el însuși peste tot. E ca un Kafka, este ca un coșmar. toate imobilele Parisului sunt la fel. 5-6 etaje cu balcoanele respective. Privința asta, Londra, în care n-a intervenit nimeni cu asemenea prostie să uniformizeze orașul, își păstrează șarmul mortal pe care l-a avut și la 1600 pe vremea lui Shakespeare. De-aia Parisul nu-mi place în sensul ăsta. Este
0: captiat. Și doar prin extracția lui intelectuală, oraș, artistică,
1: da. Oamenii,
0: asta se simte
1: cei
0: și
1: cei care
0: oameni
1: au trăit acolo, începând cu Saint-Simon, cu Proust, cu... Nu, lista este enormă, nici n-are rost să continui.
0: Hai să mergem și la micul Paris, nu? La București. E Parisul, e Bucureștiul european?
1: Nu este, pentru că nici Parisul nu este Marele București.
0: Da, dar e Bucureștiul Europa?
1: Bucureștiul este un oraș absolut european, pentru că și Istanbulul este european și v-am spus, acel melanj de epoci, de civilizații se vede acolo și de ce nu s-ar vedea și la București? Păstrând proporțiile, că Bucureștiul sunt două străzi, Magheru și,
0: cum e
1: Magheru și Bulevardul Elisabeta, da, după aia nu mai nimic.
0: Cum e Bucureștiul privit de un cetățean al său care se transformă în vizitator? Și pe pagina vreau să publicați multe fotografii și cu istoriile lor.
1: Eu sunt un scriitor al Bucureștiului. Am scris mai multe romane, toate se întâmplă la București, am scris istorii care se produc la București, mă pasionează istoria Bucureștiului, dar am o relație și de adorație și de respingere. Hate-love relationship, adică și îl iubesc și îl detest. Îl detest, am vrut să plec, am vrut să rămân în Statele Unite la un moment dat și m-am întors. Că mie îmi place mirosul de varză, de mici, de înjurături, îmi place praful, îmi plac șoferii care înjură la volan, scandalurile de stradă. Asta e lumea în care eu sunt născut în obor. Eu am această memorie afectivă a oborului. Aia e lumea mea. Circul. Lumea pestriță, saltimbancii, negustorii care strigă marfa. Chiar acolo m-am născut și am stat până am intrat la școală acolo. Păi m-am mutat într-un alt loc antologic al Bucureștiului, Bariera Vergu. Adică da. Am o experiență bucureșteană teribilă și acum stau în Filantropia, care e tot așa un cartier.
0: Mai burghez, azi.
1: Astăzi, dar el este cartierul amărâților din Gara de Nord. El a apărut după ce s-a făcut Gara de Nord. Cartierul este zona cea mai nenorocită din București, Mahalaua Dracului. Eu locuiesc în Mahalaua Dracului.
0: Nu s-ar mai zice azi, dar așa
1: nu,
0: era.
1: Nu, dar gândiți-vă, a pictat Lucian 12 lucrări despre asta, dar era zona cea mai nenorocită, cea mai amărâtă și cea mai... Dacă vă uitați în revistele interbelice, mereu sunt reportaje în această lume pestilențială care era Filantropia, Mahalaua Dracului, cei azi din Nicu Golescu, Giuleștiu, Chibritu, erau lucruri răufamate. Asta este, dar eu mă simt bine. El s-a amestecat pentru că s-a îmburghezit în perioada interbelică și sub Carol, mai ales zona s-a sistematizat.
0: S-a făcut cartierul Domenii.
1: S-a făcut cartierul Domenii, s-a făcut Parcul Copilului, s-a făcut Stadionul Giulești, care este foarte british, nu ăsta da, care s-a
0: cel
1: făcut.
0: Cel vechi.
1: Care e urât, ăsta e urât, da. Și neîncăpător și prost. Ăla era frumos, ăla vechiul.
0: După modelul Arsenal Londra, exact, se spune. Exact, Highbury.
1: Exact, exact. Era foarte british. Și cartierul, și lumea, și arhitectura, și casele din jur. Era un cartier Chelsea, așa era. Acum e...
0: Iată că am trecut și la București, pentru că nu puteam să încheiem acest
1: periplu. Nu, dar orașul nostru trebuie să-l iubim.
0: Adică, și iubim.
1: Trebuie
0: iubim.
1: Să-l iubim.
0: Nu. Așa cum este...
1: Și nu ca un complex, nu să-l iubim din complex. Pentru că merită iubit, merită trăit în el. Ai ce trăi, ai ce vedea. Mai ales caracterul lui foarte amestecat, mi se pare interesant. Și lucruri detestabile, și lucruri extraordinare, și oameni nu sunt atât de răi cum crede lumea, sunt oameni cum se cade, oameni care se poate negocia, nu cu politicienii.
0: Asta e cu totul altceva. O să vorbim și despre politică, dar asta a fost ultima emisiune înainte de vacanța de vară și de aceea am vrut să facem acest periplu prin Europa. Europa la patru mâini, jurnalul de călătorie al scriitorului Stelian Tănase, căruia îi mulțumesc pentru prezența astă seară în emisiune. Așadar, o vară frumoasă tuturor vă urez, o vacanță frumoasă și să ne revedem, să ne reauzim la toamnă, în septembrie, mai buni. după o vacanță frumoasă și da, mergeți, vedeți Europa, încercați să o înțelegeți, pentru că e într-adevăr cel mai frumos loc din lume și rămâne cel mai bun loc de trăit din lume. Atât pentru această seară, ne reauzim la toamnă, cele bune până atunci!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Israelul va primi avioane americane de realimentare în zbor. Președintele Libanului merge la Casa Albă marți într-o vizită oficială pentru a cere sprijin american pentru dezarmarea grupării Hezbollah și pentru retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului. Statele Unite și Irakul au semnat 48 de acorduri și parteneriate. O nouă conductă de petrol va face legătura între Golful Persic și Marea Mediterană. Atac masiv cu rachete balistice lansat de armata rusă asupra Kievului după atacul de ieri, când armata ucraineană a lovit un depozit de petrol și un depozit logistic. Între timp, DN1 a fost blocat de o rupere de nori care a avut loc la Bușteni. Circulația a fost întreruptă. Prefectul județului Prahova a declarat la Digi24 că un cartier al orașului este izolat, iar o persoană a fost rănită după ce a fost surprinsă de șuvoiul de apă. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod roșu pentru Covasna, Brașov, Harghita, Neamț, pentru București și județul Ilfov, unde ploaia torențială a măturat deja bună parte din capitală. Rămâne în vigoare avertizare cod roșu pentru județul Ilfov. Temperaturile au scăzut după ploaie. Acum la stația Filaret, termometrele indică 19 grade Celsius. Israelul va primi noi avioane americane de realimentare în zbor. Statele Unite au decis să-și consolideze prezența militară în regiune pe fondul intensificării confruntărilor cu Iranul, declară oficial izraelien citat de Reuters. Declarația vine după ce armistițiul provizoriu, încheiat în urmă cu o lună între Statele Unite și Iran, s-a prăbușit, iar cele două părți și-au intensificat atacurile. Noua situație alimentează temerile privind izbucnirea unui nou război de amploare. Israelul nu a participat la cele mai recente atacuri americane asupra Iranului, dar de la începutul conflictului, declanșat în 28 februarie prin atacurile americane și izraeliene asupra Iranului, armata americană a desfășurat deja zeci de avioane cisternă în Israel. Președintele Libanului va merge marți la Casa Albă într-o vizită oficială în care îi va prezenta președintele american planul de dezarmare a grupării șiite Hezbollah. Totodată planul vizează și retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, transmite Reuters. Este prima vizită a unui șef de stat libanez la Casa Albă în ultimii 20 de ani și prima întâlnire față în față între Joseph Aoun și Donald Trump. Este o situație critică însă în Liban. Grupaia Hezbollah respinge dialogul direct dintre Beirut și Ierusalim, iar planul de dezmembrare propus de guvernul libanez este de asemenea respins. Între timp, sute de mii de libanezi sunt încă ținuți departe de casele lor. Statele Unite și Irakul au semnat 48 de acorduri și parteneriate, în special în domeniul petrolier, relatează France Press. Parteneriatele vin după decenii de opoziție violentă între cele două părți. Acordurile au fost încheiate cu prilejul vizitei premierului irachian Ali al-Zaidi în Statele Unite ale Americii. În plus, biroul de presă al guvernului irachian a anunțat repararea unui oleoduct între Irak și Siria și deschiderea astfel unei noi rute strategice pentru transportul petrolului din Golful Persic în Marea Mediterană. Atac masiv cu rachete balistice lansat de armata rusă asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, cel puțin o persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite. Capitala ucraineană a fost ținta a 31 de rachete balistice și 8 rachete hipersonice în noaptea de sâmbătă spre duminică, anunță canalele de monitorizare de pe Telegram. Atacul din miez de noapte a durat puțin peste o oră. Rusia își continuă războiul și lansează în mod regulat atacuri mortale asupra infrastructurii civile din orașele de pe întreg teritoriul ucrainean. Acest atac vine ca replică după ce armata ucraineană a lovit cu o zi înainte un depozit de petrol la 50 de kilometri est de Kremlin și un depozit logistic din vestul Rusiei, care s-a soldat cu cel puțin 7 morți și 24 de răniți. În țară, o rupere de nori a avut loc sus pe munte în masivul Bucegi. Aceasta a provocat blocarea întregii stațiuni Bușteni și a drumului național 1. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea nivelului apei în Albia Pârâului Jepi. Acesta a ieșit din matcă, iar viituri cu Bușteni, Pietre și Nisip s-au revărsat pe DN1. Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat la Digi24 că un cartier al orașului Bușteni este izolat și că o persoană a fost rănită după ce a fost surprinsă de șuvoiul de apă.
1: Nordul județului Prahova este sub cod portocaliu. DN1 este blocat din cauza apelor care s-au scurs de pe versant. Două persoane au fost, doi pietoni au fost luați de viitură. Una dintre aceste persoane a suferit traumatisme la nivelul brațelor.

0: și București, unde ploaia torențială a măturat deja bună parte din capitală. Rămâne în vigoare avertizarea cod roșu pentru județul Ilfov. Acum, valorile termice ale orei. -19 grade la stația Filaret din București, 24 de grade la stația București Băneasa și București Afumați. La Craiova, termometrele indică valoarea de 33 de grade, la Timișoara 31, Cluj-Napoca 29 de grade, Sibiu 24, la Iași 33 de grade și, potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 33 de grade Celsius.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl ține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: RFI.
7: Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode,

0: vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

așa cum poți. Spune-mi ce vrei. Mi-e greu să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți. Am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu. Avem o viață doar.

alte ori plâng. Dar de te vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori

0: Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air, discutăm și astăzi despre business. Astăzi o temă mai specifică legată de zona de fiscalitate și cu atât mai specifică pentru că o să dezbatem mai mult tema așa numită a prețurilor de transfer. Ați auzit cu siguranță de ea, o să vedeți despre ce este vorba în această temă, în acest subiect, pentru că invitatul acestei ediții este un specialist în acest domeniu. Adrian Simionescu este în studioul RFI România, aici la București, expert în prețuri de transfer și consultant fiscal. Bine ați venit, Adrian Simionescu, mulțumesc
2: bună pentru ziua, prezență. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
1: Mulțumesc. Vă propun să facem așa o introducere în acest subiect al prețurilor de transfer. Îl auzim destul de des, dar poate abordat un pic altfel. Și atunci vă rog, faceți-ne dumneavoastră un pic, explicați-ne pentru început, nu o definiție de manual sau măcar așa câteva lucruri legate de ce înseamnă prețurile de transfer.
2: Da, este un subiect care apare din când în când în discursul public și în discuția publică, pentru că este o zonă nișată a fiscalității și a business-ului în general. Într-adevăr, nu se cunosc atât de în detaliu lucruri despre prețurile de transfer cum sunt despre alte taxe, de exemplu, cum ar fi TVA-ul. Exact, da. Însă este un aspect foarte important, prețurile de transfer. Practic vorbim despre profituri care sunt impozitate în zone diferite. Vedem tot mai des că există o luptă între state pentru a acumula cât mai multe resurse în perioada aceasta și prețurile de transfer tocmai asta fac. Asigură cumva că resursele rămân acolo unde sunt produse și că sunt impozitate în locația unde s-au dezvoltat.
1: Ele se referă doar la așa numitele societăți intragrup, care fac parte dintr-un grup, nu?
2: Exact, da. Aici, fie că vorbim de societăți multinaționale care sunt în mai multe țări, adică o societate care deține mai multe subsidiare în diverse țări, sau avem și grupuri locale și unele chiar de succes, adică o societate care are mai multe societăți mai micuțe în cadrul României. Practic, toate tranzacțiile derulate între aceste societăți se supun, sau prețurile dintre ele sunt prețuri de transfer și se supun unei legislații speciale, să zicem.
1: Și pentru economia este extrem de complex, adică avem companii care lucrează pe 3, 4, 5 continente uneori, avem companii care lucrează într-o singură țară, dar sunt mai multe, fac parte dintr-un grup, din rațiuni diferite, atunci prețurile de transfer capătă o importanță specială, a spune, și să ne aducem aminte că în diverse ocazii, politicienii, ca să nu mai dăm neapărat nume, dar și putem să dăm și nume, apelează la acest subiect pentru a demonstra diverse lucruri, să spunem, nu?
2: Da, cumva e vorba de resurse, ce ziceam, și este un aspect foarte important. Autoritățile din fiecare țară urmăresc să atragă resursele sau să le impoziteze în locația lor și România face același lucru. Într-adevăr,
1: tema prețurilor, legitim, nu?
2: Legitim, total legitim. Tema prețurilor de transfer în România a fost mai mult așa o temă de campanie. Cred că ați auzit foarte des în media să taxăm multinaționalele, pleacă impozitul de la noi, nu plătesc impozit, ceea ce este cumva fals. Pentru că și România, ca și alte state din Uniunea Europeană și la nivel global, e pregătită cu o legislație în zona asta, are capabilități de verificare în spațiul prețurilor de transfer, deci nu este a no man's land, ca să-i spunem așa.
1: O să revenim la temă, dar am văzut că, dacă nu mă înșel, anul trecut au fost, de la jumătatea anului, au fost nu mai multe controle derulate de ANAF, de Agenția Fiscală, pe această temă. Foarte bine că s-au făcut aceste controle pentru a avea mai multă lumină. Care au fost, să zicem, nu știu, care a fost impulsul și care au fost, nu știu dacă putem spune și rezultatele concrete?
2: Păi, dacă stăm să ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, cumva în vara anului trecut am observat, noi specialiștii din zona asta, am observat că în mediul public au început să se vorbească și la un nivel destul de înalt despre prețurile de transfer, ceea ce pentru noi a fost un semnal că e o resursă pe care statul vrea să o folosească în momentul ăsta. Acest lucru s-a și văzut în practică, pentru că dacă în vară ieșea premierul României și spunea că vom pregăti oameni care să fie specializați în verificarea prețurilor de transfer, deja înspre finalul iunie și august s-a făcut o colectare masivă de informații de către ANAF, pentru a face niște analize.
1: Anul trecut, nu?
2: Anul trecut, da.
1: Ok, da.
2: Pentru a face niște analize de risc, au fost vizate 2670 de companii, dacă mi-aduc aminte bine numărul exact. Lucru care a continuat înspre finalul anului cu controle. Am observat o intensificare a controlelor pe zona asta. Cei de la NAF sunt din ce în ce mai stricți. Asta am observat și la începutul acestui an. Nu mai sunt atât de înțelegători sau nu mai sunt atât de dispuși să stea la masă să discute, și sunt foarte atenți la toate detaliile, tocmai pentru că vor să obțină cât mai mare output-ul în urma controlelor.
1: Ok, până la un punct pot fi de acord cu ideea, sensul că dacă tot politicienii vorbesc atât de mult pe acest subiect în spațiu public, ne trebuie și o parte tehnică documentată, deci cred că e bine ca ANAF să duc să facă lumină. Chestiunea cu inflexibilitatea e discutabilă, adică aici nu aș aplauda această lucru, dar o să discutăm. Cert este că înțelegem că are loc o schimbare de legislație, nu?
2: Exact, asta ziceam, că dacă pe finalul anului trecut am observat niște lucruri cumva care ne-au dat niște semne că sunt schimbări, se așteaptă schimbări, deja la începutul acestei veri, în iunie, am primit un proiect de ordin. După 10 ani se modifică legislația pe prețuri de transfer. E o modificare firească, dacă stăm să ne gândim, pentru că lucrurile evoluează foarte mult în zona prețurilor de transfer. Lucrurile evoluează în general în economie, s-au accelerat modul de evoluție al lor și această schimbare s-a făcut destul de rapid, după părerea mea, că aveam în iunie proiectul de ordin de ministru, care iunie deja în iulie, da, în da, iunie anul acesta, pe, undeva pe 14 s-a dat proiectul și deja în iulie am avut proiectul publicat în monitorul oficial. Ceea ce înseamnă că a fost un proces accelerat.
1: Se și aplică? Adică nu are un termen de aplicare, să zicem, nu știu, 2027 sau așa ar fi decent.
2: O să fie începutul lui 2027, el o să aplice cu 1 ianuarie 2027, dar o să vizeze tranzacțiile derulate de companii în 2026.
1: Deci oricum adică vizează și anul acesta, să spunem.
2: Vizează și anul acesta, da. Mai avem puțin, deși pare că suntem la jumătatea anului, din perspectiva prețurilor de transfer, suntem aproape de final ca să ne apucăm de pregătirea anului 2026. Lucrurile se mișcă rapid. Față de 2016, când a fost un buffer de un an între legislație și când s-a pus în practică sau când s-a aplicat efectiv, anul acesta deja avem 6 luni ca să ne pregătim pentru schimbările care s-au prezentat în noua legislație.
1: Ok, o să discutăm imediat, sau o să vă rog să ne prezentați schimbările, așa pe înțelesul și al publicului larg, imediat. Dar, încă o dată, remarc faptul că nu e chiar în nota europeană, adică de obicei legislația europeană, să zicem, nu se aplică peste un an, sau mă rog, perioada de acomodare e mai mare, mai lungă. Da, în România am avut și modificări fiscale de peste noapte, nu știm celebrele situații de între Crăciun și Revelion când apăreau modificările, nu?
2: Da, din păcate...
1: Poate la prețul de transfer n-a fost cazul, dar la alte domenii a fost.
2: Cred că ne-am trezit la un moment dat cu o modificare de TVA într-un timp
1: exact.
2: Nerezonabil, că știu că a fost o provocare pentru companii să-și modifice softurile de TVA. Exact. Da, din păcate, graba asta nu lasă loc de a corecta cumva aspectele care s-au emis, s-au uitat în trecut, s-au omis în trecut.
1: Ok.
2: Bun. Pentru noi consultanții, o perioadă de adaptare puțin mai mare și pentru contribuabili în general, dă un pic de spațiu și de predictibilitate. Oricum, departamentele financiare sunt solicitate la maxim pe partea de conformare, nu neapărat pe prețuri de transfer și pe alte aspecte. Și subiectul ăsta o să vină să pună o presiune și mai mare pe aceste departamente. Tocmai din cauza grabei cu care se dorește a fi implementat.
1: Da. Acum, sigur că ceea ce am reținut ca jurnalist mai degrabă din prețul de transfer, sigur, și mai multe amănunte tehnice, dar primul lucru pe care l-a spune este că e nevoie de un dosar al prețului de transfer. El rămâne și în continuare, nu?
2: Într-adevăr, da.
1: Nu se schimbă.
2: Necesitatea dosarului rămâne. Pentru mari contribuabili în special există o schimbare semnificativă. În 2016 schimbarea a fost că a apărut obligativitatea de a pregăti dosarul până la depunerea situațiilor financiare. Mari contribuabili erau obligați să pregătească dosarul, să-l aibă și să-l prezinte în cazul controlului.
1: Deci numai în cazul controlului.
2: Numai în cazul controlului.
1: Nu se depunea, să zicem, ca orice obligații la
2: exact.
1: Mă rog, sau de...
2: Da. Termenul cei drept era foarte scurt, 10 zile. Dar totuși lăsa contribuabilului o perioadă de timp în care să poată să se pregătească și să facă corecții ulterioare, că e un proces mai complex, pregătirea dosarului.
1: Ok, acum ce se întâmplă?
2: Acum, nou ordin pentru mari contribuabili pune o problemă foarte mare, pentru că nu numai că există obligativitatea să avem dosarul, ci apare și obligativitatea de a-l depune în SPV, în spațiu privat virtual.
1: Aha.
2: Adică... Ceea ce schimbă total regulile jocului.
1: Da.
2: Pentru că dacă până acum trebuia să l-ai pregătit și așteptai să vină o inspecție, da, să ți-l solicite, acum deja când depui situațiile financiare, ai 30 de zile după depunerea lor ca să te duci și să depui documentația în SPV.
1: Bun, prima întrebare care îmi vine în minte este, sunt sau vor fi pregătite companiile? Principiul, poate că da,
2: unele,
1: dar trebuie
2: da, unele, nu. E, unele, depinde de apetitul de risc ai fiecărei companii. Avem clienți care sunt foarte precauți și vor să fie conformi și își pregătesc anual documentația și sunt atenți la subiectul prețurilor de transfer. Uh-huh. Avem clienți care zic, facem la 2 ani sau nu alocăm resursele în momentul de față pe subiectul ăsta. Dar ce-i drept, acum lucrurile o să se schimbe. Obligativitatea asta de a depune SPV, deja nu îți mai lasă spațiu tu, companie, să nu îți faci dosarul la termenul respectiv.
1: Să spunem că această obligativitate există doar în cazul companiilor în care există dosare de prețuri de transfer,
2: exact.
1: Nu pentru toată lumea.
2: Nu pentru toată lumea, nu. Doar mari contribuabili care fac parte din grupuri multinaționale.
1: Okay.
2: Sau care au tranzacții cu societăți.
1: Care mai sunt noutățile următoare, să zic așa? Aceasta e o noutate importantă, a spune, nu o schimbare importantă.
2: Aceasta este o schimbare importantă. Pe lângă schimbarea cu depunerea în spațiu privat virtual, avem și o altă modificare care în trecut nu exista în legislație, și anume documentația care se va depune în spațiu privat virtual va trebui să fie însoțită de semnătura administratorului sau reprezentantului legal al companiei. Uh-huh. Asta înseamnă
1: e o
2: că
1: problemă aici? Nu văd, sau e...
2: este o problemă din perspectiva responsabilizării contribuabilului. Uh-huh. Chiar citeam zilele trecute un articol despre o situație care s-a întâmplat în Olanda recent. Un administrator a fost tras la răspundere personal și a fost pus să plătească un prejudiciu de 2 milioane de euro.
1: Cu averea personală, nu?
2: Exact. Pentru că deciziile pe care le-a luat din perspectiva prețurilor de transfer a creat un prejudiciu ANAF-ului olandez. Uh-huh. Deci e o realitate în alte țări. În România probabil nu o să fie în următorii 2 ani o situație similară, dar cu siguranță se dorește ca informațiile, ca ANAF vrea să se asigure că informațiile pe care le primește sunt conforme și sunt reflectă realitatea.
1: Adică, într-un fel, responsabilitatea se mută de la companie către administrator în caz de
2: se poate
1: situație,
2: muta.
1: Nu? Sau se
2: exact.
1: Poate muta.
2: Asta apare, odată cu semnătura de către administrator, apare și această posibilitate ca administratorul să răspundă pentru informațiile care au fost puse.
1: Bun, e și aici o notă importantă de ținut minte. Nu
2: exact, este o schimbare importantă și noi o vedem cumva ca o schimbare majoră față de ce se întâmpla în trecut.
1: Încă ceva. Să mai schimbă
2: încă
1: ceva. Că sunt schimbări, nu?
2: Sunt schimbări.
1: Așa, cele mai importante, să le spunem, da.
2: Da. Apare o schimbare și pe structura raportului. Autoritățile vor mai multă informație prezentată într-un mod foarte structurat, într-un mod editabil.
1: Okay.
2: Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că poate fi folosită în realizarea unor analize de risc cu acuratețe mult mai mare, ceea ce poate să fie un lucru bun sau un lucru
1: mai complicat
2: pentru contribuabil.
1: Da.
2: Da. Avem schimbări și pe metodologiile tehnice, pe tehnica în care se făceau analizele. Informațiile sunt, analizele s-au schimbat, se vor schimba structural în perioada următoare pentru dosarele următoare. Uh-huh. Asta ar fi iar o schimbare care o să pună un pic de presiune pe companii, pentru că, evident, toate informațiile vin de la contribuabil. Noi, consultanții, doar asistăm cu pregătirea și cu suportul tehnic, dar o parte din muncă o să rămână încă la contribuabili.
1: Înțelegem că totul se va întâmpla digital, da? Adică e...
2: Există tendința asta să meargă lucrurile spre digital. Așa. Deja de când s-a întâmplat pandemia și lucrurile au început să se schimbe în zona digitală și autoritățile și-au schimbat modul de lucru. Am observat și noi că dacă înainte de pandemie era foarte complicat să împingi sau să prezinți autorităților niște dosare în format electronic sau să le transmiți prin e-mail, Acum chiar avem solicitări să ne fie transmise prin e-mail, nu neapărat să fie depuse în format fizic, cum se întâmpla în trecut.
1: Da, se agrează și eventual în format fizic? Asta era.
2: Există încă posibilitatea să se depună și în format fizic, dar din ultimele controle și ce am observat, tendința este să meargă pe partea de format digital. Ce ziceam mai devreme, toate documentele sunt solicitate în format editabil, adică să poată să fie prelucrate sau analizate într-un mod mai ușor, mai simplificat.
1: Bun, doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre fiscalitate, respectiv despre prețul de transfer, împreună cu Adrian Simionescu, este expert în prețul de transfer și consultant fiscal. Să reluăm poate ideea, ați prezentat schimbările importante, Adrian Simionescu, cum va decurge inspecția fiscală? Sunt și acolo niște schimbări, pentru că uneori se întâmplă și astfel de lucruri, adică au loc și acolo niște modificări, să spunem.
2: Da, cu siguranță o să observăm schimbări și pe partea de inspecții fiscale. Deja de anul acesta am observat că, ce ziceam mai devreme, autoritățile sunt din ce în ce mai atente la verificările pe care le fac și din ce în ce mai exigente cu solicitările pe care le fac. Dacă în anii trecuți, în timpul controalelor, se prezenta dosarul, se puneau la dispoziție explicațiile și ne trezeam cu un draft de raport de inspecție fiscală, anul acesta lucrurile s-au schimbat. Avem clienți la care avem și 4 solicitări succesive de completări ale dosarului sau de clarificări, ceea ce înseamnă că atenția inspectorilor e mult mai mare la detalii și verificarea este mult mai amănunțită.
1: Ok, întrebarea e, o repet, sunt companiile pregătite? Răspunsul e cum spuneați, unele da, altele nu. Sau ce au de făcut cele care, iată, mai au câteva luni până la un eventual control sau până la aplicarea acestor noi reguli, nu?
2: Unele companii sunt pregătite pentru că și noi, consultanții, în anii care au trecut, pe lângă suportul pe care îl oferim, pe activitatea pe care o facem, am încercat să facem și o educație a contribuabilului. Și am încercat să prezentăm în diverse feluri și în diverse locuri subiectul prețurilor de transfer, astfel încât să fie conștientizat în piață de către companii și nu neapărat pentru pregătirea dosarului, dar măcar pentru a crea o conduită în cadrul companiei și a organiza lucrurile astfel încât atunci când vine un inspector sau vine un control fiscal, lucrurile să meargă mai ușor decât ca în momentul în care ai plecat de la zero.
1: Da, cum spuneați, sunt un deceniu totuși, sunt 10 ani de când se aplică aceste reguli.
2: Deci, sau mai bine de 10 ani.
1: Sau mai bine de 10 ani, iată, deci n-ar trebui să fie prea multe scuze pentru a nu fi, să zicem, măcar cu regulile de bază. Nu.
2: Ați fi uimit.
1: Da?
2: Deci, avem încă avem situații, da, companii din grupuri chiar mari de companii, unde au politici stabilite la nivelul grupului, doar că poate datorită volumului mic de activitate din România, nu s-a pus accent pe pregătirea dosarului. Acum lucrurile se schimbă cu noua legislație din zona de a fi conform în zona operațională, de a fi a pregăti lucrurile într-un mod operațional. Nu mai pregătim dosarul sau recomandarea noastră nu mai este să se pregătească dosarul la solicitare, și recomandarea este să fie un proces continuu în companie, verificarea tranzacțiilor intragrup, tocmai pentru că atunci când apar situații sau apar abateri de la legislație care pot crea un risc fiscal, să fie corectate din timp. Că se pot face corecții, din fericire.
1: Bun, ca să mai adâncim un pic, iată, chiar și după ce am discutat mai în amănunt acest lucru, să spunem că, în înțelesul meu cel puțin, în interiorul prețului de transfer ar putea intra un împrumut intragrup care se rambursează, acele celebre contracte de consultanță pentru de management, de exemplu, sau, de ce nu, contractele de know-how, de nu tot consultanță, dar cred că se numește de know-how, care vin de la grupurile mamă și care, sigur că sunt justificate de multe ori, dar ele trebuie să intre în acest control pe care îl numim prețul de transfer, nu?
2: Practic, tranzacțiile care sunt derulate între terți, între două companii independente, pot apărea și în cadrul grupurilor. Deci fie că vorbim de vânzări de bunuri sau achiziții de bunuri,
1: mai mult decât da.
2: De prestări de servicii, nu neapărat de management, dar IT, servicii suport, servicii juridice, toată gama de servicii, fie că vorbim de finanțări, ce spuneați mai devreme, împrumuturi sau, nu știu, scheme de cash pooling, fie că vorbim de proprietate intelectuală, de redevențe, de plăți de redevențe, toate aceste tranzacții, într-adevăr, intră sub sfera prețului de transfer atunci când sunt derulate cu o societate afiliată.
1: Și, în esență, de fapt, ele înseamnă că aceste tranzacții trebuie să respecte regulile de piață, adică să faci la nivelul la care îl fac și două entități independente, nu? Și atunci ești acoperit, să zicem, de legislație.
2: Exact. De ce există principiul ăsta? Pentru că se pleacă de la premisa că doi independenți o să negocieze între ei tot timpul și o să încerce să obțină cel mai bun avantaj pentru ei. Dacă ești cumpărător, o să încerci să obții cel mai bun preț, cel mai mic preț. Dacă ești vânzător, o să încerci să obții cel mai mare preț. Și atunci principiul ăsta se aplică și societăților din grupurile multinaționale, tocmai pentru că atunci când există o tranzacție, prețul să nu creeze o cheltuială la mai mare la o companie pentru, și un venit mai mare sau în partea cealaltă.
1: Principiul e destul de simplu. Practica este unii ori mai complicată. Da?
2: Exact.
1: Tot de principii vreau să vă mai întreb. Am văzut că în România există și tendința, nici nu mai știu dacă nu există legislație deja sau se dorea să facă o legislație pentru niște, să zicem, niveluri agreate de deductibilitate pe anumite cheltuieli, de exemplu, cele fiul de management sau lucruri de genul ăsta.
2: Exact.
1: Ele rezolvă vreo problemă sau doar parțial sau cum vedeți lucrurile?
2: Într-adevăr, problema serviciilor intra-grup și în special serviciile suport și de management sau alocările de costuri pentru anumite servicii a fost vizată de autorități și urmărită de autorități de mai mult timp. În practică, se întâmplă des să ne trezim, dincolo de analizele de prețuri de transfer, să avem discuții pe deductibilitatea serviciilor și nu neapărat pe prețul lor. Până ajungem la preț, trebuie să discutăm de deductibilitate. Da.
1: Adică dacă agrează fiscul deductibilitatea aceea de care a acelor servicii.
2: Dacă până acum discuțiile astea erau sau apăreau datorită legislației care e destul de vagă cu privire la documentele și informațiile care trebuie să susțină această deductibilitate, acum vorbim deja de niște inițiative legislative care vor să aplice uniform o regulă de deductibilitate, adică un procent de deductibilitate, și am avut experimentul ăsta, cred că la începutul acestui an, când a apărut un proiect de lege, o modificare, care impunea o deductibilitate la 1% din valoarea cheltuielilor, ceea ce este o aberație economică, să-i spun așa, pentru că ea nu numai că, ok, sancționează companiile care poate apelează la genul ăsta de servicii ca să facă o mutare a profiturilor, dar sancționează pe toată lumea,
1: toată piața.
2: Exact.
1: Da.
2: Și noi știm...
1: Ceea ce nu e în regulă, sigur.
2: Nu este în regulă pentru că autoritățile au legislație la îndemână, au persoane specializate care poate să verifice corectitudinea și...
1: Și vorbeam mai devreme, nu? Inspecția.
2: Exact. Au inspectori,
1: au
2: divizii specializate.
1: Acum vor avea și raportările.
2: Exact. Acum vor avea din ce în ce mai multe informații și transparență mult mai mare pe partea tranzacțiilor. Deci au resursele necesare pentru a face verificările corecte, doar că, din păcate, e mai simplu să
1: pui plafonăm
2: la toată lumea și să punem...
1: O barieră birocratică. O barieră birocratică e cu atât mai periculoasă cu cât, cum spuneam la început, economia e foarte diversă astăzi. Dăm un singur exemplu, din câte știm, companiile digitale, spre exemplu, lucrează cu partea de marketing au o companie, să zicem, în Irlanda și derulează aici diverse activități, să zicem, nu știu, de curente. Ori, în mod normal, nu, sunt multe transferuri care se fac sau sunt sume care se transferă către prestarea de servicii de marketing, de exemplu, nu?
2: Exact ca și în cazul independenților, ce cea mai devreme, o companie independentă poate să apeleze la astfel de servicii de marketing. Poate să contracteze o altă companie, chiar și pentru management. Sunt companii care apelează la manageri externi și atunci apare întrebarea de ce să limitezi la tranzacțiile intragrup acest fel de servicii. Noi, în practică, ne întâlnim și societățile, cel puțin în faza de investiție, când se deschide o subsidiară nouă, aceste servicii sunt esențiale pentru a pune toate procedurile in place, să le pună la locul lor, astfel încât operațiunea activitatea să devină operațională, să funcționeze cum trebuie. Și avem oameni detașați din companii din afara României, avem oameni experți care vin pe flow-urile de producție și pe fluxul de producție, care vin cu know-how din afară, și atunci nu ar fi, din perspectiva mea, nu ar fi corect să sancționezi o activitate care este în beneficiu desfășurării activității economice a companiei. Doar corect. Pentru că este o tranzacție intragrup.
1: Intragrup, da. Eu mai am o întrebare de principiu și apoi mai avem timp pentru câteva recomandări pe care o să vă rog să le faceți companiilor, managerilor care ne ascultă, administratorilor, de ce nu. E limpede că există un tip de optimizare fiscală, a fost și va fi și e normal să fie așa între companii, să zicem, intragrup. Însă, de multe ori auzim ideea aceasta că se face o optimizare fiscală agresivă sau unde e un mit, e o realitate? Unde ne aflăm din punctul noastră de vedere?
2: Optimizarea fiscală există, dar nu doar în România. Există la nivel global, în toate țările. Exact. Companiile, cred că dacă dăm un search pe Google, o să găsim atâtea cazuri în instanță dintre companii foarte mari cu fiscul din diverse țări, tocmai pe tema prețurilor de transfer și a optimizărilor pe care încearcă să le facă. În România eu aș duce mai mult în zona de mit, în momentul de față. Nu mai suntem acum 10-20 de ani în urmă, când legislația era foarte slabă, aveam două pagini, un ordin de două pagini care nu îți dădea foarte multe posibilități să aplici cum trebuie prețurile de transfer.
1: Avem o legislație europeană acum, nu?
2: Acum noi suntem în proces de aderare la OECD.
1: La OECD, da.
2: Și, într-adevăr, noi aplicăm legislația, regulile, le aplicăm deja. Codul fiscal se completează cu regulile OECD. Nu mai suntem nici în zona în care inspectorii sau în cadrul ANAF nu sunt persoane pregătite care să facă verificările în zona de prețuri de transfer. Dacă acum 10 ani ne duceam în inspecții și nu cereau dosarul pentru că nu știau ce înseamnă dosarul de prețuri de transfer, acum ne întâlnim cu niște analize și cu niște argumente destul de pertinente când vin controlele fiscale, ceea ce înseamnă că sunt persoane specializate.
1: Deci suntem aproape într-o zonă de normalitate, aș numi.
2: Exact. Ușor, ușor ajungem într-o zonă de normalitate. La noi, oricum, lucrurile sunt mult mai stricte din perspectiva prețurilor de transfer decât în țările vestice, unde economiile sunt mai mature și lucrurile au evoluat în timp spre o înțelegere între autorități și contribuabili. La noi încă suntem în zona în care contribuabilul se pleacă de la prezumția de vinovăție când se începe controlul și tocmai de-aia inspectorii sunt mai stricți un pic și încearcă să fie mai atent.
1: Vă rog câteva recomandări apropo de aceste schimbări care se aplică și se vor aplica practic începând cu 1 ianuarie 2027, pentru că suntem la finalul dialogului nostru.
2: În primul rând, recomandarea mea este să se facă o evaluare și să se facă o identificare a tranzacțiilor intragrup. Trebuie să ne asigurăm dacă avem chiar și companii românești între ele, să ne asigurăm.
1: Să nu le uităm, că avem grupuri românești.
2: Exact,
1: aici,
2: avem grupuri puternice românești, chiar și unele mai mici, care au cifre de afaceri destul de mari, necunoscute, zic, nu sunt în...
1: Da, mai puțin prezente,
2: mai puțin
1: spațiu
2: prezente
1: public,
2: în spațiu public, dar care au activități destul de mari. Ideea este să trecem de la conformare, să așteptăm să vină un inspector sau un control ca să ne punem la punct documentația și să trecem spre zona de gestionare operațională. Să fim, le recomand contribuabililor și companiilor să fie mai atente la cum își implementează tranzacțiile intragrup și nu neapărat să vină în cazul unui control și să încerce să justifice de ce prețurile sunt sau nu la nivel de piață. Că se întâmplă, din păcate, când pregătim dosarul, lucrăm cu date din trecut, cu perioade fiscale închise. Și e foarte greu să faci o corecție în trecut, să deschizi situațiile financiare din trecut ca să faci o corecție. Tocmai de aceea, dacă facem o gestionare operațională în timp real și ne asigurăm că prețurile de la care pornim sunt corecte, atunci riscul fiscal asociat tranzacțiilor intragrup o să fie mult mai mic și surprizele în cazul unui control o să fie mult mai mici.
1: Bun, rămânem pe această concluzie. Sper că v-am ajutat să găsiți soluțiile care sunt bune sau măcar să citiți și să vă informați legat de acest subiect care e, cum s-a spus, tot mai important. Mulțumesc, Adrian Simionescu, pentru prezență. Adrian Simionescu, vă reamintesc, este expert în prețuri de transfer și consultant fiscal. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Domnilor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz, iar astăzi îmi voi continua discuția începută data trecută cu Lucian Ban. Discuție care l-a dus în prim plan pe cel care a fost Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, unul dintre cei mai mari pianiști din istoria jazzului, care în luna iunie anul acesta a plecat către o lume mai bună. Iar revenirea în discuția noastră a lui Dollar Brand este legată de un album care este într-adevăr special. Un album care reunește patru muzicieni de excepție. În primul rând, alături de Abdullah Ibrahim, la sax tenor se află Buddy Tate, unul din marii saxofoniști americani. Iar împreună cu ei, în secția ritmică, la bas, îl avem pe Cecil McBee, iar la tobe, pe Roy Brooks. Deci,
2: deja vorbim de royalty.
1: Exact, un royalty al jazzului. Mari muzicieni care s-au întâlnit pe albumul lui Buddy Tate și al lui Abdullah Ibrahim. Aș începe cu o piesă și după aceea ți-aș propune să ne continuăm discuția, dar nu înainte de a le spune bun găsit celor care ne ascultă.
2: E o bucurie să fiu aici, să vorbesc despre muzica celui care a fost Abdullah Ibrahim cu tine, Dan, pentru ascultătorii RFI.
1: Este o bucurie să te avem aici și să-l ascultăm pe Dollar Brand și pe cei care împreună cu el au creat o parte din jazzul cu care suntem obișnuiți. Tema despre care vorbeam mai devreme se intitulează Goduka Mufundi, iarăși o temă, un titlu african, interpretată de patru muzicieni americani. Este o îngemănare de culturi prin care Dollar Brand s-a făcut remarcat în istoria jazzului. Să o ascultăm.

0: jazz împreună, făcând o muzică pe care sunt convins multă lume care o ascultă pentru prima oară o va ține minte și o va căuta de aici încolo. M-aș întoarce la tine și la influențele pe care Tolar Brand le-a avut asupra ta. Am înțeles, este foarte clar că ați avut puncte comune, iubirea de folclor, de exemplu, înțelegerea folclorului ca parte a culturii din care facem cu toții parte, dorința de universal, faptul că te-ai adaptat ușor la America după ce ai plecat din România, dar te-ai întors în România și te întorci în România cu cea mai mare plăcere, România fiind țara ta de baștină și rămânând astfel. Când spun România, mă gândesc nu numai la România din jurul nostru, ci la România ca partea continentului european. Ești un muzician care are concerte, nu numai în America, ci și în România, și nu numai în România mică, să spunem, ci în România mare, în Europa, din care facem cu toții parte. Printre proiectele tale există un astfel de tur european pe care să-l scoți în, să-l scoți în evidență? Dincolo de concertul pe care îl vei avea la Ateneu în noiembrie.
1: Concertul de la Ateneu face parte dintr-un turneu care este și european cu quartetul Elevation, cu Abraham Burton, Nasheed Waits și Johnny Bear. Pot să spun că uite, iată, mai ales că o să introducem o nouă piesă cu Abdullah Ibrahim, cea cu marele baterist Max Roach. Chiar pe acest album cu Elevation, piesa Congestion Tax, cred că e a patra sau a cincea piesă, începe în duo cu bateristul Eric McPherson. Ea a fost inspirată de acest duet și de acest duet pe care Abdullah Ibrahim îl are cu unul din marii bateriști, cei care au articulat ideea de baterie modernă în jazz, începând cu Charlie Parker. El a fost, Max Roach a fost acolo pe înregistrările cheie. Deci legăturile între noi în lumea asta jazzului sunt foarte, cum să spun, sunt foarte profunde și poate că nu sunt aparente de la început, dar ele, dacă ne uităm puțin, piesa Congestion Tax de pe albumul Elevation este, uite acum că vorbim, influențată de fapt de duetul pe care Abdullah Ibrahim l-a avut cu Max Roach. Poate te-aș ruga să introduci tu următoarea
0: piesă. Da. Și ne continuăm discuția după ea.

0: I-am ascultat pe Abdullah Ibrahim și pe Max Roach într-un duo superb, iar pentru că tot suntem la capitolul duete, dar cum e corect, duet sau duo?
1: Cred că e corect în ambele feluri. Duo sau duet. Dar nu poți, la plural vei spune duete, nu poți să spune duoe.
0: Da, este... Erau la un moment dat prin literatură o discuție pe tema aceasta, aflată undeva în zona umorului, iar revenind la duetele noastre, și ți-aș propune să plecăm de la muzică din nou, în 1978, Abdullah Ibrahim a avut un album care se intitulează Duet. Un album care îi aduce împreună pe el și pe Archie Shepp, iarăși un saxofonist de marcă, cu o carieră lungă.
1: Încă trăiește?
0: Încă trăiește, exact. O carieră lungă care îl aduce până în zilele noastre și înregistrează albume. Este în concert.
1: Deci este, nu mai cântă acum. Este, Shepi, are peste 90 de ani. Deci, de la cântat până acum câțiva.
0: Dar albume ale lui au apărut.
1: Au apărut constant până acum 3-4 ani.
0: Până acum 3-4 ani,
1: da, exact. Album cu Jason Moran, exact, în duo.
0: Cu Jason Moran, exact, care este un album, da, foarte frumos.
1: Exact. Archie Shepp pentru mine este unul din favoriții mei. Există, vorbind de duete, o serie de duete ale lui Archie Shepp cu Horace Parlan, care eu le iubesc, o influență mare, iarăși legate oricum de Abdullah Ibrahim. Iar această piesă pe care o să o cântăm este o compoziție a lui Mel Walder.
0: Ah, oh, ce frumos! Păi, hai să o ascultăm. Se intitulează Left Alone.

0: Într-adevăr, foarte frumos. Archbishop, un mare saxofonist. Dollar Brand, un foarte mare pianist. Și tema pe care am, pe care am ascultat-o, într-adevăr, dă măsura talentului lor. Iar când se întâlnesc, cum se spune, marile minți gândesc la fel.
1: Sau mari artiști. Se întâmplă la magie.
0: Mari artiști au aceeași viziune asupra unei teme atunci când sunt împreună. Pot fi foarte ușor iubiți individual, dar pot fi la fel de ușor iubiți atunci când formează un grup mai mare sau mai mic cu muzicieni de același calibru.
1: Ți-aș propune, mergând înainte, să ne apropiem puțin de grupurile lui Abdullah Ibrahim, care sunt mai mari de solo sau duo. Uh-huh. Pentru că el a avut o serie de quartete, quintete, care sunt pur și simplu capodopere în istoria muzicii. El a cântat mult sub titulatura Abdullah Ibrahim Enekaya, care este, cred că înseamnă râu sau pace, nu știu, putem afla asta. Dar ți-aș propune să începem cu o piesă în quartet, unul din primele, de la Enya Records din 1983, pe care te-aș lăsa pe tine să o introduci, doar să-ți spun că contrabasistul de pe acest album, Eset Okon Esiet, a cântat și cu mine cu Elevation și iată, legăturile sunt atât de întrepătrunse, ca să spun așa, între cei care văd muzica oarecum similară.
0: Mă bucur că ai putut să fii alături de un muzician care a făcut parte dintr-un grup pe care Abdullah Ibrahim l-a format la un moment dat. În felul acesta, existând o punte între culturile implicate, inclusiv cultura ta muzicală.
1: Exact.
0: Iar faptul că ai învățat atât de multe lucruri de la Abdullah Ibrahim, faptul că l-ai cunoscut, faptul că te-ai întâlnit cu el, ai discutat cu el, nu face altceva decât să îți confere o poziție specială în relație cu acest mare muzician. Iar pentru că vorbeai mai devreme despre grupurile formate de el, din grupul din care a făcut parte contrabasistul despre care ai vorbit, au mai fost în grupul acesta au mai fost incluși Carlos Ward la sax alto și flaut și Don Mumford la tobe. Compoziție internațională pentru un album cu puternice rădăcini africane. Albumul se intitulează Zimbabwe, iar piesa pe care o vom asculta are același titlu, Zimbabwe. Să o ascultăm.

0: ascultat până acum pe Tolar Brand solo, l-am ascultat în duet cu mari muzicieni de jazz, i-am ascultat un quartet pe care și l-a format, dar Tolar Brand a fost un muzician, cum spuneam mai devreme, de o complexitate cu totul deosebită și a creat grupuri mai numeroase, mai sofisticate, mai complexe, de 6-7 persoane. Despre
1: care, de primă mână.
0: Absolut. Deci, întotdeauna când îl găsim într-un grup pe Dollar Brand, îl găsim înconjurat de muzicieni de mare valoare, cu care poate să comunice cu foarte mare ușurință. De aceea te-aș lăsa pe tine să introduci câteva din aceste grupuri pe care Dollar Brand le-a format și să exemplificăm după aceea cu câte o piesă extrasă de pe câte unul dintre albumele pe care Dollar Brand le-a editat împreună cu acești muzicieni.
1: Cu plăcere! În 1983, Dollar Brand a Abdullah Ibrahim a fondat grupul Ekaya, care înseamnă home, acasă. Iar acest grup a existat până la sfârșitul vieții lui, în diverse formule. Ce știm, ce putem să spunem despre acest grup Ekaya este că era mai mare decât quartet, quintet, și folosea o serie de instrumente de suflat care au permis lui să ilustreze iubirea pentru felul de a orchestra lui Duke Ellington. Deci în toate aceste grupuri avem saxofon, care dubla și la flaut, avem soprano, care era un alt saxofon-soprano, avem trombon și avem în unele versiuni ale lui Ekaya, ale acestui grup, avem două tromboane și le avem bariton și tuba pe marele Howard Johnson, pe care noi am vorbit când am prezentat albumul meu cu Alex Harding, Dark Blue, pentru că Howard Johnson a scris liner notes la acel album al nostru, fiind un fan al lui Alex Harding. Pe albumul, spre exemplu, African River, este Howard Johnson la tuba și la bariton saxofon. Ți-aș propune, o să vreau să prezentăm trei piese despre aceste albume. Primul este Mindif, din 1988, care îl prezintă pe Abdullah Ibrahim alături de Craig Handy la tenor saxofon, Ricky Ford, soprano și tenor saxofon, Benny Powell, celebrul Benny Powell la trombon, care a cântat cu Count Basie și așa de mulți alți muzicieni, David Williams la bas și numai puțin legendarul Bill Higgins la baterie. O să începem cu piesa Earthbird, după care o să mergem în următorul an la albumul African River, unul dintre cele mai frumoase albume din discografia lui Abdullah Ibrahim, dacă putem să spunem așa, în special cu această piesă The Wedding. Este una din piesele extraordinare pe care, ca și compozitor și ca și orchestrație pentru un ansamblu de mărime medie. Aici l-avem pe John Stubblefield la tenor saxofon și flaut, Horace Alexander Young la alto saxofon, soprano saxofon și piccolo, Howard Johnson, pe care tocmai l-am menționat, Robin Eubanks, fratele lui Kevin trombo. Eubanks, și a lui Dwayne Eubanks, trompetist cu care eu am cântat de multe ori, Buster Williams, celebrul Buster Williams la bas, și Brian Abrahams la baterie. O să încheiem această prezentare a grupurilor mai large lui Abdullah Ibrahim cu o piesă intitulată Din Dela, din 1991, pe albumul Mantra Mode, unul dintre cele mai frumoase albume din larga discografie a lui Dollar Brand.

0: Am revenit din lumea grupurilor mari pe care le-a creat Abdullah Ibrahim în lumea grupurilor nu mici, dar mai puțin numeroase. Mă refer la un quartet cu care Abdullah Ibrahim a înregistrat în 2019 un album care se intitulează The Balance, album despre care te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte, mai ales că există iarăși puncte de inflexiune între tine, muzicienii cu care cânți tu, și muzicienii cu care a cântat Abdullah Ibrahim.
1: Așa este. În ultima perioadă, să zicem în ultimii 10-15 ani, 10 ani probabil, Abdullah Ibrahim a lucrat într-un ansamblu foarte cameral. Aici este similar cu ceea ce am făcut eu cu Matt Manner și John Sermon. În sensul că a lucrat într-un trio, care pe urmă l-a expandat uneori la quartet, cu Noah Jackson la violoncel și contrabas, Clive Guyton Jr. La instrumente de suflat și flaut și pian. A scos un album superb în acest trio, după care a mai scos acest album mai târziu, câțiva mai târziu, care se numește Balanța, The Balance, la care a adăugat un al doilea violoncelist, în Scott Roller. Cred că pe măsură ce Abdullah Ibrahim a intrat în decada lui numărul 8, și eu l-am apucat să-l văd în concert de câteva ori, o liniște serenă s-a arătat peste felul în care el privea muzica și concertele lui, și trebuie să spun, concertele lui vindeau săli imense, de peste 2000 de spectatori. Ultimul concert care l-am văzut anul acesta, la Lincoln Center, în sala mare, era cu Ekaya, plus special guest Kenny Garrett și Terence Blanchard. Erau altul din Ann Arbor, era tot așa cu Ekaya. Erau pe cât de intime și serene și liniștite, iar Abdullah Ibrahim nu se grăbea deloc în felul în care cânta. Totul era la un ritm pe care el îl aducea. Era foarte slow, într-o lume care e din ce în ce mai nebună astăzi. Și cred că această piesă pe care o alegem aici ilustrează foarte bine această ultimă decadă din ilustra carieră a lui Abdullah Ibrahim. Piesa se numește Jabula și evident este o piesă mai veche a lui Abdullah Ibrahim, o compoziție originală. Numai liniște nu e. Va trebui să rephrase chestia. Chiar e foarte liniștită. Am ales o piesă mai dinamică din acest. Da?
0: Ok.
1: Mircea, adaug la ultimul meu comment. Din acest quartet, deși am spus de această liniște pe care Abdullah Ibrahim o are în ultima lui decadă, de fapt, Jabula, această piesă pe care am ales-o, arată vitalitatea încă extraordinară și intensitatea cu care într-un grup fără baterie aproape, doar cu elemente de percuție, Abdullah Ibrahim, pe acest album din 2019, reușește să aducă bucuria improvizației.
0: Iar liniștea lui este oricum interioară și este în piesă subliniată de instrumentele de coarde, de violoncele.
1: Dar avem și percuție. Cineva aici cântă la percuție.
0: De violoncele care încearcă să găsească un echilibru între ritmul percuției și forța pe care muzicienii pe care îi ascultăm o exprimă în permanență. Și suntem destul de aproape de sfârșitul întâlnirilor noastre.
1: Practic la ultima piesă.
0: Care aș vrea să fie special, așa cum au fost, de fapt, și întâlnirile noastre, întâlnirile noastre cu Dollar Brand Abdul Ibrahim și cei care i-au umplut viața de bucuria muzicii, de bucuria jazzului, care, printre alții, se referă și la tine sau la mine, care suntem iubitori de jazz. Tu ești mai mult decât un iubitor, ești un creator de jazz și te regăsești în creația lui Dollar Brand. Tot așa cum, cu siguranță, cine te ascultă va regăsi în muzica ta câte ceva din personalitatea celui care a fost marele pianist, muzician, Dollar Brand, Abdullah Ibrahim. Iar piesa pe care o propun este extrasă de pe albumul Desert Flowers din 1992. Se intitulează Desert și îl aduce pe Abdullah Ibrahim și în postură de vocalist.
1: Așa este. Piesa se numește Desert Air și este cât se poate de potrivită să încheiem cele două emisiuni dedicate celui care a fost Abdullah Ibrahim, una din personalitățile covârșitoare pentru jazzul modern. Întreaga lume a scris și a vorbit despre când el ne-a părăsit, de la presa majoră la sute și mii de tributuri din partea muzicienilor pe platformele de socializare, iar în cazul, în ceea ce mă privește, o relație care a fost pentru mine de la bun început, de când am descoperit jazzul, iată, și va rămâne cu mine pentru totdeauna. Eu am descoperit jazzul prin African Piano al lui Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, și noul meu album începe cu o piesă dedicată lui Abdullah Ibrahim. Piesa aceasta este extraordinară pentru că ne arată fuziunea impecabilă între vocea interioară a lui Abdullah Ibrahim în cele două imagini, în felul în care cântă la pian și în felul în care cântă cu vocea.
0: Mulțumesc frumos, Lucian, pentru timpul petrecut împreună cu Dollar Brand, pentru muzica pe care am putut să o aducem împreună în atenția tuturor celor care ne ascultă și sper să ne reauzim și revedem cât de curând.
1: Cu siguranță. Desert Air.